0: 4 часа новини. Крепостта Царевец във Велико Търново отново се връща във времената на Второто българско царство. От днес до неделя ще се проведе 11-то издание на Международния фестивал на историческите възстановки Средновековен Търновград. Изданието тази година е посветено на царе-просветител Иван Александър. Още информация от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
1: Откриването на фестивала е тази вечер на площад Цар Асен I. Пред портите на крепостта Царевец, зрителите ще станат свидетели на драматичната възстановка царствена дипломация, която пресъздава бурните политически събития и сътресения, последвали смъртта на цар Иван Александър. Български и чуждестранни групи за исторически възстановки ще издигнат своите лагери в подножието на царския дворец в историческата крепост, за да предложат на посетителите автентично потапяне в детайлите на епохата от Второто българско царство. Ще има демонстрации на стари занаяти, царски приказки и стари предания ще бъдат представени чрез куклен театър. В програмата са включени кулинарни демонстрации, ще бъдат показани брони и въоръжени от епохата и зрелищни групови битки. Средновековният фестивал се организира от Сдружение Търновци, Община Велико Търново и Регионалния исторически музей. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
0: Чужбина. Гърция затяга мерките срещу незаконния хазарт, като глобите ще достига до 2 милиона евро. Подробности от кореспондента ни Катя Пеева.
2: Арести, блокиране на сайтове, затваряне на заведения и глоби в милиони евро са само

0: част от мерките срещу незаконния хазарт в страната. Предвижда се сериозни глоби, както за организаторите, така и за тези, които рекламират незаконни сайтове за хазарт. Целта е предотвратяване, разкриване и пресичане на незаконните залагания. Увеличават се правомощията на Комисията по контрол и надзор на хазарта. Комисията има право да изготви черен списък на нелицензирани доставчици и да блокира достъпа до такива сайтове. Контрола на инспекторите от комисията вече не е само административна проверка, а преследване законни схеми. Заведенията, където има незаконен хазарт, се затварят за една година и отнемане на лиценза. В зависимост от нарушенията, глобата е от 10 000 евро до 2 милиона за всяка игрална машина. А тези, които рекламират незаконното залагане, получават глоба от 50 000 евро за всяко нарушение. Законопроектът е в парламента, като се очаква до дни да бъде гласуван. От Гърция, Катя Пеева.
1: Броят на хората с нетно богатство от над 1 милион долара в Испания е нараснал с 5% през последната година. В страната живеят близо 260 000 милионери, съобщава кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: На годишна база абсолютният брой на хората с над милион

0: изготвен от френската компания Capgemini. Документът отчита всички хора с инвестиционни активи от поне 1 милион долара, с изключение на основното им жилище, колекционерските предмети и потребителските стоки. Причините за този ръст на броя на богатите хора включват силното представяне на фондовите пазари, както и на банковия сектор и сектора на недвижимите имоти в контекста на устойчива инфлация. Според доклада, Испания се е изкачила с едно място в световната класация по богатство и сега е на 14-та позиция. В световен мащаб богатството е нараснало с близо 9% през 2025-та, достигайки рекордните над 98 трилиона долара. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Времето от Ралена Димитрова.
2: През нощта все още на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, по-интензивни в Североизточна България. До сутринта явленията ще отслабнат и в почти цялата страна ще спрат и на места в равнинните райони ще се образува мъгла или ниска слоеста облачност. Преди обяд ще има повече слънчеви часове, но около и след обяд отново ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. Черноморието между 21 и 24 градуса, в София максималната температура ще е около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 4 представи Филип Данчев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от радио Шумен.
1: Как обществото чува и съхранява човешкия глас през различните етапи от живота му? От детството през стремежа към успех до паметта за героите и достойното остаряване. Това са темите в ранната ни среща по първи петли този петък. Ще говорим за радостта от признанието, за нуждата на децата да бъдат слушани, за цената на успеха, за саможертвата, за уважението на хората в трета възраст. Така всички сюжети ще изследват връзката между личната съдба, обществената памет и човешкото достоинство. Признавам, че звучи сложно, но обещавам да бъде интересно. Виктория Стефанова избира музиката в ранната ни среща. Аз съм Стоян Стоянов от Първо студио на Радио Шумен. Започва предаването по първи петли.

преди да ви представя по-подробно темите в ранната ни сутрешна среща, искам да припомня телефонните номера за връзка с първо студио на Радио Шумен 054-855-145 и 054-855-155. На тях очаквам вашите поздрави към любимите ви хора. А само след минути ще имаме възможност да чуем децата на Радио Шумен. Още ни държи емоцията около 1 юни, денят на детето. Емоция има и около успеха на Дара, която покори Евровизия, а какво стои зад победата, ще ни каже нейният вокален педагог, шуменката Искра Милкова-Ангелова. Ще поговорим и за 41-я поход по стъпките на Таню Войвода, а в следващия час ще поставим тежкия въпрос – какво означава да остаряваш в България?

0: Винаги е интересно да чуем какво мислят децата, особено когато става въпрос за децата на Радио Шумен. Използвахме 1 юни като повод, за да ги попитаме какво е най-хубавото на детството и кога родителите трябва да слушат тях, а не обратното. Чуйте сега гласчетата на Рая, Калина, Габи, Влади и Ками.
1: Да обичаш майка си.
2: Това ли правят децата?
1: Да.
2: Майките трябва ли да слушат своите деца?
1: Ами майката и детето са приятелки. Нашата мечта – любов с сърце си.
2: Какво трябва да прави едно дете?
1: Да играе и да се забавлява.
2: А коя е твоята любима детска приказка?
1: Трите прасинца и кумчовълчо и червената шапчица и в книжките има думички вълшебни и научат се да ги спазваме и да ги ползваме. Пожелавам ви много живи здрави и да се харесвате. И да си помагаме природата да бъде чиста. Ако природата ни бъде чиста, така замъсряваме цялата планета и целия град. Всички деца, всички родители да държат рози и светенца и валенца.
3: Според мен е хубаво да си дете, защото ние нямаме отговорности. Ходим на училище, винаги сме свободни, докато родителите, те имат отговорности. Ходят на работа, прибират се късно и правят много, много различни неща. И те не могат да правят каквото си искат като нас, децата.
4: Мама и тачи ще ми подарят подаръци.
5: Заради подаръците ли е хубаво да си дете?
4: Да, защото всички ми се радват. Почти всичкото ядене се изяждам. Слушам мама и тачи. Не се бия с децата, но пък си играя с тях. Мама слуша повече.
2: Защо е хубаво да си дете?
6: Защото всички ме обичат и ми купуват хубави подаръци.
2: Кога родителите трябва да слушат децата си?
6: Когато искат на разходка и на магазин да им купят нещо солено.
4: Аз ще поздравя децата с по един букет цветя от градината на мама и тачи. Заповядайте, деца, бъдете щастливи. Мисля да пожелая на децата да са здрави и да

0: Слушат.
1: Децата са най-важните неща.
2: Абсолютно сме съгласни с това, че децата са най-важните неща, а телефонните номера за връзка с първо студио на Радио Шумен са 054-855-145 и 054-855-155. На тях очаквам вашите поздрави към любимите ви хора.

стой опитно, има око и знае стария моряк какво.

0: Неземна красота.
1: Ще поговорим с вокалния педагог на Дара, която работи с нея от години, не само за подготовката за Евровизия, а и за емоциите, след като се оказа, че българка успя да се качи на върха на музикалната стълбица на тази голяма сцена. С много емоционално интервю продължава предаването сега, а разговора с вокалния педагог на Дара, шуменката Искра Милкова-Ангелова, е направен от Яна Косева.
2: След еуфорията от победата, осъзнаването вече на отговорността и новите ангажименти след Евровизия и поглед към домакинството, което не е чак толкова далеч през 2027 година, каква е равносметката ви като вокален педагог от цялото това преживяване на Евровизия?
3: Здравейте на всички и благодаря за това интервю. Равносметката ми за цялото преживяване все още я правя, тъй като беше изключително непознато чувство. Макар че като вокален педагог на победител в гласа на България Жоки Интеракти, преди това България търси талант, била съм на Евровизия с Кристиан Костов, който стана втори. Тоест имала съм преживяванията да виждам победители и да се радвам на такива. Това беше несравнимо. По простата причина, че всички очаквахме Дара да стигне примерно финалната петица, но да спечели целият конкурс, като че ли не можехме да си го позволим да си го повярваме, или поне аз, и толкова силна еуфория, толкова силно емоционално ме разтърси, че може би още не съм съвсем приземена в нормалното. Но равносметката е, че се възнаграждават няколко фактора. И това са менталното здраве, т.е. да работиш върху умствената си нагласа, състоянието на ума, колко силно вярваш, колко силно го искаш, колко си готов да се раздаваш. Другото е състоянието на тялото, защото без здраво тяло и силна подготовка тялото няма да издържи. И състоянието на духа. Тоест тези три фактора, като кръченца на стол, че си го представям аз, в които имаме стабилно само ако те са заедно. Тоест здрав дух, здраво тяло и здрава мисловна нагласа. И Дара го доказа. Тя, след като спечели българската Евровизия, замина за Атина, където освен че беше подложена на изключително тежки физически тренировки и репетиции. Отделно имаме вокални репетиции онлайн. Отделно тя всеки ден танцуваше и пееше по над 3 часа. И всъщност така, продължение на месец и половина, тя изгради страшна издръжливост. Но паралелно тя правеше и много духовни практики, които и позволиха тя първо да овладее разочарованието си от това, че хората толкова много омраза и изляза към нея. Второ, да се фокусира и медитациите и всички духовни практики, които правеше, да я центрират, нито да има твърде големи очаквания, нито и да се подценява, както някои хора казват, като българче от малка страна. Не, тя си беше центрирана и отиде, наслаждавайки се на целия процес, повтаряйки го често. Нека се насладим на процеса, няма значение какво ще стане. И равносметката всъщност е именно това. Ние да се стремим да даваме всичко от себе си по най-добрия начин, като наливаме и в трите кръчета внимание. И в духовното, и в физическото, и в цялостната подготовка, нали, на това, което правим. И съответно да тръгваме с над 110% от себе си, да се раздаваме.
2: Казахте, че Дара в Гърция се е подготвила като за вокална олимпиада. Работата на артистите с вокален педагог е като работа с фитнес инструктор, всекидневен труд, за да не се излиза от добра, от състезателна форма. Но кои са вашите любими моменти от работата с популярните артисти от българската сцена? Тук не говорим само за Дара, макар че тя е акцент в интервюто днес.
3: Да, първо трябва да потвърдя, че работата с вокален педагог е важна, изключително важна и свърх необходима при тези вокални изпълнители, които наистина искат да показват вокално майсторство, т.е. както на олимпиада, т.е. пълния си потенциал да разгърнат и пълния капацитет. Съответно, тъй като гласа е мускулчета, гласните връзки са мускулчета, координацията на мускулите, те трябва да се тренират и да трупат издръжливост. Нещо, което, както и при фитнеса и при тялото, ако не се прави, то губи форма. Тоест, не е само човек да напредва, ами и само за да поддържа форма, той трябва да практикува ежедневно, както казахте. Но любимите ми моменти с артистите са много. Както знаете, аз работя и с Мона, което много ми отваря мирогледа към българския фолклор и етномузиката изобщо. А работя с Михайла Филипов много години, с Дара от много години. И интересното при тях и любимите моменти, че там не работим толкова само вокално майсторство, а работим пълния комплекс от качества, които един артист трябва да притежава. Тоест отличителността им като гласове, отличителността им като стилистика, запазната им марка като тон на гласа, който обаче да се запази при правилна вокална техника, дори по някакъв път при лека дръзгавина, да е запазната марка на един артист, то тя да бъде представена по най-добрия начин. Любимо ми е, когато трябва да влезем в студио и да записваме нова песен на артиста, и това е трудно от тази гледна точка, че не е като кавър, който да си чул мелодичната линия, интерпретацията и просто да я изпееш по свой начин, а това са едни ноти, които нямат душа. Те са просто шофеш. И ако ти чрез собствения си глас не вдъхнеш живот, тя остава суха и безчувствена. И също това е най-големия майсторлък. Как да оживее песента през твоя глас и какви са начините ти да почувстваш тези ноти, да ги разгърнеш като цяла мелодия, като цяла история и да се превърне накрая като песен, която дори да разплаква хората. И един от примерите точно пак с Дара беше, когато правихме песента Нищо повече. Аз се влюбих още първия път, когато я чух. И когато влязахме в студио, тя си затвори очите, накарах я да си представи историята, която е накарала да напише песента, и буквално на един дъх изпя почти крайната версия, която чуваме всички, т.е. цялата емоция, цялото преживяване, тя го преживява, за да може после слушателя да го усети. И всъщност това ми е най-любимо как големите артисти успяват да съживят тоновете и да ги превърнат в истинско музикално послание.
2: Несъмнено е силно посланието на песента, която спечели Евровизия, Банга Ранга. Няма как и да не бръкнем обаче в голямата рана, че за участието на Дара и песента й се пишеха и продължават да се пишат и неприятни коментари. С какво допринася това за изграждането на един артист и пречи ли му на подготовката?
3: Истината е, че пречи, защото това са хората на изкуството, са едни от най-чувствителните души. Те преживяват всяка дума срещу тях по простата причина, че гласа е нашата идентичност. Песента е като твоя рожба, ти си сътворил и някой с лека ръка замахва с ножа и казва, това е боклук, това за нищо не става. И е равносилно да кажат за детенцето ти нещо такова. Така че да, боли ги, преживяват го и остават белези. В случая на Дара до такава степен я се бори това нещо, че тя беше готова да се откаже в интерес на истината. Именно това беше и причината те да я оттеглят изобщо извън страната ни, защото имаше период, в който екипа и тя се страхува за живота и те имаше много опасни коментари и заплахи включително. По някаква причина хората много се озлобяват. На сила не можеш да дадеш. Нали така? В общи линии отиваш да дадеш обичта си към музиката, твоето послание, начина по който ти съживяваш музиката, а тези, които не искат да го приемат, просто да не го приемат.
2: С кои думи ви благодари Дара за подготовката? Кое ви докосна най-дълбоко, най-силно?
3: Понеже бяхме заедно в Виена, когато преживяхме цялото нещо, първите минути само се поглеждахме и си крещи.

0: Кое ви докосна най-дълбоко, най-силно?
1: Понеже бяхме заедно в Виена, когато преживяхме цялото нещо, в първите минути само се поглеждахме и си крещяхме, като че невероятно. Е такова, нали? Истина ли? Истина ли? Тоест, изобщо не стигнахме до думи. Човек, може да повярваш някакви такива изблици на емоционални фрази. И след това минава малко време, поглеждаме се и пак такива изпищяваме, разплакваме се. Той е като влакте на само че на щастието. Емоциите направо те връхлитат и си като еуфорично плачеш, пищиш, радваш се, настръхваш, после пак се разплакваш, пак осъзнаваш. Много е странно, така че истината е, че изобщо нямам спомен дали сме говорили, освен тези свръхеуфорични моменти. Така един че те веднага, след като тя спечели, започнаха да я снимат, да я дърпат за интервюта, пресконференции, след това бяхме на автор парти, бяхме, крещяхме. То беше някакво супер сюрреалистично, реално е споделено и не сме си казали нищо, е така да се стреми да си кажем ей, благодаря ти. Не знам в какви параметри да измеря тази тежест, но за мен това е най-голямото нещо, което за моя живот се е случило, заедно с раждането на децата ми. Струва ми се и за България до сега и ми се струва, че се случва веднъж живота, ако изобщо се случи.
2: Много емоции в интервюто на Яна Косева с вокалния педагог на момичето, което ни накара да се чувстваме горди, Дара. Вокалният педагог се казва Искра Милкова Ангелова.

Положиме при печата в сърцето си. Като печат на ръка си. Защото любовта е силна като смъртта чиста.

0: През седмицата приключи 41-я поход по стъпките на Таню Войвода. Мащабното родолюбиво събитие се организира от културно-просветно дружество Родно Лудогорие под патронажа на президента на България Илияна Йотова и с подкрепата на музеите и общините на Силистра, Исперих, Разград и Попово. Походът тръгва от Тутракан на 30 май и завърши на 2 юни до търговишкото село Априлово. Маршрутът е от 220 км и бе преодолян от ученици от цялата страна, от туристи, от наследници на войводата и от родолюбиви българи. Нека да припомним и историята за бойния път на четата на Таню Войвода, продължил 11 дни и преминал покрай 28 села, както и през три сражения. Таню Войвода загива край село Априлово и след неговата смърт четата е разбита. Подробности сега предлагам да научим от архивно интервю на Станислав Буковалов с директора на Поповския музей Пламен Събев.
1: Почетохте паметта на и подвига на един от най-известните български войводи. Таню Войвода, когато мисля, че можем да се измерваме с най-известните български революционери. И Раковски, и Левски, и Бенковски.
2: Това е верно.

0: Да, когато мисля, че можем да се измерваме с най-известните български революционери, и Раковски, и Левски, и Бенковски.
1: Това е верно. Относно честването, то при нас, значи честването е едно и също. Кога е било по-малко, кога е било по-голямо, особено когато тръгна похода, винаги е едно и също, с няколко хиляди души на височината Кърчава, хора, които излизат от цялата околия и имат усещането, вътрешното усещане, че трябва да се поклонят пред паметта на загиналите за България. И към тях, като се прибавят и няколко стотен походници, които участват в това туристико-патриотично събитие, да го наречем, височината Кърчава е изпълнена с народ всяка година.
0: Това не е само туризъм, нали? В никакъв случай Пламене не е само туризъм.
1: Туризъм най-малкото. Може би за самите деца, които участват в някаква степен е и туризъм, но не е туризъм, защото походът е много интересно организиран. Той през всички селища, през които минава от Тутракан до Попово, до височината Кърчава, се спират на всички паметници, без значение дали са свързани само с национално-освободителното ни движение, но войнишки паметници, друг тип паметници през годините, които са издигани в тия селища, полагат се цветя, говори се за събитията, които са случвали там, и е по-скоро един урок по патриотизъм, такъв особен урок, който в 4-те дена на похода се изнася на място. И ние не просто учим историята, учим се да усетим историята, минавайки така през нея по някакъв начин.
0: Какво разказвате тогава, по време на похода, а и горе на Кърчанбаир за подвига на Танево войвода? Всъщност, кой е Танево войвода?
1: Танево войвода е само съратник на Левски. В 1871 година, създавайки революционната си организация, Левски му дава пълномощни да си грижи и организира революционното движение в района на Североизточна България, Скитомайско, т.е. Търговско, Мурташко, Добричко, Шуменско. И той не успява да осъществява си дел, защото скоро е разкрит, заловен, изпратен като заточеник в Диарбекир, откъдето успява да избега, да се върне, и 1875 година отново го виждаме вече като участник в организацията на Старозагорското въстание. Малко по-късно той отново е в Румъния, където пък се включва в организирането на втората чета, която трябва да мине успоредно с тази на Ботев и да се опита да вдигне, да разбуни така населението християнското в Североизточна България, защото големия български войвода, и тези неща трябва да си ги казваме, и ние си ги казваме, Панайот Хитов отказва, защото той си е така сръбски агент и такива са повелите на времето тогава да откаже. Ако се погледнат писмата между Панайот Хитов и Танево войвода, те са много интересни. В края на краща ще цитирам само един ред между тях, че в един момент Танево войвода му пише, че ние не можем да ни отидем в България и да ни умрем, защото ще ни нарекат страхливци. Просто отчаян вече от шегалкавенето на Панайот Хитов, който се занимава да се возят по това време, да си купува лозови пръчки и колени. И така, иначе само бави и се опитва всечески да освети организирането и минаването на тази чета. Това е един определен революционер от нашия пантеон, който не се колебае да даде живота си.
0: Със съзнанието.
1: То напълно смислено.
0: Преминава Дунава и слиза на пожара със съзнанието, че извършва саможертва.
1: С пълното съзнание. Общо, когато организира четата, както и Ботев и той, те знаят за саможертвата, която ги чака, въпреки подготовката, която имат, и някакви надежди, защото винаги е имало някаква надежда. Сега никой не чува така, хоп, да отиде да умре, нали? Имало някаква надежда, че еуфорията в края на краищата на времето е била такава, че...
0: Чувството за самосъхранение е дълбоко заложено в нас. То не може да ни проговори в един момент.
1: Нормално е, нормално.
2: Чухме архивно интервю на Станислав Буковал с директора на музея в Попово Пламен Събев. А само след минути ще разберем и какви са новините, телефоните за връзка с първо студио на Радио Шумен, откъдето днес се излъчва предаване.

0: Horizont.
1: С новините в 5 студиото е Филип Данчев. Министри от кабинета ще отговарят на въпроси на депутати. Премиерът Румен Радев обаче няма да се включи в тъй наречения блиц контрол. Подробности за работата на парламента слушаме от Мария Филева.
2: Министър-председателят Румен Радев няма да участва в блицконтрола, който се провежда всеки първи петък от месеца заради международен ангажимент. Депутатите бяха информирани за отсъствието му още вчера. Така, на актуални въпроси ще отговарят вицепремиерите. След тях участие в редовния парламентарен контрол ще вземат петима министри. Най-много въпроси има към регионалния – Иван Шишков. Сред тях е и този на депутата от Възраждане Коста Стоянов, защо голяма част от незаконните обекти в местността Баба Алино край Варна са нанесени в кадастралната карта. Неговият съпартиец Димо Дренчев пита министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев дали са открити пропуски в работата на петнишката полиция във връзка с издирването на Васил Михайлов, станал известен с прозвището «Прокурорския син». Министърът на отбраната Димитър Стоянов ще отговаря каква помощ сме предоставили на Украйна за охрана на нейното крайбрежие. В парламентарния контрол ще участва и министърът на здравеопазването Катя Ивкова. За новините Мария Филева.
1: Премиер Румен Радев ще участва днес в среща на върха на Европейски съюз, Западни Балкани в Тиват, Черна гора. Форумът ще събере държавните правителствени ръководители на еврочленките и на страните от Западните Балкани. Той ще бъде председателстван от председателя на Европейски съвет Антонио Кошта, домакин ще бъде президентът на Черна гора Яков Милатович. Темата е споделен просперитет и стабилност на Европейския съюз и Западните Балкани. Очаква се лидерите да направят оценка на постигнатия напредък в постепенната интеграция на Западните Балкани в Евросъюза, както и ще обсъдят възможностите за по-нататъчно ускоряване на този процес, по-специално чрез плана за растеж за Западните Балкани. Те ще разгледат и начините за справяне с общите предизвикателства и за укрепване на сигурността. Инициативата «Правото да останеш» в центъра на неформалната министерска среща в Никозия, посветена на политиката на сближаване на Европейския съюз. Кохезионната политика е един от основните приоритети на кипърското европредседателство.

0: društvu, pripomnje кореспондентът ни Бранислава Бубанац.
1: Министри от държавите членки и от страните от Европейската асоциация за свободна търговия, представители на институции на Европейския съюз, ще започнат деловата работа днес с обмен на мнения по основната тема на срещата – правото да останеш. Те ще обсъдят ролята на политиката на сближаване за осигуряването на необходимите стимули, перспективи за икономически растеж и възможности за заетост във всички региони на Европейския съюз, така че европейските граждани да останат, да просперират и да изградят бъдеще в родните си места. Подчертаха от Кипърското европредседателство. В дискусията България ще акцентира върху ключовото значение на кохезионната политика за справяне

0: вследствие на здравословните проблеми Любен Дилосин не успя да се закълне като депутат. Да си припомни негови думи.
1: От някои неща просто не мога. Мисля, че мога и без журналистика. Без писане много трудно. Без политика със сигурност доста лесно. Но най-трудно ще ми да се откажа от муркането. Тия неща, уж хобита, са, всъщност се оказва, че са част от теб.
0: Времето от Релена Димитрова.
2: Слънцето в София изгрява в 5 часа и 50 минути и залязва в 21 часа и 1 минута. Продължителност на деня 15 часа и 11 минути. Луната в София залязва в 9 часа и 59 минути. Фаза на Луната 3 дни преди последна четвърт. Най-ниската температура на тази дата в София е измерена през 1977 година 4 градуса, най-високата през 1957 година 36 градуса. Днес преди обяд ще има повече слънчеви часове. Сутринта на места в равнинните райони ще има ниска слоеста облачност или мъгла. Около и след обяд отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 21 и 24 градуса, а в София максималната температура ще бъде около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в 5.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от радио Шумен.
1: В първия петък на месец юни продължава предаването по първи петли, което се излъчва от първо студио на радио Шумен. Виктория Стефанова избира музиката, аз съм Стоян Стоянов. Очаква ни една много интересна и до някъде тъжна тема, но пък ни очакват и вашите поздрави към любимите ви хора. Това ще се случи след около 25 минути, а до тогава събирам думите ви на телефонните номера 054-855-145 и 054-855-155.

0: Какво означава да остаряваш в България? Отговор на този въпрос се опитва да даде документален филм на Лина Кривошиева, който разказва за възрастта през различни гледни точки и без да спазва конкретни стереотипи. Историята във филма е събрана след среща на авторката с хора от различни краища на страната. Това са реални човешки съдби, не са драматични случаите, не са и най-луксозните примери за остаряване у нас, а работата по филма започва с едно много продължително проучване на темата за остаряването. Сред вдъхновителите на проекта е изследването на доцент Ивелина Евтимова от Шуменския университет. Посетени са и пенсионерски клубове, които са в Шуменско. Сега ви предлагам да чуем разговора за остаряването в България на Ивелина Иванова с Лина Кривошиева.
1: Аз имах нужда да намеря място, което да покажем отвътре. За домовете за възрастни много често имаме едни стереотипи, които срещаме.
2: Страшни истории.
1: Едни страшни истории, които като че ли в основно в този контекст се движи темата. Аз търсих да влеза на такова място и да говорим без значение какво ще намеря, като това, което намерих, беше наистина изключително позитивен пример. И аз се радвам, че успяхме да намерим някой, който да ни допусне. Това е лична инициатива на една жена, която по принцип живее в Великобритания 20 години, но се връща тук и прави този дом. Исках просто да говорим за тези места по друг начин, в друг контекст. И не в този изключително новинарски стил, нали, когато има някакъв проблем само. Този дом не е също задължително в ролята на някаква тотална суперлатива. Нали? Той е всъщност достъпен, което за мен също беше много ценно. Филма по принцип се занимава не с най-големите суперлативи. Иначе казано, не е най-тежката ситуация. Не са най-бедните хора или най-богатите хора, които ще видите в него. Той се опитва да говори за една средна маса, която по принцип е винаги като че ли не е много интересна, защото тя не се явява крайност.
2: Да, така вървим сега вече към същината на филма. Отличния разговор с вашата майка през историите, които разказвате и какво всъщност за остаряването през тези истории. През какви истории разказвате за този процес?
1: Има едни стереотипи, които искаме да разбием, свързани с възраст.

0: работа. И за мен най-вече най-важният беше, че всеки човек има достоинство и всеки човек трябва да бъде уважаван. И аз прогледнах основно през тази призма. Остаряването е една тема, свързана с това как натрупва житейски опит, как преодоляваш трудностите все по, не точно лесно, но все по-сигурно. Свързана е с това как живееш в обстановка не е създадена за теб. Но въпреки това трябва и можеш да поддържаш духа си жив. Много млади, които гледаха филма, ми споделиха после, че самотата, за която също се говори много, особено в по-малките населени места, където има тотално изнасяне на услуги на млади. Но тези, които гледаха филма, казаха: Боже, аз още от сега се чувствам, че страдам от проблемите на някои от възрастното поколение. Например, че не излизам и нямам достатъчно приятелски кръг и въобще съм се затворила с четири стени и само там пребивавам.
1: Има ли позитиви? Търсихте ли тази нишка на позитивите в този процес, когато се оттегляш от активния живот?
0: Абсолютно. Има много позитиви и това преживяване въпреки средата. Пенсионерския клуб, в който влезах в Шумен, ми направи невероятно впечатление. Те хора постоянно са в движение. Както каза една жена от клуба, пенсионерските клубове организират живота на пенсионерите и на никой не му е скучно. Във филма присъства майка ми, в която е най-личният разговор, в който ние имаме. Там също имаше за мен много ценни открития на това, че тя е един нетипичен пример. Тя самата така се определя. Тя вече е пенсионер, но работи 10 години повече, отколкото трябва на теория, защото много обича работата си. Тя е художник-реставратор. А аз по-скоро наистина почнах да се замислям какво ще се случи от тук насетне, защото професията и работата ни е едно нещо, което първо ни дава причина, т.е. дава ни
1: мотивация, стимул, да.
0: Именно. Дава ни също социални контакти, среда, въобще държи ни будни. И много също почна да се притеснявам, че с напредващата възраст не вярвам, че обществото ще се погрижи и ще се отнесе добре към моите родители. И това всъщност ме мотивира в един момент да погледна към тази тема. Не мога да си представя, че това, което наблюдавам по улиците и по магазините, ще се случи на майка ми. Че няма да може да достъпи някакви места, че няма да може да отиде на театър, защото има 45 стъпала, че ще я прередат на опашката, защото е много бавна. Това са тежки мисли, които може би не са още тук и сега, но все в един момент ще станат актуални не само за нея, а и за нас.
1: За всички нас. Като общество ставаме все по-възрастни и по-възрастни.
0: Абсолютно. Тя каза нещо, което също много ме вдъхновява и много ми харесва. То старееше привилегия. И въпреки, че ние говорим за едни много трудни и различни също преживявания, защото в големите градове и в малките има разлики.
1: И в крайна сметка, какво прави впечатление? Кой е по-големия проблем? Това, че пенсиите са ниски или доходите са малки или самотата?
0: Много хора казват, че как остаряваш е въпрос на личен избор. На мен това ми се струва верно, доколкото е в позитивният спектър. Когато е вече в по-негативния спектър, ми се струва много привилегирована реплика. Тъй като това да нямаш достъп до елементарни услуги или да не можеш да си позволиш услуги заради пенсията, това вече не е толкова много личен избор. И мисля, че те са различни до толкова, че държавата и политиката, която имаме и водим, е едно, а това как аз избирам да се чувствам, дали съм самотен и да имам контакти, е съвсем лично преживяване. Но и двете влияят на начина, по който ние остаряваме.
1: Да поговорим тогава и за промяната в отношението на тези хора.
0: Ние познаваме общо взето така, тук пак бих ползвала думата, стереотипният облик на възрастта преди 150 години. Всички живеят заедно, наистина. Много рядко се пътува и въобще се местиш на други места. Това са по-скоро изключения.
1: Изключения, да.
0: Както казва и Евелина Евтимова, това са мъдростта е натрупана в едно определено поколение и докато то не предаде щафетата на следващото, то е това, което взима решенията. Възрастните са взимали решенията, те са имали парите, те са имали имотите. Те са определили правилата до голяма степен. И това, от моя гледна точка, днес звучи много трудно. Аз не мога да се съглася някой да взима решение за моя живот. А и вече живея в свят, в който това е почти изключено. Но в същото време, точно тази привилегия, която аз имам днес, води до там, че в един момент възрастните вече нямат тази... Те нямат тази не само сила, ами просто се променя техния статут. И ние трябва да намерим начин

0: това, което заключих като след като направих филма, ние трябва да намерим начин да се върнем в някакъв модел, в който всяко едно поколение има правота, има достоинство и уважение, без обаче да има тези зависимости на силата между тях.
1: Кои от думите остават, няма да ги забравите, кои срещи?
0: Тук ще ползвам случай да споделя за една друга участничка във филма, Къна Георгиева. Къна Георгиева е една изключително впечатляваща възрастна жена, която живее в Трявна. Тя е учителка по математика, все още дава частни уроци и това е изключително вълнуваща сцена. Тя е един пример за много позитивни така реплики и въобще много позитивен пример как можеш да остаряваш. В същото време изключително свързана с програма за това кога се ходи на кафе, с какви приятелки, постоянно на телефона. Един човек също уважаван от обществото. И в същото време точно този човек каза няколко реплики, които

0: ми останаха, а именно, и с една лекота ги изрече, никъде не е помислено, че човек ще остарее.
1: Има ли страх у вас от остаряването?
0: Интересното е, че страхът е свързан основно с обществото, при мен лично. Когато аз остарея, да усещам, че то все пак ме вижда и ме уважава. Плаши ме това, че толкова много сме откъснали поколенията, не просто защото няма между тях връзка или няма обмяна на опит, а това, че като че ли те не съществуват в една и съща реалност. Майка ми каза една хубава реплика в този контекст. Ще бъда неполезна за всички останали, освен за семейството си. Тоест ти в един момент изпадаш в ситуация, в която вече не си полезен. А това ми звучи много трудно да си го представя и също време много ме е страх да го преживея. Целях в този филм по някакъв начин да се опитам да избегна от това усещане, за че говорим за другия. Това е много важно в темата за възрастта. Защото те винаги са някакви други хора. Но всъщност това сме ние.
2: Какво означава да остаряваш в България? Чухме разговор с автора на документалният филм Лина Кривошиева.

и порция почерка за празника за всеки, който ще бъде там. Поздравите са към тях двамата, както и към хората, които отговарят за читалището в Красново. Това са Елена Петкова и Мачето Ватова.

първи с първо студио на Радио Шумен. Тази сутрин успя да се свърже Илия Белнейски. Той коментира темата за празника около 100 годишнината на читалището в село Красново, община Хисаря. От него разбрах, че семейство Ганка и Нешко Радеви подаряват на читалището по повод празника портрет на отец Паиси, както

следващия поздрав е от Виолета Владимирова от София. Тя се обади, за да поздрави три дами от Долни Раковец, община Радомир. Това са Юлия Владимирова, Верка Исуска, както и Надежда Чуванска. Пожеланията са да са живи и здрави и да се радват на прекрасното си приятелство.

Следващия поздрав е за Методий Митов от София, за Красимир Георгиев от Тополовград, за Николай Николов от Гаганица, за Пламен Младенов от Монтана, а милите думи идват от Георги Ангелов, който им пожелава здраве, любов и щастие.

Слушателя на По първи петли Исмет Чабанов от село Каспичан се обади, за да поздрави всички жители на селото, както и кмета господин Реджеп, заедно с секретарката Радка Георгиева.

края на ранната ни среща. Честит рожден ден, казваме на Георги Павлов от Очин дол, Врачанската планина, и честит рожден ден на Румен Танев, звукорежисьор в Радио Благоевград. Най-доброто богатство, здраве и късмет им пожелава човека от Врачанската планина.

да си пожелаем един слънчев петъчен ден и спокоен уикенд. Предаването по Първи петли бе подготвено от репортерите на Радио Шумен, от музикалния редактор Виктория Стефанова и от мен водещия Стоян Стоянов.

6 часа е първата за деня емисия новини на Радио Пловдив. Представя я Емил Костов. Министрите от кабинета ще отговарят на депутатски въпроси по време на парламентарния блиц контрол. Пловдивският университет Паисий Хилендарски започва кандидат студентската си кампания. Община Пловдив и районният кръвен център организират кръводарителска акция. Министри от правителството ще отговарят на депутатски въпроси по време на парламентарния блиц контрол. Най-много въпроси има към министъра на регионалното развитие Иван Шишков. Част от тях са свързани с незаконните обекти в местността Бабали край Варна. Премиерът Румен Радев ще участва в срещата на върха на Европейския съюз Западни Балкани в Тиват, Черна гора. Форума ще събере държавните и правителствени ръководители на еврочленките и на страните от Западните Балкани. От днес Пловдивският университет Паисий Хилендарски започва кандидат студентската си кампания. До 24 юни всички желаящи да се обучават в университета могат да подадават документи онлайн на сайта на университета от 15 юни на място в спортната зала, както и в Центъра за кандидат студентска подготовка и информация в ректората. Кандидат студентските изпити ще се проведат от 28 юни до 2 юли. Първият ще е по български език, а след него са изпитите по история, английски език и химия. На 1 юли ще са изпитите по информатика, немски, испански и френски език, а след това по география, биология и музика. Проверката на говорните и комуникативните способности ще се провежда от 15 до 28 юни. Кампанията завършва с изпитите за специалността Актьорство за драматичен театър на 9 септември. Дискусия за климатичните промени под надслов Климатон ще се състои в Аграрния университет за Световния ден на околната среда. Сред организаторите са и Пловдивската екоинспекция и Сдружението Зелени Балкани. В проявата се включват ученици от училище в Пловдив и Карлово със свои творчески проекти, презентации и постери. Заедно с академични преподаватели и експерти те ще представят разработки, посветени на глобалното затопляне и ще участват в работилница за климата и почвеното здраве. Планирани са и посещения в лаборатории, учебни зали и опитни полета. Сън в лятна нощ, но не като приказка за любовта, а като мета-пародийна комедия за границите между реалността и въображението ще представят от 21 часа на

ХТП студентите от специалност актьорство за драматичен театър на Пловдивския университет. Под режисурата на доцент Петър Одаджиев спектакълът напуска рамките на традиционната сцена и превръща пространството около часовниковата кула на хълма в място за игра, смях, срещи и неочаквани открития. Екстериорна изложба «Пловдивските писатели от вчера» се открива в парка на репресираните в жилищен район Тракия. На виниловите постери са отпечатани фотоси и стихотворения или отказ от белетристично произведение на пловдивски писатели и поети, сред които Петър Анастасов, Добромир Тонев, Божана Апостолова, София Несторова, Васкен Налбантян,

0: източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини на Радио Пловдив 6.

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: Здравейте и добро утро! Започва програма точно днес с екип. Рад Юроков ще избира музиката, а аз съм Живка Танцева. Температурата сега в Пловдив е 17 градуса. След обяд термометрите ще сочат до 29 градуса. Дъждовно ще бъде в Пловдив, така ще остане обилно времето и в следващите 3 дни. Слушайте ни и се информирайте от Радио Пловдив. След песен време ще разказваме за новините от изминалия ден. 6:30 пълната прогноза на Националния институт по метеорология и хидрология.

0: слушате Радио Пловдив, часът е точно 6:10. Сега към репортажите на колегите. Първо за бомбите, съобщенията за бомби в училища и детски градини. Те продължават за втори ден. Продължават сигналите за поставени взривни устройства в Пловдив и в областта. До сега са регистрирани 10 сигнала, като освен в детски заведения и училища има подаден сигнал и в университетска болница Пловдив. Това поне за изминалия четвъртък, така е преброено от полицаите. В Пазарджишко сигналите за поставени бомби са 6, за сега обаче бомби не са открити. Още от Иванка Петкова.
1: Директорът на Пловдивската полиция, старши комисар Васил Костадинов, обясни.
2: Тези кибератаки, ако мога така да ги нарича, са на територията на цялата страна. Не е Пловдив изолирана област. Акцента наистина са учебните заведения, но има, включително днес има и за болнично заведение в града.
1: Полицията е действала по процедури, които изискват незабавно посещаване на мястото, евакуиране на хора, бърза детайлна проверка за наличие на взривни вещества,

0: в града.
1: Полицията е действала по процедури, които изискват незабавно посещаване на мястото, евакуиране на хора, бърза детайлна проверка за наличие на взривни вещества, след което може да последва допълнителна проверка с обучени кучета за откриване на взривни вещества. Текстовете на имейлите с заплахи са различни, включително и Ислямска държава фигурира в някои от съобщенията, посочи старши комисар Костадинов.
2: Различни текстове има с различно съдържание. От различни имейли. Характерът е неопределен. То не е посочено нещо конкретно в него, то съдържа заплашителен текст.
1: Припомням, че предишните два дни над 70 сигнала бяха изпратени на стари имейли на училища и детски градини в различни области на страната, включително и Пловдив. Сигналите за поставени бомби са изпратени от сайт в Италия и най-вероятно са координирани, каза по-рано министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.
3: И след действията на полицията към военните, бойни хеликоптери от 6 държави участват в започналото край Пловдив многонационално летателно учение Тракийско острие. Домакин е 24-та вертолетна авиобаза Крумово. Учението се провежда под егидата на Европейската агенция по отбрана с участието и на бойни машини от Австрия, Словения, Словакия, Сърбия и Швейцария. Репортажа е на Севделин Палозов.
4: България се включва с екипажи на вертолетите Кугър, Ми-17 и Бел-206. В рамките на 3 седмици те ще изпълняват учебно-тренировъчни мисии на територията и във въздушното пространство на цялата страна. Учението цели да подготви пилотите за обединени мисии, които свързват видовете въоръжени сили. Участници в него са не само ВВС, а и представители на сухопътни войски, специални части и военна полиция. Ще се провери как екипажите се справят в реална бойна обстановка и взетите решения. Обясни командират на авиобаза Крумово, бригаден генерал Димитър Павлов.
5: За първи път от много години сме домакини на такова голямо учение, което особеното за него е, че не е свързано пряко с НАТО, а с Европейската агенция по отбрана. И в частност Център за подготовка на тактически пилоти в град Синтра, Португалия. За това забелязвате и флагове, които са различни от натовските флагове, но колегите и участниците в това учение, които ще летят през тези няколко седмици, са подготвени много добре, процедурно, тактически и практически.
4: Заради учението до 19 юни е възможно ниско прелитане на авиотехника над регионите на Пловдив, Пазарджик, Смолян и съседните области.

Арена Спорт увеличава своя периметър на действие. Очаквайте всеки понеделник и петък специалните издания на Антена Спорт. Съвместна продукция на Радио Пловдив и Радио Кърджали. Футбол, тенис, волейбол, баскетбол, вдигане на тежести, шахмат и всичко най-ново и най-интересно от света на спорта едновременно в ефира на двете регионални радиостанции. Слушайте предаването Антена Спорт всеки понеделник и петък по Радио Пловдив и Радио Кърджали.

0: Център за наблюдение и управление на кризи ще бъде създаван в Пловдив по проект, който се оказва пилотен за страната. Целта на този проект за кризи е да бъде намален риска от бедствия в областта, като се използват в реално време данните от сателитите и чрез техните анализи да се извършва превенция. Това стана ясно по време на демонстрационен семинар в Международния пловдивски панаир в рамките на изложението за отбранителни продукти и услуги Хемус 2026. Даниела Добрева с още информация.
1: Проектът е разработен от Центъра за изследвания по национална сигурност и отбрана към Българската академия на науките. Според областния управител Георги Янев, ако подобен пилотен център съществуваше по време на наводненията в Карловските села, е можело да се вземат спешни мерки за предотвратяване на бедствието в пловдивското село Трилистник.
2: Знайки скоростта, с която се движи Стряма, знайки следващото най-ниско по поречето на река Стряма се явява Трилистник. Тоест природа ни даря безценното време от 18 часа, през което ако имахме, може би, такива модели, този модел би ни позволил да вземем информирано решение да действаме адекватно на ситуацията.
3: Тоест, ако бяха съборени дигите, можеше да не се стигне до проблем,
2: да,
3: за хора.
2: Категорично да.
1: Подобен център може да информира своевременно за производствени рискове в предприятия в Пловдив или да помогне за прецизно земеделие. Той ще бъде особено полезен за службите на пожарната, обясни шефът на Пловдивската дирекция, старши комисар Васил Димов.
4: Голяма част от рисковете могат да бъдат активно превентирани чрез наблюдение в реално време на процеси, които се случват. Ние говорим за сигурност в много широк спектър. Говорим за сигурност на водни ресурси, на продоволствени ресурси и така нататък.
1: Според областния управител Георги Янев, пилотният център може да бъде изграден до 2030 година.
0: И към една годишнина, която се отбелязва в Пловдив, 40 години от създаването на филиала на Техническия университет, първо с изложба, която беше открита в Цар Симеоновата градина и която може да разгледаме до края на юни, а тържествата за юбилея ще бъдат на 19 октомври, когато ще има специална конференция, концерти и редица конференции. С юбилейната изложба ни запознава Елена Крушкова.
5: Указът за учредяването на учебното заведение в града е подписан на 13 юни 1986 година, припомни при откриването на изложбата директора на филиала в Пловдив, доцент Никола Шакев. По думите му, университетът успешно балансира между утвърдените стандарти и необходимостта от непрекъснато технологично обновление.
6: Опитваме се и мога да кажа смело, че успяваме да сме на ръба на тези промени. Всичко актуално да влиза в учебни специалности, учебни дисциплини. Мога да се похваля с много съвременна лабораторна база и така, която дава много възможности на студентите. От друга страна, имаме много добри партньорства с индустрията, като студентите имат възможност за стажове, практики.
5: Центъра на бъдещето развитие на университета стоят изкуственият интелект, роботиката и отбранителните технологии, които отговарят на новите изисквания на глобалната икономика и високия интерес на студентите към иновации, подчерта доцент Шакев.

прогнозата за времето днес на 5 юни. Започваме с температурите. Най-топло е на морето Ахтопол 19 градуса. В Пловдив в това утро 16, в Пазарджик 15, на връх Ботев плюс 5, на Рожен 9, на Мусала 1 градус. Сега към синоптичната прогноза. Атмосферното налягане е малко по-ниско от средното за месеца и няма да претърпи съществена промяна. Обилна ще бъде обстановката с превалявания на цялата страна. Днес обаче преди обяд ще има и повече слънчеви часове, а около и след обяд отново ще се развива купаста и купаста дъждовна облачност и на отделни места ще превали и ще прегърми. Ще духа слаб до умарен източен вятър. Максималните температури днес в Пловдив 29 градуса, слаб дъжд, в Пазарджик слънчево 30 градуса, в Смолян дъждовно и 20 градуса.

0: събитията в Пловдив точно днес.
1: Днес 5 юни Пловдивския университет Паисий Хилендарски започва кандидат студентската си кампания. До 24 юни всички желаещи да се обучават в най-голямото висше училище в Южна България могат да подават документите онлайн на сайта на университета, а от 15 юни и на място документи ще се подават в спортната зала и в Центъра за кандидат студентска подготовка и информация в ректора. Документи ще се приемат всеки ден, включително и събота и неделя. Кандидат-студентските изпити ще се провеждат на 28 юни и така до 2 юли. Първият ще бъде по български език и литература, а след него са изпитите по история, английски език и химия. На 1 юли ще са изпитите по информатика, немски, испански и френски език, а след това по география, биология и музика. Проверката на говорните и комуникативните способности ще се проведе от 15 до 28 юни. Кандидат-студентската кампания на Пловдивския университет завършва с изпитите за специалността актьорство за драматичен театър на 9 септември. Учени, институции и млади хора се обединяват в общ разговор за климатичните промени. Домакин на инициативата Климатон е Аграрният университет. Поводът е днес 5 юни, Световен ден на околната среда, а сред организаторите са и Регионалната инспекция за околна среда и водите в Пловдив и Сдружението Зелени Балкани. Събитието Климатон е част от международния изследователски проект, финансиран по програма Хоризонт Европа. Събитието се включват ученици и гимназисти от училища в Пловдив и Карлово, изготвили творчески проекти, презентации и постери. Заедно с академичните преподаватели и експерти, те ще отговарят на въпроси за глобалното затопляне и ще участват в работилници за климата и почвеното здраве. Планирани са посещения в лаборатории, учебни зали и опитни полета. Тази година Световния ден на околната среда е посветен на климатичните промени и сигналите, които планетата изпраща чрез екстремни климатични явления, развитие на възобновяеми енергии и трансформацията на градската среда. Климатон показва, че научното знание, образованието и личната ангажираност могат да се срещнат в реални действия и идеи за по-устойчиво бъдеще. Кръводарителска акция точно днес, организират от Районния център по трансфузионна хематология със съдействието на община Пловдив по повод Световния ден на доброволния кръводарител, който ще отбележим на 14 юни. Всеки, който желае да дари кръв, може да направи това точно днес на 5 юни и на 15 юни от 8:30 до 1 на обяд в мобилния кабинет за кръводаряване, който се намира на улица Емил де Лавале. Това е в центъра на общината, до общината, в близост до детската въртележка. В районния център за трансфузионна хематология призовават гражданите на Пловдив да проявят отзивчивост и благотворителност, гражданско съзнание и благородство, за да подпомогнат лечебния процес на нуждаещите се пациенти. Най-рядката кръвна група е тази, която в момент на спешност е в критична наличност, припомнят лекарите хематолози, а пунктовете работят днес на 5 и на 15 юни.

0: Златен корен с ашваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Шейкър.
2: За вашето неделно разнообразие
3: и много настроение.
2: За жените и ежедневието.
3: За мъжете и всичко останало.
2: Опитай нещо различно. Шейкър.
1: Всяка неделя от 7 до 10 по Радио Пловдив.

И сега към два покани за събития. Точно днес на 5 юни в Пловдив екстериорна изложба пловдивските писатели от вчера се открива в парка на репресираните, който е в жилищен район Тракия. На виниловите постери са отпечатани фотографии, стихотворения или откъси от белетристично произведение на видни писатели от близкото минало на Пловдив, като Петър Анастасов, Добромир Тонев, Светлозар Игов, Пожана Апостолова, София Несторова, Васкен Налбантян, Стоян Сокарев, Иван Странджев и други. Официалното откриване на тази екстериорна изложба ще е точно днес от 18:30 часа със слово на Ахвани Кеворкян, председател на Дружеството на пловдивските писатели, което е и организатор на проявата с подкрепата на община Пловдив. Сахар Тепе става сцена

На сън в лятна нощ зрителите ще са част от интерпретацията на студентите, които учат актьорско майсторство в Пловдивския университет Паисий Хилендарски. Сън в лятна нощ, но не като приказка за любовта, а като мета-пародийна комедия, за границите между реалността и въображението ще представят студентите от специалност актьорство за драматичен театър към Пловдивския университет от 21 часа на Сахат ТП, или както сега се казва Данов хълм. В своя прочит на една от най-обичаните Шекспирови комедии, младите актьори ще поведат зрителите в необичайно театрално пътешествие, което провокира представите за границите между актьори роля, истина и илюзия. Поканата е за 21 часа на Сахат ТП.

0: Българско национално радио.
1: Почва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 5 юни, петък. Аз съм Рад Каменски и в началото чуйте акцентите. Блицконтрол и редовен парламентарен контрол са предвидени в дневния ред на Народното събрание. Министри от кабинета ще отговарят на въпроси на депутати. Премиерът Румен Радев ще участва днес в срещата на върха Европейски съюз Западни Балкани в Черна гора. Очаква се тази сутрин в село Тича да пристигнат военнослужащи, които да съдействат за отстраняването на щетите след проливните дъждове, довели до внезапното прииждане на река Черна. 30 къщи бяха наводнени. Камерата на представителите на Съединените щати прие законопроект за предоставяне на помощ на Украина и налагане на нови санкции срещу Русия. Европейския съюз започва процеса на преговори за присъединяване на Украина и на Молдова. Отварянето на първата група преговорни глави е одобрено от постоянните представители на всичките 27 страни членки. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Блицконтрол и редовен парламентарен контрол са предвидени в дневния ред на Народното събрание. Министри от кабинета ще отговарят на въпроси на депутати. Премиерът Румен Радев няма да се включи. С подробностите репортерът Мария Филева.
2: Министър-председателят Румен Радев няма да участва в блицконтрола, който се провежда всеки първи петък от месеца заради международен ангажимент. Депутатите бяха информирани за отсъствието му още вчера. Така, на актуални въпроси ще отговарят вицепремиерите. След тях, участие в редовния парламентарен контрол ще вземат петима министри. Най-много въпроси има към регионалния – Иван Шишков. Сред тях е и този на депутата от Възраждане Коста Стоянов, защо голяма част от незаконните обекти в местността Баба Алино край Варна са нанесени в кадастралната карта. Неговият съпартиец Димо Дренчев пита министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев дали са открити пропуски в работата на петнишката полиция във връзка с издирването на Васил Михайлов, станал известен с прозвището «Прокурорския син». Министърът на отбраната Димитър Стоянов ще отговаря каква помощ сме предоставили на Украина за охрана на нейното крайбрежие. В парламентарния контрол ще участва и министърът на здравеопазването Катя Ивкова. За новините Мария Филева.
1: Премиерът Румен Радев ще участва днес в срещата на върха Европейски съюз с Западни Балкани в Черна гора. Форумът ще събере държавните и правителствените ръководители на еврочленките и на страните от Западните Балкани. Той ще бъде пред

0: председателстван от председателя на Европейския съвет Антонио Кошта, а домакин ще бъде президентът на Черна гора Яков Милатович. Темата е споделен просперитет и стабилност на Европейския съюз и Западните Балкани. Очаква се лидерите да направят оценка на постигнатия напредък в постепенната интеграция на Западните Балкани в Евросъюза, както и ще обсъдят възможностите за по-нататъчно ускоряване на този процес, по-специално чрез плана за растеж на Западните Балкани. Те ще разгледат и начините за справяне с общите предизвикателства и укрепването на сигурността. Очаква се тази сутрин в село Тича да пристигнат военнослужещи, които да съдействат за отстраняването на щетите след проливните дъждове, довели до внезапното прииждане на река Черна. Прелявата река наводни пътя Котел-Омуртаг. 30 къщи бяха наводнени. За хората, които не могат да се приберат в домовете си, е осигурен подслон в местното читалище и в училището. Областният управител на Сливен Михаил Кашеров заяви за Националното радио.
1: Днес предстои почистването на всички наводнени къщи от натрупаната циня и кал. Още във вчерашния ден сме направили контакт. Много бързо и отговорно поеха нашето предложение, нашето искане за изпращане на 20 военнослужащи от войсковата част

0: Наносите от проливния дъжд в село Метковец нощи. Отново мостът е бил залян. Има наводнени къщи, но няма бедстващи хора. Частично бедствено положение беше обявено, освен в Дългопол и в община Вълчи дол. Следи се нивото на язовира в село Генерал Колево, което с нощи е било повишено, съобщиха от областната администрация. Инвеститорът в незаконния комплекс в Баба Алино обяви, че ще предостави правна защита на закупилите имоти там, информира редакторът Деян Йотов.
1: В позиция до медиите, корпорация КУП съобщава, че е сформирала екип от независими експерти, които ще съдействат на семействата купили жилище в местността с, цитирам, адекватна правна защита, за да се справят с бюрократичната система. В позицията се правят уточнения относно статута на терена в местността Баба Алино. Според корпорация КУП, парцелите не представляват гора в традиционния смисъл на думата и не попадат в защитена зона. От дружеството посочват, че имотите са частна собственост и са придобити законно в периода 2022-2024 година. Припомням, че при проверки на община Варна и на Министерството на регионалното развитие беше установено мащабно строителство без разрешителни за строеж. Част от сградите в комплекса в Баба Алино са разположени върху горски терени, където по закон не може да се променя предназначението на земята. Прокуратурата води няколко разследвания за незаконно строителство, фалшиви документи и бездействие на длъжностни лица.

0: помощ на Украйна и налагане на нови санкции срещу Русия. Руският президент Владимир Путин отхвърли като абсурдни западните предупреждения, че страната му може да предприеме атака срещу НАТО. Преди това в открито писмо украинският държавен глава Володимир Зеленски призова Путин за лична среща, за да сложат край на войната. Обобщение на редактора Савина Спасова.
1: В писмото, публикувано на официалния му сайт, Зеленски предлага на Путин да избере за преки преговори между двамата Швейцария, Турция или някоя арабска държава. Съветва го да преговаря за мир, защото армията му губи понад 30 000 души на месец, с 5 до 6 пъти повече от украинската, но да не очаква да се осъществят предложенията от срещата му с Тръмп в Аляска. Подчертава, че Украина е готова за пълно прекратяване на огъня по време на преговорите. В Санкт-Петербург пред чуждестранни журналисти Путин заяви, че
2: готова и хотим договориться.
1: Русия иска конфликтът да свърши по мирен начин на базата на договорките, постигнати на срещата с Доналд Тръмп в Аляска. Путин не вижда смисъл да се спират бомбардировките по време на евентуални преговори. Каза също, че ако се стигне до подписване на документи, ще намери с кого да го направи, като не изключи и Зеленски. Среща между Путин и Зеленски би била страхотна, каден план. Той получи одобрението на 226 срещу 195 от гласовете на конгресмените. За да влезе в сила обаче, трябва да бъде прият и от Сената. А ако това стане, самият Тръмп вероятно ще наложи вето. За новините Савина Спасова.

0: Европейския съюз започва процеса на преговори за присъединяване на Украйна и на Молдова. Отварянето на първата група преговорни глави е одобрено от постоянните представители на всичките 27 страни членки, след като новият унгарски премиер Петер Модяр вдигна ветото, наложено от предшественика му Виктор Орбан върху кандидатурата на Украйна за еврочленство. Още от кореспондента ни в Брюксел Ангелина Пискова.
1: Кипърското председателство следва подход, основан на собствените заслуги и работи по политиката на разширяване, която е сред стратегическите приоритети на Европейския съюз, посочват оттам. Общата позиция на Евросъюза по първия клъстър се очаква да бъде официално приета през следващата седмица. Предвижда се на 15 юни в Люксембург да се проведат две отделни междуправителствени конференции. Една за Украйна и една за Молдова. От Брюксел Ангелина Пискова.
0: Президентът на Китай и генерален секретар на Централния комитет на Китайската комунистическа партия Си Цзинпин ще посети Северна Корея на 8 и 9 юни, съобщи тази сутрин агенция Синхуа. Говорител на партията поясни, че посещението е по покана на севернокорейския лидер Ким Чен Ун. Ройтерс отбелязва, че съобщението за визитата идва след отделни срещи на върха, които Си Цзинпин организира в Пекин с американския президент Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин миналия месец. Първият испанец с положителен тест за хантавирус се завръща в дома си. 70-годишният мъж е изписан от болницата и няма нужда да бъде под карантина. Кореспонденция на Димитър Драганов.
2: Пациентът беше първият пътник от круизния кораб Хондиос, който даде положителен тест за хантавирус на 11 май. Той е бил асимптоматичен повече от 3 дни и последните му два PCR теста са били отрицателни. 70-годишният мъж ще бъде подложен на клинично проследяване през следващите 6 месеца, за да се следят евентуални дългосрочни ефекти, както и процеса му на възстановяване. Последните проучвания върху заболяването показват, че вирусът може да бъде открит в кръвта за продължителен период след клинично възстановяване. Ако мъжът развие някакви симптоми, съответстващи на заболяването, той ще бъде спешно прегледан от лекари. Останалите 12 пътници, считани за контактни лица, които са изолирани във военна болница в Мадрид, както и жените от Барселона и Аликанте, пътували в самолет с един от починалите от хантавирус, ще трябва да изпълнят максималния карантинен период от 42 дни, който ще приключи на 21 юни. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Отново у нас. Казанлък отбелязва своя празник днес. За да се включат децата в тържествата, кметът на общината Галина Стоянова обяви петък за неучебен ден. Днес ще бъде коронована официално и 58-та царица Роза Деница Малчева, с което започват и кулминационните дни на 123-те празници на Розата. Подробностите от Иван Славов.
3: Официалните прояви започват в 10 часа с водосвет на площад Севтополис. Пак там от 17 часа започва Международният фолклорен фестивал с участието на състави от побратимени градове на Казалък. Тази година ще се включи и китайска фолклорна група. В археокомплекс Долината на Тракийските царе ще бъде открит първия фестивал на българските занаяти, наречен Жива традиция, а музея на фотографията ще отбележи 11-тия си рожден ден с откриване на демонстрационна лаборатория за проявяване на снимки. Петъчната вечер ще бъде ознаменувана с традиционната церемония на площад Севтополис, на която новата 58-ма поред царица Роза Деница Малчева ще получи короната си. Предвидено е атрактивно 3D мапинг и танцово шоу с участието на Памбус Агапио. Празниците продължават и в събота вечерта, когато на голямата сцена в центъра на Казанлък ще излезе световната звезда Иштар, за да представи своя мега спектакъл 30 години на сцена. Паркирането заради празника е безплатно, но заради концертите тази вечер и в събота от 19 до 23 часа централните булеварди ще станат пешеходни. За новините Иван Славов.
0: Крепостта Царевец във Велико Търново отново се връща във времената на Второто българско царство. От днес до неделя ще се проведе 11-то издание на Международния фестивал на историческите възстановки Средновековен Търновград. Изданието сега е посветено на царя просветител Иван Александър. Още информация от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
4: Откриването на фестивала е тази вечер на площад Цар Асен I. Пред портите на крепостта Царевец, зрителите ще станат свидетели на драматичната възстановка царствена дипломация, която пресъздава бурните политически събития и сътресения, последвали смъртта на цар Иван Александър, български

0: чуждестранни групи за исторически възстановки ще издигнат своите лагери в подножието на царския дворец в историческата крепост, за да предложат на посетителите автентично потапяне в детайлите на епохата от Второто българско царство. Ще има демонстрации на стари занаяти, царски приказки и стари предания ще бъдат представени чрез куклен театър. В програмата са включени кулинарни демонстрации, ще бъдат показани брони и въоръжени от епохата и зрелищни групови битки. Средновековният фестивал се организира от Сдружение Търновци, Община Велико Търново и Регионалния исторически музей. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
1: Авторски концерт на композитора Русалин Наков и вокална група Радио Деца предстои тази вечер в първо студио на Българското национално радио. Подробности от музикалния редактор Здравко Петров.
2: Публиката ще има възможност да чуе авторски произведения на Русалин Наков, изпълнени от талантливи млади певци от вокална група Радио Деца.
3: Благодаря за поканата на Българското национално радио да се състои този концерт, за незабравимите мигове, които изживяхме с децата по време на репетициите. Специален гост на концерта е Васил Петров, който ще изпълни няколко мои песни, писани специално за него, по текстове на Ангел Симеонов. Това не е първата ми среща с състава на Радио Деца. Преди повече от 20 години записахме един албум, който беше реализиран съвместно с Българска национална телевизия, която засне клипове към всяка песен и се излъчваше много в продукцията на БНТ.
2: Събитието е част от културния фиш на Българското национално радио. За новините, Здравко Петров.
1: Сутрешния осведомителен бюлетин е ред на спортните новини. Ще ги чуем от Антони Йорданов. Добро утро.
4: Добро утро. Божидар Сарабоюков спечели първо място в скока на дължина на турнира по лека атлетика от Диамантената лига в италианската столица Рим. Европейският шампион в зала постигна 8 метра и 26 см в последния си шести опит, като преди това бе трети. За българина успехът е първи в най-престижните комерциални турнири, както и това е първа победа за България при мъжете в историята на Диамантената лига. До момента само Ивета Лалова имаше първо място в спринта. Втори в Рим е двукратният олимпийски златен медалист Милтиадис Тентоглу от Гърция с 8 метра и 24 см, също в последния опит, а третият е Хорхе Хорделин от Куба с 8 метра и 18 см. За Сарабоюков това бе трето участие в Диамантената лига този сезон, като в Китай зае второ и трето място. Следващото му участие е на 10 юли в Монте-Карло. Надя Тончева и Габриела Антова постигнаха победи в 10-я кръг на Европейското първенство по шах в Батуми, Грузия. Наравно завършиха партиите си Нургюл Салимова, Белослава Кръстева, Виктория Радева и Гергана Пейчева, а Анджелика Ненова загуби. С 7 точки и половина Салимова разделя четвъртото място в класирането, а с 7 точки Тончева седмото. Начало с 8 и половина е 15-годишната украинка Анастасия Хнатишин. Днес е последният 11-ти кръг. Преминалата през квалификациите полякиня Майя Хвалинска и рускинята Мира Андреева ще спорят в финала от откритото първенство на Франция по тенис. Андреева победи украинката Марта Костюк с 6-1 и 6-3, а Хвалинска елиминира друга рускиня Диана Шнайдер с 7-6 и 6-4. Преди Ролан Гарос полякинята бе 114-та в ранглистата, а ще си тръгне от Париж сред първите 25. Отборът на Франция загуби от Кот д'Ивоар с 1-2 в предпоследната контрола на двата тима преди световното първенство по футбола в Съединените щати, Канада и Мексико. Срещата си игра в Нант пред над 30 000 зрители, а това бе първа победа в историята на Кот д'Ивоар в съперничеството с Франция. И още футболни контроли. Северна Ирландия, Гвинея 1-0, Словения, Кипър 1-1, Иран, Мали 2-0, Швеция, Гърция 2-2, Испания, Ирак 1-1 и Чехия, Гватемала 3-1. Днес българските национали гостуват за проверка на Молдова. Срещата е от 20 часа на стадиона в Кишинев. А Ливърпул официално обяви назначението на Андони Ираола за нов менеджер на отбора. 43-годишният испанец заменя на поста нидерландеца Арне Слот, а самият той бе начало на Борнемуд в последните 3 сезона.
1: Дежурен синоптик е Ралена Димитрова. Добро утро!
5: Добро утро! Към този час на много места в равнините и низините е мъгливо или с ниска слоеста облачност. Температурите в страната са от 9 градуса в Драгоман до 18 в Сливен и Елхово, а по Черноморието от 18 градуса по Северното до 19.

0: 13 по южното крайбрежие. В столицата температурата сега е 13 градуса, относителната влажност на въздуха 98%, атмосферното налягане 946 хектопаскала, близко до средното за месеца и ще остане без съществена промяна. Днес преди обяд ще има повече слънчеви часове, но сутринта на места в равнинните райони ще има нискослойна облачност или мъгла. Около и след обяд отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Вятърът ще е слаб до умерен, но тисток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 21 и 24, а в София максималната температура ще е около 26 градуса. По Черноморието в сутрешните часове на места видимостта ще е намалена, но след обяд ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от изток, юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 21 и 24 градуса, температурата на морската вода е 19-21 градуса, а вълнението на морето ще бъде около 2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За монтирането на нови фуги на съоръжения е ограничено преминаването в платното за София в участъка от 274 и 275 км на автомагистрала Тракия. Ограничено е и преминаването по пътната връзка Ямбол-София на пътен възел Ямбол. Трафикът е двупосочно в платното за Бургас. В посока София алтернативно се използват и пътните връзки на пътен възел Нова Загора и пътен възел Зимница. Ограничено е и преминаването в платното за София между 284 и 285 км на автомагистрала Тракия. Движението се пренасочва в платното за Бургас. И в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Блицконтрол и редовен парламентарен контрол са предвидени в дневния ред на Народното събрание. Министри от кабинета ще отговарят на въпроси на депутати. Премиерът Румен Радев ще участва днес в срещата на върха Европейски съюз Западни Балкани в Черна гора. Очаква се тази сутрин в село Тича да пристигнат военнослужащи, които да съдействат за отстраняването на щетите след проливните дъждове, довели до внезапното прииждане на река Черна. 30 къщи бяха наводнени. Камерата на представителите на Съединените щати прие законопроект за предоставяне на помощ на Украина и налагане на нови санкции срещу Русия. Европейския съюз започва процеса на преговори за присъединяване на Украина и на Молдова. Отварянето на първата група преговорни глави е одобрено от постоянните представители на всичките 27 страни членки. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Веселка Христова и Рад Каменски.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: утринната програма на Радио Пловдив.
1: Добро утро на 5 юни. Слушате началото на втория част на програма точно днес на Радио Пловдив с екип Рати Руков, Емил Костов и Живка Танчева. Накратко темите и събеседниците ни до 9.30. След 8 разговор с доцент доктор Щерьо Ножаров, той е икономист и преподавател в УНСС. С него ще говорим за прекомерния дефицит, за бюджетните икономии и как ще се справи страната ни и новото мнозинство с изискванията на Европейската комисия. Любомир Стефанов, политолог, за знаците на управлението на кабинета Радев, назначения, уволнения. Анализираме с него минути преди новините ни в 9 часа.

Попов, народен представител от Демократична България, за първите внесени законопроекти и свършеното от него и групата за 30 дни в парламента. Той днес ще направи среща, разговор и с хората в Пловдив, които го подкрепиха за депутат. До 8 говорим с професор Владислав Попов, той е преподавател в Аграрния университет Пловдив, за 5 юни, Световния ден на околната среда и събитието, което правят Климатон. Зона култура на Радио Пловдив се пренася в Смолян, за да говорим с Петър Пиронков, художника, който ще разказва за изложбата живопис на Кольо Витковски в художествената галерия на Смолян. Слушайте ни, само след 5 минути ще излъчим и Добро утро ден с Николай Решинов.

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия. Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.
2: Студио 1. Номер 1.
3: Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
4: Студио 1. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
5: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер 1.

0: Разговорът ни за добро утро ден с Николай Райшинов, журналист и пиар. Той ще чуете да сподели как избира следващата дестинация като професионален пътешественик. Пътувал е по всяка линия, която открива летище Пловдив. Признава, че Истанбул е в сърцето му и още страда, че полетите за турския мегаполис бяха спрени. В тази среща Николай разказва и за новото поприще, което избра, и за любимото му място в Пловдив. Следващата дестинация коя е?
1: Някоя практична дестинация, защото когато пътуваш много, трябва да си правиш сметка на бюджета. Общо взето, много често, като един професионален, вече мога да го кажа, пътешественик, определящото посоката е промоционалните билети на лоукост компаниите, на нискотарифните компании. Започваме от там, където са най-ниски цените, и вече след това продължаваме последващата. И мисля, че това е един доста печеливш подход, защото...
0: От нашето летище опитал ли си да пътуваш?
1: Разбира се. Всяка нова линия, която я очаквам с огромно нетърпение към летище
0: Пловдив. Братислава беше ли?
1: Разбира се. Братислава, Виена, Лондон, всички линии,
0: Милано.
1: Всички линии, които нашето летище развива. Аз съм от хората, които от първите при това, които се възползват и тръгват и са изключителен на радета.
0: Истанбул не успя да оцелее тази
1: линия. За мое голямо съжаление, Истанбул е един от любимите ми градове, да не кажа най-любимия, но така доста вече го конкурират в Европа, но все пак сърцето ми мога да кажа, че също е до голяма степен заето с Истанбул и неговата необятна красота. А за съжаление не успя да просъществува тази линия. Сега, като човек от медиите, в главата ми, разбира се, има и спекулации, има и много съмнения, икономически интереси и така нататък. Склонен съм да вярвам на много патриотични пловдивчани, че софиянци няма да ми позволят да имаме работещо
0: летище. И аз също вярвам на тази история. Изключвам се. Как става това за теб?
1: Много ми е трудно, много искам. Почти не е възможно.

0: Можно да се изключа, а журналистиката ме е научила, че ако бъдем буквални, телефона никога не се изключва. Аз никога не си изключвам телефона. Намалям звука, единствено в самолета съм на самолетен режим, но и в живота аз много трудно се изключвам от ситуации, много трудно превключвам. Дори пътувайки, аз поддържам социалните медии на музея, преди съм се занимавал активно и с журналистика, пишейки си телефона, седнал примерно близо до фонтана Ди Треви, нещо, което ти отнема от емоцията, но пък не мога да се изключвам, откровен съм.
1: Без покана, случайните срещи или обстоятелства?
0: Обстоятелства, случайни срещи, никъде не ходи без покана. В нашата работа, знаеш, ние сме канени навсякъде, така че социален живот не ни липсва, но никъде не ходя без покана, никъде не се самопоканвам, а изключително много държа на това. Има много случайни срещи, превърнали се в приятелство, много обстоятелства са ми давали хубави уроци, така че твърдо вярвам и в случайните срещи и в обстоятелствата.
1: Къде би искал да живее Николай Режинов?
0: В България, но да мога да пътувам много често, постоянно, но да се завръщам обратно в България, където и да е в България. Аз съм от хората, които при тях максимата моят дом и моята крепост не важат.

0: понеже битовизмите са нещото, което ме убиват, смога да прекарам живота си на хотел или в малка къща на морето. Някой да ми е приготвил закуската, морето да ме радва, да има кой да ми оправи леглото, ако може. Шегувам се, разбира се, но пък не бих отказал. Не се привързвам към едно дадено място или жилище, но пък България определено е мястото, където се чувствам най-добре, макар да обожавам да пътувам и да бъда навсякъде.
1: Как би обяснил това, което работиш, което е твоето ежедневие, на едно 5-годишно дете?
0: Този чичко го дават по телевизията и съобщава новините. А вече за връзки с обществеността, сега което трябва да му обясня, ще ми е доста трудно, но пак ще кажа, може би този чичко работи това, да кани хора на събития, да организира забавни и интересни неща и да учи децата на любов към българското.
1: Кое е твоето най-голямо предизвикателство в новата ти работа?
0: Да бъда на висотата на колегите учени, морзейни уредници, защото те са едни невероятни специалисти с много сериозен бекграунд, опит зад гърба си, с научни постижения, изкушени от темите, които вълнуват световни организации, като ЮНЕСКО, като ООН. За мен е важно да бъда на тяхната висота. Струва ми се, че имам някакви успешни стъпки в тази посока.
1: Като кажем Пловдив, за Николай Решинов, няма да те питам за твоето любимо място. Може би да ми кажеш какъв Пловдив искаш да оставим? Или...
0: Моето любимо място е тук много наблизо. Хълма Христо Данов по официални... виждам обаче, че и ти се зачудваш. Сахат-Тепе.
1: Сахат-Тепе.
0: Да, по но официалната терминология на община Пловдив.
1: Да, има едни надписи, там
0: има едни надписи, нали? Да, но Сахат-Тепе е моето любимо място на Пловдив. Иначе Пловдив е мястото, в което съм постигнал най-много в професионално и лично отношение. Не знам дали ще свържа целия си живот с Пловдив, но вторите 20 години от живота ми определено са прекарани в Пловдив и обичам много и София, и Бургас. Пловдив смятам, че има човек, който има хора, които оценяват това, което прави, има хора, които искат да бъдат тук и смятам, че на този етап трябва да бъда тук, но въпреки всичко, за мен винаги морските градове ще бъдат онова място, което най-много ще обичам.
1: Морските градове? Бургас или някое по-малко градче, да ми кажеш?
0: Обзор, Ахелой, ако щеш, даже село, предполагам. Всичко, което е с излъз на море, е нещото, което обожавам и с радост стига да имам възможност да работя там и да практикувам интересите си на любопитство и на познание. С удоволствие бих прекарвал времето си там. За мен не е задължително да живея и работя в голям град. Това е причината, поради която упорито избягвам столицата. Въпреки...
1: Не, че не си имал възможност.
0: Не, че нямам възможности постоянно да отида там и да работя.
1: Накрая, пожеланието, което Николай има към него самия и към нашата аудитория, как да прозвучи?
0: Да обичаме всеки нов изгрев, да обичаме

0: Приготви се за старт. Внимание! Гриви!
1: С тази команда започва състезанието от Световната купа по гребане в Пловдив от 12 до 14 юни. На гребния канал първи пристигнаха гребците от най-далечните страни – Корея, Чили, Канада, Нова Зеландия, САЩ, Бразилия. Европейските гребци също са тук. Всички имат интерес да се изявят на това състезание, защото носи точки за участие в следващата олимпиада. Конкуренцията ще бъде безкомпромисна. Заповядайте на най-голямото гребно състезание.

0: следващите минути ще ви разкажем за Климатон, едно събитие, което събира млади хора, учени и експерти по повод Световния ден на околната среда, който отбелязваме точно днес на 5 юни. Събитието ще се проведе от 10 часа в корпус 2 на Аграрния университет в Пловдив. Организира се от Висшето учебно заведение, от Регионалната инспекция по околната среда и водите в Пловдив и от Сдружението Зелени Балкани. Инициативата е част от международния научно-изследователски проект Аркадия, който е финансиран от Хоризонт Европа. Повече сега ще ни разкаже професор Владислав Попов, който е от катедра агроекология на Аграрния университет. Освен това е и ръководител на проекта Аркадия. Здравейте!
1: Здравейте, радвам се да ви чуя.
0: Казате ни, моля, как започна този проект? Кои сте организаторите, инициаторите за неговото случване?
1: Проектът се казва Аркадия. Той започна още преди 3 години с оформянето на самата идея за проекта. Той е насочен към внедряването и разширяването на така наречените природосъобразни решения в континенталния биогеографски регион на Европа за климатична устойчивост. Той е финансиран от програмата за научни изследвания и иновации на Европейската комисия Хоризонт Европа. И във връзка с Световния ден на околната среда, който е днес на 5 юни, ние традиционно в Аграрен университет отбелязваме този ден. Но нека да кажа, че в самия този проект участва Аграрен университет, но не само. Тук бяхме още в самото начало подпомогнати като асоциирани партньори от областна управа Пловдив, но и в момента работиме с три общини в регион Пловдив.
0: Кои са те?
1: Които са община Марица, община Карлово и община Пловдив, за да можем да идентифицираме кои са така наречените зелени решения, решения базирани на природата, които могат да ни помогнат да избегнем или да намалим, да омекотиме климатичните въздействия, екстремните климатични въздействия.
0: Къде сме ние в тази връзка, професор Попов? Колко държави общо включва този проект и как България партнира с останалите?
1: Този проект включва не по-малко от 10 държави, като 5 от тях имат така наречените моделни региони, в които тези природобазирани решения вече се тестват, а на базата и включително на нови дигитални и софтуерни модели за предикция или за предсказване на тези неприятни...
0: Прогнозиране, да.
1: Прогнозиране на тези климатични явления, които ни виждате, че ни притискат и тази.
0: Примерно от наводненията, можем да кажем.
1: Да, примерно наводненията, големите дъждове, градушките и така нататък, което най-много усещат и селските общини. И тези решения в тези 5 моделни региона в Италия, Швеция и така нататък, да се опитаме да ги приложим, Австрия също, да се опитаме да ги приложим или да ги мултиплицираме, да видим дали ще бъдат рационални за нашите, в нашия случай конкретния регион Пловдив. А говорим регион Пловдив с всичките му 18 общини, но ние сме таргетирали за сега само 2 или 3 от тях като пилотни, за да видим дали в техните програми, които ще трябва да ги правят, програмите за опазване на околната среда, всяка община трябва да изготви за следващия програмен период 27-33 година, не можем в тях да интегрираме именно такива примери за природосъобразност.
0: Примерно за Карлово какво можем да кажем, професор Попов? Много е важно там, този регион, знаем какви последствия имаше наводнението преди 3 години, 4.
1: Добрата комбинация в Карлово, която ние дадахме преди 2-3 седмици, имахме така наречения опознавателен стадитур от страна на Австрия и Швеция. Дойдоха колегите тук и бяхме на посещение в община Карлово с кмета, знам кмета и така, така добрия пример е това, което се случи след 22-а година, т.е. съчетанието между така наречените сиви мерки, укрепването на коритата,

0: полагането, още малко на някои решения като тревни такива площи покрай коритата и така нататък, но това не е достатъчно, това е в рамките на самия град. Но ако отидеме по-нагоре, значи трябва да се таргетират и други мерки, които са нагоре от,
1: например,
0: от
1: да.
0: коритата, което е залесяването. Най-големият проблем, който дойде и предизвика това наводняване, това е залесяването. Наново трябва да се залесят някои райони, да се почистят деретата, които са в горните течения на реките, и малко по-надолу да се оформят и заливните раси, така наречените. Това са всички тези природосъобразни решения. Има средства, има средства, за съжаление, Министерството на околната среда и водите отвори преди, може би, една година една такава мярка по оперативната програма Околна среда, но тя е за, мисля, че бяха 11 или 12 предефинирани общини, така че ние трябва да се помъчим с помощта на кметовете на общините в регион Пловдив, област Пловдив, да се опитаме да идентифицираме тези критични участъци. Има ги в областна управа, кметовете ги знаят, и да се кандидатства по програма Околна среда, оперативна програма Европейската.
1: Това е хубаво, което казвате като превенция. Да. Професор Попов, да ви върна в аудиторията на университета, как ще протече събитието Климатон?
0: Климатон. Климатон е, защото това поредица от събития, ние го почнахме още преди 2-3 дена, но трябва да кажа пак, че събитието се съорганизира заедно с Фондация Зелени Балкани, с регионалната инспекция по околна среда и води Пловдив и с три училища, защото тук една от най-главните цели е да включим учениците и дори и някои студенти от Пловдивския университет ще дойдат. И събитието ще започне в 10 часа в аудитория 5 на Аграрния университет. Ще имаме тематични лекции по отношение на климатичните промени и природобазираните решения, как могат да се интегрират в плановете на общините. След това в 11:15 ще имаме климатичен куиз или викторина с бързи въпроси и отговори, за да могат учениците и студентите също да дадат своето мнение и своите решения, които те предлагат. След това ще последва работилница за бъдеще, ние наричаме така. Всеки участник с така нареченото зелено листо от хартия написва своето лично обещание към природата, последвано от разглеждане на творчески проекти, изработени от учениците от тези гимназии, което ще бъде много интересно за всички. И работилница климат и почвено здраве и съответно посещението на някои от опитните полета на Аграрния университет, където имаме много хубави насъждения от етерично маслени култури, роза, лавандула и така нататък, за да могат учениците и студентите да се вдъхновят за опазването на околната среда.
2: Разговаряхме с професор Владислав Попов, преподавател в Аграрния университет Пловдив, за събитието Климатон, което ще проведат точно днес на 5 юни.

8 часа информационна емисия на Радио Пловдив представя я Емил Костов. Министри от кабинета ще отговарят на депутатски въпроси по време на парламентарния блицконтрол. Пловдивският университет Паисий Хилендарски започва кандидат-студентската си кампания. Община Пловдив и районният център по кръводаряване организират кръводарителска акция. Продължава разчистването на наводнените къщи и улици в Котленското село Тича, където вчера река Черна преля след обилните дъждове. Засегнати са около 30 къщи, няма пострадали хора. Кметът на община Котел е обявил бедствено положение. В разчистването на поражението от природната стихия ще помагат военнослужещи, пожарникари и служители на местното горско стопанство. Министри от кабинета ще отговарят на депутатски въпроси по време на парламентарния блицконтрол. Най-много въпроси има към министъра на регионалното развитие Иван Шишков. Част от тях са свързани с незаконните обекти в местността Баба Алино край Варна. Премиерът Румен Радев ще участва в срещата на върха на Европейския съюз Западни Балкани в Тиват, Черна гора. Форумът ще събере държавните и правителствени ръководители на еврочленките и на страните от Западните Балкани. От днес Пловдивският университет Паисий Хилендарски започва кандидат-студентската си кампания. До 24 юни всички желаещи да се обучават в университета могат да подадат документи онлайн на сайта на учебното заведение от 15 юни на място в спортната зала и в Центъра за кандидат-студентска подготовка и информация в ректората. Кандидат-студентските изпити ще се проведат от 28 юни до 2 юли. Първият ще е по български език, а след него са изпитите по история, английски език и химия. На 1 юли ще са изпитите по информатика, немски, испански и френски език, а след това по география, биология и музика. Проверката на говорните и комуникативните способности ще се провежда от 15 до 28 юни. Кампанията ще завърши с изпитите за специалността актьорство за драматичен театър, които ще са на 9 септември. Дискусия за климатичните промени под надслов Климатон ще се състои в Аграрния университет за Световния ден на околната среда. Сред организаторите са и Пловдивската екоинспекция и Сдружението Зелени Балкани. В проявата се включват ученици от училища в Пловдив и Карлово със свои творчески проекти, презентации и постери. Заедно с академични преподаватели и експертите ще представят свои разработки, посветени на глобалното затопляне и ще участват в работилница за климата и почвеното здраве. Планирани са и посещения в лаборатории, учебни зали и опитни полета. Сън в лятна нощ, но не като приказка за любовта, а като метапародийна комедия за границите между реалността и въображението, ще представят от 21 часа на САХАТТП студентите от специалността актьорство за драматичен театър към Пловдивския университет Паисий Хилендарски. Под режисурата на доцент Петър Одаджиев спектакълът напуска рамките на традиционната сцена и превръща пространството около часовниковата кула в място за игра, смях, срещи и неочаквани открития. Екстериорна изложба Пловдивските писатели от вчера се открива в парка на репресираните в жилищен район Тракия. На виниловите постери с отпечатани фотоси и стихотворения или отказ от белетристично произведение на пловдивски писатели и поети, сред които Петър Анастасов, Добромир Тонев, Светозар Игов, Божана Апостолова, София Несторова, Васкен Налбантян, Стоян Сукарев, Иван Странджев и други. Кръводарителска акция организира районният център за трансфузионна хематология със съдействието на община Пловдив по повод Световния ден на доброволния кръводарител 14.

0: 11 юни. Мобилният кабинет за кръводаряване ще бъде разположен на улица Емил Делавале от 8.30 до 13 часа. На 15 юни мобилният пункт ще бъде отново на същото място за желаещите да дарят кръв. Ралена Димитрова с прогноза за времето.
1: Днес преди обяд ще има повече слънчеви часове. Сутринта на места в равнинните райони ще има ниска слоеста облачност или мъгла. Около и след обяд отново ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса.

0: утринната програма на Радио Пловдив.
1: Здравейте и добро утро от екипа ни. Радио Руков избира музиката. Аз съм Живка Танцева. На 5 юни в часа до 9 разговори с Щерон Ножаров, Чило Попов и Любомир Стефанов. Слушайте ни.

0: И това ще бъде темата на разговора, който следва с доцент доктор Щерон Ножаров. Той е икономист и преподавател в УНСС София. Поканата ми към него е свързана с оповестеното тази седмица заявление от Европейската комисия, която каза, че може да препоръча България да бъде поставена в процедура на прекомерен дефицит. От своя страна, новото управляващо мнозинство защити тезата, че намаляването на бюджетния дефицит от 7,4 до 3 на 100 е възможно и зависи от мерките, които ще бъдат предложени с бюджетния закон. Какво да очакваме в близък порядък? Доцент Ножаров, здравейте!
1: Здравейте!
0: Първо да кажете препоръките на Европейската комисия, как ги тълкувате, този прекомерен дефицит инцидентно ли е или сме били и друг път?
1: Да, нека да кажем няколко неща. На първо място, дали сме били и друг път, в периода 2010-2012 година бяхме в такава процедура, която никога не е кратка. Тогава беше за 2 години, малко повече, заради данните от 2009 година. Но каква е разликата с процедурата, която се открива в момента? Преди да влезем в еврозоната, ние бяхме в превантивния списък на пакта за стабилност и растеж, на база на който се налага тази процедура, а сега вече сме в корективния списък на пакта за стабилност и растеж, т.е. за държавите, които са в корективния списък, процедурата минава по-тежко и по-строго. Един вид сравненият с преди могат да се правят само до някъде, като сега ще бъде по-строга самата процедура. Това е първото. На второ... Второто, което е, Европейската комисия не обмисля дали да наложи такава процедура. Тя вече е стартирала процедурата по член 126 от договора за функциониране на ЕС. Остава самата процедура да се потвърди от съвета, най-вече ЕКОФИН. Като самата процедура трае около 45 дена от момента на стартиране, на констатиране. И съвета има 2 следващи заседания, едното през юли, другото през септември, като най-вероятно ще се вземе още през юли на първото заседание, но е възможно и това да се отложи за септември, но по-вероятно е още юли, тъй като самата процедура трябва около 45 дена, така че за юли месец всички данни ще бъдат подготвени.
0: Доцент Ножаров, какви санкции, кажете моля, ще ни наложат? Какво да очакваме като развитие за България?
1: Значи, тази процедура, целта й не е да налага санкции.

макар че там има тежки санкции. За да отговоря пряко на въпроса ви, първо с две изречения. На всеки 6 месеца могат да бъдат налагани санкции, които са от порядъка на малко над половин милиард евро в пряко изражение, тъй като повечето коментари в медиите казват някакви неясни проценти за хората, които

0: не са икономисти, нека да го кажем разбираемо, са около 600 милиона евро на всеки 6 месеца санкциите, които могат да бъдат налагани. Ако комисията реши обаче, че ние нямаме корективен план и не го изпълняваме. Тоест или нямаме ясен план, или не го изпълняваме. Целта обаче на процедурата е да има корективен план. Санкциите са нещо допълващо, за да накара държавата да направи корекции, т.е. реформи най-вече. Не просто да режи разходи, целта е правенето на реформи.
1: Да, в този и дават смисъл... съвет да оползотворим парите от плана за възстановяване устойчивост. Това е една от първите мерки, това поне казват. Пък те са редица и вие ще кажете кои са важните.
0: Не, по-скоро, тъй като то плана за възстановяване устойчивост, възможността за получаване на пари приключва през август месец тази година, те по-скоро правят констатация, че българската администрация не е в състояние ефективно да усвоява евросредства и тъй като от 1 януари 2028 година, само след година и половина, всички еврофондове ще станат на принципа на плана за възстановяване и устойчивост, т.е. пари срещу реформи, те казват България ще остане без пари, защото от 1 януари след година и половина 2028 година тази администрация българска, която е в момента като няма капацитет да усвоява еврофондове и тогава всички пари станат на принципа на ПВО, вие ще останете без пари. Тоест, то сега към момента дори около 1% от този икономически растеж, който е към 3%, се генерира от усвояване на еврофондове. Тоест, това означава растежа ни да падне с една трета. Те това го констатират в тия 142 страници доклад, който вече е публикуван.
1: Да. Имат основни 5 препоръки, които отправят към страната ни. Разходите за отбрана нарастват, предвижда се натиска върху разходите да се увеличи, сивата икономика е записана там, подобряване на данъчната система, но това са мерки, които през годините трябва така да ги наблюдаваме, но доколко. Кажете ни, моля, доцент Ножаров, как оценявате първите крачки на правителството на Радев, що касае и цените, и мерките, и законопроектите, и всичко това, което оповестиха преди миналата седмица?
0: Първите стъпки ги оценявам в две измерения. В първото измерение като желание за реформи.
1: Така?
0: Определено изкъсване на връзката с досегашното инерционно развитие, защото досега наистина досегашното правителство инерционно

0: продължаваха по един и същи начин да конструират бюджета и да управляват икономиката. Второто измерение обаче е, че това желание се остава само желание. Тоест мерките, които се предприемат и които се заявяват, очевидно само драскат по повърхността на проблемите. Тоест те не ги решават изобщо. Може би заради липса на опит на това правителство, все пак то наистина е ново и съответно и като партия, и като правителство в голяма степен. Така че добрата новина е, че има желание на скъсване с връзката с инерционното развитие, но не толкова добрата е, че предложените законопроекти и мерки към момента няма да доведат до нищо ново, т.е. няма да имат ефект, трябват много по-сериозни мерки, но заради точно тази процедура на Европейската комисия, която беше стартирана в момента, ще се наложи да бъдат направени истински реформи.
1: Къде ги виждате тези реформи? Бюджетни икономии? Заговори се през тази и миналата седмица за пенсиите, за майчинството. Търкалят се в общественото пространство такива мерки, но кое е най-рационално днес?
0: Тя комисията всъщност е предложила над 10 проблемни области в интерес на истината. И те реформите ще тръгнат нататък. Ако говорим директно за пенсиите, които вие казахте, пенсионно-осигурителната система, това трябва да е първото, тъй като в консолидираната фискална програма, т.е. истинския бюджет, най-проблемният бюджет е на НОИ. И там трябват много дълбоки реформи. Например, на първо място, при разглеждане на списъка за категориите труд, първа и втора категория труд. В чужбина първа и втора категория труд засяга само работници, които работят под водата, на водата и във въздуха. Тук категориите труд са много разширени. На следващото място категориите труд са свързани не само с ранно пенсиониране, а и с получаване на много по-голяма пенсия, т.е. по-големи коефициенти, докато в чужбина те са свързани само с срока за пенсиониране. От това може да се спестят и ние 700 милиона, почти милиард от преразглеждането на списъка. На следващо място там има редица други проблеми, т.е. ние забравяме, че нашата пенсионна система е тристълбова. Например, и се занимаваме само с първия стълб. Отделно 35% от тези, които получават минимална пенсия, осигуровките им, осигурителния принос не кореспондира, бил е по-нисък от минималната пенсия и така нататък. Тук може да говорим в часове. Тоест, трябва пълно преразглеждане на пенсионно-осигурителната система и съответно бюджета. Но и това оказва и комисията в интерес на истината, тъй като най-голямата дупка е там в целия бюджет. Но там нататък комисията това, което констатира, производителността на труда. Тоест, те казват, вие имате 1,7 до 2% производителност на труда, доходите нарастват двуцифрено, т.е. 12 до 15% годишно, оттам нататък това води до едни постоянни дефицити. Един вид тук това означава при разглеждане както на структурата на обществения сектор 600 000 заети, 266 фирми. Германия плюс Дания имат 160 фирми, Германия плюс Дания, които имат трилионни бюджети, България с бюджет 100 милиарда, БВП, да извинявам се, които имат трилионно БВП, а ние с БВП от 100 милиарда имаме 266 държавни фирми, което е абсурдно, които имат дълг около 11 милиарда евро, пълно преразглеждане на този сектор, който не дава никаква производителност и така нататък. Т.е. те са изборили списък, който може би обхваща 15 мерки в доклада, който към момента стартира, свързан с процедурата за прекомерни дефицити. Те казват, примерно, България има много ниски инвестиции в R&D, т.е. патентна ниска способност, което означава, че тя не може да участва в процесите по дигитална трансформация, което означава, че все повече се задълбочава дефицита по търговското салдо. Т.е. вноса ще нараства много, а износа ще намалява много, което икономически ще доведе до катастрофа също. И много други препоръки и на това правителство се пада честта и на въобще това парламентарно мнозинство да се вземе по всичките тези над 10 доста кардинални препоръки.

0: ги решил.
1: В заключение кажете, къде да бъде основния резерв, буфер за икономии, за икономии, които трябва да направим, за да се укрути?
2: Ами в заключение, мярката на правителството, което към момента се опитва да излезе от проблема и казва всички ведомства без армията, отбраната и делегираните дейности да си намалят с 10% разходи за персонал, това спести около 600 милиона евро, т.е. половин милиард, което по никакъв начин не решава проблема. Откъде трябва да дойдат парите? Ами от рязане както на разходи за персонал, не заетите бройки 12236, 4400 пенсионера, които е добре да се изберат заплата или ще получават или пенсия. Съответно, разходите за издръжка са много раздути, оттам може се отрежат 300 милиона евро без никакво замислене, защото ги има и те са изключително раздути. Капиталовите разходи, особено проектите на общините, там има безумни проекти, списъка с проекти на общините и оттам могат веднага да излязат едни около 500 милиона със сигурност и така нататък. Така че то е ясно откъде, но към момента все още България си мисли, че процедурата е предложена, но няма да бъде наложена. Моето предположение е, че юли или септември, по-вероятно юли, ще бъде категорично наложена и то тя ще бъде много по-строга от тази през 2010 година.
1: Разговаряхме с доцент доктор Стерно Ножаров, икономист и преподавател в УНСС.

0: По повод 50 години Национална художествена гимназия Цанко Лавренов – Пловдив, първият випуск на знаковото училище представя юбилейна изложба. Официалното откриване е на 9 юни от 18.30 в галерия Капана с куратори Васко Тенев и Чевдар Бузуков и може да бъде разгледана до 28 юни. Изложбата се организира с финансовата подкрепа на Община Пловдив и е част от културния календар на града за 2026 година.
1: Класация Елит. Елит. Класацията на Радио Пловдив. Елит.
2: Всяка неделя от 20 часа с мен Мария Стоева.

0: Радио Пловдив, програма точно днес към обещания разговор с Чило Попов, народен представител от Демократична България. С него очаквам да ни разкаже за първите внесени законопроекти на неговата формация и за свършеното за 30 дни в парламента. Той днес предвижда да направи среща разговор с хората в Пловдив, които го подкрепиха за депутат. Това е първото му интервю. Откакто стана депутат, здравейте, господин Попов.
1: Добро утро, здравейте.
0: Кажете ни за законопроектите, кои са ваши, на вашата група, може би и вие имате внесени.
1: По-голямата част от тях са подготвени още в предното народно събрание. Вчера обявихме пакет от реални бюджетни мерки и оптимизации в държавните финанси, държавните институции, които са доста разнообразни, доста модерни, доста напредничави и предлагат едно реално спестяване от бюджета, което съответства и с европейските тенденции.
0: Кое бихте откроили там? Борбата с фалшивите телкрашения, социалното осигуряване, кое е знак?
1: Ами всичките по някакъв начин са много адекватни в своята област. Примерно аз бях много впечатлен от проекта на колегата Симечиев за фалшивите телокрешения и как могат тук машините реално да са от помощ със своята безпристрастност и с това, че те не могат да бъдат подкупени. Това е наистина доста напредничаво и доста хубаво нещо за България, защото с машините може да се работи, когато хората знаят как да ги използват по един начин, който е полезен за самите хора.
0: Да, в МВР примерно предлагате, вместо да получават при пенсиониране полицаите 20 заплати, да станат 10 заплати.
1: Ами предлагаме го, защото България е, може би, единствената държава останала с подобни останки от социализма, които някак си за мен това обижда другите хора. Все пак всички хора работят, нали? Всеки труд е достоен за уважение, а пък не навсякъде може държавата да си позволи подобно обезщетение. Затова нито го съкръщаваме изцяло, не предлагаме да се съкрати изцяло, но предлагаме да се оптимизира предвид това и че на служителите в МВР доста пъти с значителни обеми бяха актуализирани заплатите. И може да се каже, че на фона на държавния сектор те в момента изобщо не са зле.
0: Така е, но като опозиция, да, едва ли ще съберете мнозинство за това, но все пак това са 9 законопроекта, които ще се гледат в зала един ден. Господин Попов, тъй като преките ви ресори са транспорт, вие бяхте в определен за член на комисията по транспорт и в комисията по култура и медии. Там какви ангажименти си поставя Чило Попов?
1: Там имам конкретни идеи в транспорта. Това е сфера, в която аз работя професионално последните

0: 16 години. И също така съм направил различни лични професионални специализации в тази тема. Примерно аз съм ръководител транспортна дейност, сертифициран, интересувам се изключително много от железопътен транспорт, от автомобилния транспорт, така че там имам доста конкретни идеи. Железопътният транспорт в България търпи много по-силно и бързо развитие, отколкото това се прави през последните 20 години. Изоставаме изключително много, включително от наши съседи, които нито са членове на Европейския съюз, нито пък получават такива значими финансови средства бъдева от Европейския съюз, като Сърбия и Македония, даже от тях изоставаме. Така че там има много какво да се работи. Също така и към градския транспорт ще бъде фокусиран. Ще видим как можем с колегите, особено тези, които са от Пловдив, да се обединим около едно общо мнение, че градският транспорт на Пловдив, както и на други градове, търпи модернизация и той е умишлено забавен.
1: Коя да бъде първата стъпка,
0: частните,
1: господин Попов, за Пловдив? Кажете, тъй като вие сте депутат от Пловдив град, що касае градския транспорт?
0: Аз вече я направих първата стъпка, като отправих една покана към всички депутати, които са свързани с Пловдив.
1: Къде да се срещнете? Кога?
0: Това са на първо място депутатите, които са избрани в последните избори за 52-то Народно събрание от всички партии. Те са, мисля, че 12 човека. Освен това, се обърнах и към депутатите, които са родени в Пловдив, защото те, макар и от други избирателни райони, винаги ще имат специално отношение към града ни. Първите дни на Народно събрание, които все още текат, са малко заети с други неща колегите, така че отговорите ми на поканата са малко до момента, но се надявам, че ще получа в течение на работата, когато нещата влезнат в релси и започнем един нормален работен график. Също така и комисиите, когато заработят, всички очакваха кой в коя комисия ще може да членува, дали ще има място за него, така че към момента аз не съм толкова разочарован от липсата на отговор от повечето на тази покана. Надявам се да се съберем и да работим по основните проблеми на Пловдив, които са много, но моите най-големи приоритети са три. Ако искате да ви ги кажа, първо е градския транспорт, второ е чистия въздух и трето е опазване на пловдивското културно наследство, що се отнася до паметници на културата,
1: архитектурни. Какво там смятате за паметниците на културата за най-важно? Хуманитарната гимназия ли или?
0: Много е важно закона, тук вече е втората комисия, в която членувам, Комисията по култура и медии, закона за културното наследство да бъде актуализиран, да стане един модерен закон, защото големи части от него не са коригирани, не са пипани от 60-те години насам и той просто не е актуален и не си върши работата. Съответно, резултатите от това са видими. Градовете ни биват унищожавани, старите красиви сгради биват унищожавани, те не се вкарват в регистрите на сградите, които са под закрила, а пък даже и тези, които са под закрила, са недостатъчно опазени. И затова смятам, че там има много работа. Много работа. Този проблем води до друг проблем, до презастрояването, защото тези красиви градски къщи, които губим една след друга, в тях живеят едно, две, три семейства. На тяхно място никнат сгради, където се нанасят 20-30 семейства, обаче инфраструктурата

0: и ширината на улиците остава същата.
1: Да. А кажете ни вие колко законопроекта участвате, в колко? Казахме за тези 9, които сте внесли от Демократична България.
0: Аз съм ги подписал всичките. Те да. Обаче не са труд, плод на моя труд. Аз те първа ще внасям.
1: Да.
0: Те първа ще внасям, примерно, закона за културното наследство и още разни други идеи. Имам в закона за транспорта. Също имам идеи за различни мерки за децентрализация също. Това е много важно, особено за общините, защото в голяма степен в финансирането си от държавата те са зависими от благоволението на силните на деня и трябва това по някакъв начин да се регулира, независимо кой е на власт, да има от държавния бюджет за общините, малките, големи общини, че и за селата, справедливо разпределение на средствата, а не на принципа някъде, където кметовете са от управляващата партия, да получават повече, а други не.
1: Да. Господин Попов, казахте за тази среща, ще очакваме близките месеци, може би след ваканциите, защото лятото едва ли ще се състои транспортна среща за Пловдив. Да ни кажете, как намирате първите дни на Народното събрание? Вие за първи път сте депутат. А така, как тече работата ви, питам, и с това да приключим.
0: Аз за първи път съм депутат и това е една огромна промяна за мене, лично, човешки и професионално. Разбира се, че бях силно респектиран и от това и притеснен в първите дни, благодаря на колегите ми от Да България, които така ме взеха под крилото си и въведаха ме в работата и много човешки така се отнесеха и това ми помогна да се успокоя. Вече съм по-балансиран, вече имам своето място в комисиите и започвам да работя активно по нещата, които съм заявил не само в предизборната кампания, нещата, които истински вярвам и постоянно комуникирам от както съм станал един вид граждански и политически кандидат. Така че работата няма да спира. Не е спирала преди Народното събрание, няма да я спра и сега. Това са мои лични убеждения и каузи, които смятам, че мога да комуникирам добре, защото като човек съм убеден в тях.
1: Благодаря за това участие. Народният представител от Демократична България, Пловдив град, Чило Попов.
0: Благодаря ви.

0: Международен фестивал за театър и съвременен танц «Черната кутия» с 20-то юбилейно издание. От 2 до 12 юни в Пловдив гледайте новите театрални постановки и танцови спектакли в програмата на фестивала. Фестивал «Черната кутия» включва международни и български артисти и събития в областта на театъра и съвременния танц от Армения, Белгия, България, Испания и Великобритания. Фестивалът се организира с подкрепата на Община Пловдив и е част от културния календар на града.
1: Музика Плюс. Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
2: и Милко Петров.
1: Всеки понеделник и четвъртък
2: от 10 часа по Радио Пловдив.

0: разговора с Любомир Стефанов, политолог. С него очаквам да казваме за знаците на новото управление на кабинета Радев, да коментираме назначения, уволнения, още за мерките срещу поскъпването и спекулата, за политическите посоки и също така за ходовете на опозицията. Здравейте, господин Стефанов!
1: Здравейте на вас, на слушателите.
0: Да кажем какво видяхме в първите 30 дни от управлението на Радев. Кое ще изведете вие като важно, като какво? Първи стъпки, уверени или хаотични, координирани предложения или принципа проба-грешка? Кое преобладаваше?
1: По-скоро проба-грешка. Не ми прави впечатление установяването на наченки на някакъв модел, някакъв тренд или типаж поведение. На по-скоро едно запознаване с властта, свикване с това колко са големи в парламента и че всичко от тях зависи, както между другото си го желаха сами. И поради тази причина се получават гафове. Има едно напред за назад, класическо-политическо танго, но нека да видим в какво това ще прерасне. За сега, като че ли сигналите са умерено противоречиви.
0: Какво ви прави впечатление, господин Стефанов? Как се държи опозицията на този фон?
1: Опозицията също...
0: ГЕРБ и продължаваме промяната Демократична България.

0: съвкупната опозиция се виква да се държи като опозиция, от която нищо не зависи на практика. Може да има декларации, може да има законопроекти, може да има добри намерения и инициативи, публични изказвания, но на практика, за да промени нещо или за да инициира някакви парламентарни ходове, действия или извън парламентарни такива, трябва да надраства тесните парламентарни групи. С това свикват като идея, още повече, че както и вие казвате, опозицията в момента е ГЕРБ, Възраждане, ПП,
1: те останаха само 12, да, Възраждане намалиха капацитета доста.
0: Но всички са в опозиция, която на практика нищо не зависи. Единственото, което опозицията като че ли отчете и се обедини, макар и задочно като защита на парламентарното си право, да може да контролира министрите, министър-председателя и законодателната инициатива и комисиите. Там като че ли управляващите влязоха неподготвени, направиха корекции, които от тяхна гледна точка може би бяха прагматични, но от гледна точка на демократичната парламентарна практика не са особено удачни, тъй като именно парламент е място, където се сваля обществено и политическо напрежение, ограничаването на времето, за което много лесно може да го пренесе извън парламента. За справка, спомнете си онази скандал на 26-7 секундна комисия, която заседаваше, и буквално 3 дена по-късно какво стана не само на падателите в София, но и в цяла България.
1: Така беше. Затова и така промяната в конфигурацията на управляване с тотално по-нова посока. Смятате ли, наистина, питам ви за опозицията, защото е много важно как първите и ходове и на опозицията ще подкрепят ли някои от предложенията на Прогресивна България, според вас?
0: Мисля, това вече го виждаме. За комисията за... Не мога да и произнеса името, тъй като те го смената и е твърде сложно. Тази комисия за противодействие на законно придобито имущество, което отново ще бъде възстановена, ще бъде подкрепено, за да бъдат освободени средствата по плана за възстановяване и устойчивост на България. Предполагам, че ще има и други такива неща. Някои мерки, ако бъдат в рамките на разумния политически компромис, биха били възможни, биха били подкрепени, най-малкото от ГЕРБ и от Демократична България. Сега за Асен Василев продължаваме промяната, знаем, че има малко по-различен ъгъл на гледане на публичните финанси, така че предстои да видим и там какво ще бъде развитието.
1: И съдебната реформа може би е важна, и мерките за цените, но смятате, че може да има някаква консолидация. Така ви разбирам, господин Стефанов.
0: За консолидация чак не мога да си мечтая, но със сигурност някаква разумна подкрепа за цените. Мисля, че имаме голямо разминаване, което не среща подкрепа в опозицията. Респективно това ще бъде пренесено и към бюджета, тъй като въпреки че фискален закон, финансов, икономически инструмент, в крайна сметка това е израз на политическа воля, как си представя самоуправлението през призмата на публичните приходи и разходи.
1: Да. В този контекст как стои България сега на фона на Европейския съюз, мерките на Европейската комисия, които започват като процедура? Как? Там какво може
0: да се очаква? Не знам дали ще започнат като процедура. В рамките на месец ще разберем от съвета на финансовите министри дали това ще не се случи или не. Тъй като данните, които ние сме събрали, трябва да бъдат представени на нашите партньори, те да ги оценят и да преценят ние всъщност сме ли сгрешили или не. Както виждате, ние в България сами не знаем всъщност за какво говорим, колкото и да е тъжно и смехотворно. А преди една седмица говорим едни цифри, малко преди брифинг на Министерски съвет други, след Министерски съвет трети. Ще е хубаво и ние да си консолидираме представата за това каква е дупката в бюджета, на какво се дължи, кое може да бъде извадено, кое не може да бъде извадено, и тогава да почнем да анализираме последствията. На този етап това ми прави впечатление. Твърде много време като че ли отнемам на изпълнителната власт да си влезе в функциите, с големите заявки, които дадоха по време на предизборната кампания, че знаете, могат, такъв им беше слогана, не ни убеждават в което, но 30 дни са все пак. Нека да не бъдем прекалено песимистични.
1: Така е, така е. Сами казахме и в началото това, че има проба и грешка и че всичкото това говорене, свързано с икономии, тепърва ще продължи. На този фон сега ще ви цитирам едно социологическо проучване на Тренд и ще ви помоля за едно изречение. Над половината българи смятат, че страната е в застой, но една трета са оптимисти. В смисъл, че се задържат тези, които смятат, че България върви напред или как?
0: Предполагам, че така. В конкретиката на въпроса само колегите от Тренд могат да ни въведат. Със сигурност България не е известен като най-големият оптимист на света и това всички го знаем. Може би сме световни шампиони по мрънкане и намиране на недостатъци и кусури на нещо, но като че ли в момента надявам се да станем свидетели на поне възпиране на негативната тенденция. Сега дали България рязко ще поеме курс към прогрес напред и нагоре, не знаем. След 100 дена, след 200 дена, след 300 дена, след половин бюджет, след един бюджет ще имаме по-ясна представа, тъй като това са индикаторите. Но

0: хубаво да се оглеждаме и да имаме по-ясна представа за себе си, за света около нас. Европа, като че ли в момента е континента с най-голям магнетизъм, икономически и политически, към който слава богу ние сме и сме част и сме Европа, а не сме в Европа. Въпросът е как това бива препредадено на всеки един български граждане по-отделно и на всеки друг европейски, така може
1: да. Да, не случайно ви попитах за това и да кажем, виждате ли някаква удивителна или пък знак в това, че управляващите от Прогресивна България дадоха на формациите от опозицията председателските места на 9 от колко са 24 комисии, бяха 25, да. Станаха 24.
0: Или... Мисля, че господин Витанов. Господин Витанов вчера го обясни в националния ефир на участните телевизии. Това е пропорционално на електоралната тежест. Тук не виждам нищо ново. Въпросът е как се използват тези комисии. Защото начинът, по който Прогресивна България потегли в парламента, като че ли ми се струва, си представят парламентарната дейност като писане на текстове, гласуване ударно на закони и парламента да е гумен печат на изпълнителната власт. Надявам се да се осъзнаят, че в първия от началото на българската конституция пише, че България е парламентарна република, а не министър-председателска такава. И да осъзнаят къде всъщност е тежестта и отговорността на това публично управление.
1: В този контекст, Радев, как първите дни какво казват, как управлява?
0: Поред мен, преди малко бях такъв спор, извинете, че прекъсвам, тъй като ми беше отново изтъкнато как доверието към парламента си било повишило, доверието към изпълнителната власт. И аз казах, че това не е нещо, което виждаме за пръв път. Спомнете си, всъщност няма нужда да помните. Социологическите агенции имат архиви, които са дигитализирани. Влезте през, изключая този 5-годишен турбулентен период в техните данни, ще видите, че всяка една нова власт е да с големи очакване и позитивите надхвърлят негативите. Така че нищо ново, нищо извънредно и съвсем очаквано. Все пак тази партия спечели 1 400 000 гласа изборите. Така че това е резонно продължение на инерцията. Въпросът е, след половинката бюджет, която предстои, както разбрахме вече, няма да е на 1 юли, ще бъде към края на е да гласувана и после подготовката на цялостния бюджет за 27 година, ще разберем тази популярност до кога ще издържи, колко е устойчива и плътна.
1: Да, финансите ще определят и ходовете на там. И едно изречение за президентския вод, като очакване. Кампанията кога ще я видим, кога ще я разберем?
0: Кампанията вече започна, кога ще бъде ясно вокализирана и заявена и кои ще бъдат кандидатите, които ще се състезават, ще разберем сигурно законоустановения срок, както се казва, но мисля, че лятото ще бъде пълно с къде полуприкрити, къде явни заявки. Една от тези, които е явни, мисля, че госпожа Ялтова със сигурност показва колко комфортно се чувства в ролята на върховна главнокомандващ. И не би било никаква изненада за мен, ако търси подкрепа широка, не само тясно партия, за това да изкара и да бъде избран за един пълен мандат като президент на републиката. Всички останали са хипотези все още.
1: Благодаря ви за това участие. Политологът Любомир Стефанов пред Радио Пловдив.

0: 9 часа, емисия новини на Радио Пловдив, представя я Емил Костов. Мащабна акция за наркотици се провежда в столичен квартал. Задържани са 11 души. Световният ден на околната среда ще бъде отбелязан с различни прояви, организирани от Министерството на околната среда и водите. Германия и Франция ще стартират нова инициатива за ускоряване на процеса по присъединяване на страните от Западните Балкани и Молдова в Европейския съюз. Мащабна полицейска операция се провежда в столичния квартал Христо Ботев. По информация на БНР са задържани 11 души. Открити са големи количества наркотици. В момента кварталът е под полицейска блокада и се очаква по-късно днес през деня от столичната дирекция на вътрешните работи да дадат повече информация за акцията. Днешният Световен ден на околната среда ще бъде отбелязан с различни инициативи, организирани от Министерството на околната среда и водите. Призивът, свързан с деня, е за ограничаване на климатичните промени. В инициативите на ековедомството в цялата страна ще се включат стотици деца и млади хора. Тази годишната глобална кампания за Световния ден на околната среда е посветена на климатичните промени и се фокусира върху спешните сигнали, които Земята изпраща, и върху тези, които ние избираме да изпратим обратно чрез своите действия. Кампанията отправя призив към хората, институциите и общностите по света да действат заедно в отговор на климатичните предизвикателства чрез отговорно поведение, устойчиви решения и грижа за природата. Руски бомбардировки убиха 3 души през изминалата нощ в различни области в Украина, съобщиха местните власти, след като украинският президент Володимир Зеленски повтори призива си за прекратяване на огъня. Въоръжените сили на Украина съобщиха, че общо 2 ракети и 216 дрона с голям обсег са били изстреляни от Русия през нощта, като уточниха, че от тях са били свалени 198 дрона. От своя страна, Руското министерство на отбраната съобщи, че през нощта са били свалени общо 123 украински дрона, включително и над Московска област. Руският президент Владимир Путин днес ще изнесе реч пред широка аудитория на Международния икономически форум Санкт-Петербург, посветена на световната политика и икономическото състояние на Русия, предаде ДПА. По време на следобедната сесия се очаква Путин да отговаря на въпроси, като част от тях вероятно ще се отнася до войната на Русия срещу Украина. Москва използва ежегодния форум, за да демонстрира икономическите и геополитическите си амбиции, отбелязва ДПА. Германия и Франция ще стартират нова инициатива за ускоряване на процеса по присъединяване на страните от Западните Балкани и Молдова в Европейския съюз, предлагайки по-задълбочени предимства от интеграцията преди пълноправното им членство. Предложението, описано в съвместна позиция, призовава страните кандидатки да бъдат възнаградени за това, че са изпълнили критериите за присъединяване, включително чрез привилегирован достъп до единния европейски пазар и възможност за изпращане на наблюдатели в институциите на Европейския съюз. Стъпката има за цел да създаде стимули за по-бързи реформи и внасяне на нов импулс в политиката на разширяване на блока, пише в позицията. Германският канцлер Фридрих Мерц ще помогне за представяне на инициативата днес по време на срещата на върха Европейски съюз Западни Балкани в Черна гора. Релена Димитрова с прогноза за времето.
1: Днес преди обяд ще има повече слънчеви часове. Сутринта на места в равнинните райони ще има нискослойна облачност или мъгла. Около и след обяд отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини на Радио Пловдив 9.

0: утринната програма на Радио Пловдив.
1: Здравейте в последните минути на програмата, само с отпасен време.

0: Зона култура на Радио Пловдив анонса една изложба, която се открива в Смолян на 6 юни в събота в художествената галерия на Смолян. Ще представят един от най-големите, най-именитите български художници Кольо Витковски. Това е проект, който е реализиран съвместно между нашата градска художествена галерия и художествената галерия в Родопския град. Това е една мащабна изложба живопис, за която ще ни разкаже повече куратора, художника Петър Пиронков. Здравейте!
1: Здравейте!
2: Да кажем как дойде идеята за тази голяма изложба на Кольо Витковски, човек свързан с Пловдив.
1: Ами идеята дойде, как да ви кажа, ние художествена галерия Смолян представяме напоследък най-именитите пловдивски художници и преди 2 години и половина споменах на директора на градската галерия в Пловдив дали имат произведения и така стигнахме до едно убеждение. Нали? След представената миналата година 100 годишнина същата изложба да участва, да бъде представена като гостуваща изложба в художествена галерия Смолян. И даже изложбата е уредена, направена. Това са 50 емблематични произведения на Кольо Витковски. Нали, автор, който е емблематичен за Пловдив. Имайте предвид, че взима дейно участие след 45-та година в художествения живот, в изграждането, ако щете, и на художествена галерия Пловдив, защото той е бил и директор. Той е един голям артист, защото освен художник, живописец, освен общественик, той е и поет и се занимава с много така артистични прояви, което го прави един много интересен художник.

0: художник, живописец преди всичко, защото художествена галерия Смолян показва най-именитите живописци на България и скулптори съответно.
1: Да. Казвате сега, смисъл, това цялата изложба, която гледахме в Пловдив 2025 година, или части от нея ще можете да експонирате във вашата галерия в Смолян? Художествената галерия.
0: Основният корпус, това е на художествена галерия Пловдив и това са от фонда на галерията. Така че мисля, че са участвали една част и имаме и ние имаме участие също.
1: Да, кажете какво е, колко картини ваши, да?
0: Десетина картини има от фонда на художествената галерия. И общо са 50 творби, което смятам, че автор е представен така едно много обширно през различни периоди с емблематични произведения, които са закупувани на времето чрез комисии, чрез контрактации, така че сериозността на тази изложба е много висока. И показва един живописец, който е и поет, ако да е

0: комисии, чрез контрактации, така че сериозността на тази изложба е много висока. И показва един живописец, който е и поет, ако да е социално ангажиран. Той си остава един чист поет с една много, много топла, много пловдивска живопис. А и, как да ви кажа, самото съдържание на неговите картини е една поезия, една меланхолия носи, едно много съвременно, което аз съм много очарован, защото смятам, че смолянската публика ще се наслади наистина на една живопис, която е неповторима.
1: А скажете ми за вас, какво е това творчество на Кольо Витковски? Вие сте творец, който изследва вашите колеги, особено с поглед назад. И...
0: Да, аз имам обширен поглед на цялото творчество на почти всичките автори.
1: Знам, за това ви питам.
0: Значи,
1: да.
0: за мене носи една носталгичност, защото аз го познавах, нали, моето детство. Прекарано, те са големи приятели.
1: Енчо Пиронков, да.
0: С Енчо Пиронков. А и много ми беше говорил големия именитият наш български кинооператор Димо Коларов, защото те имаха спомени от Прага през 47-ма. Така че познавам и цялата му фамилия и семейство. И за мен е чест, така, и как да ви кажа, връщаме в едно време, в което живописта, хората имаха нужда от тази духовна тръпка, наречена живопис. Защото живописта е една съвкупност на всичките изкуства. Взети заедно и се чувствам така един преповдигнат, защото в сегашното време, в което не се раждат живописци, да се наслаждаваш на една такава изложба е привилегия. Пък камо ли, пък да си куратор.
1: До кога ще остане в Смолян изложбата?
0: Значи, изложбата е до 20 октомври. Нека който посещава град Смолян гости или специално за тази изложба да дойде, защото всяка една зала е различна. Автора звучи по различен начин. Тук звучи по коренно различен начин, отколкото изложбата в Пловдив. Така че тук това е разликата между големите живописци и останалите, че те във всяка една зала звучат по различен начин, произведенията като се наредят по различен начин и всяка една звучи различна. Така че нека да заповядат, галерията отворена цяла седмица без почивене.
1: От 6 юни откриването до 20 октомври, казахте. Да. А господин Пиронко, вие рисувате ли? Кога ще видим ваша изложба? Къде?
0: Ами аз рисувам денонощно. Аз не мога без да рисувам. Това е моето дишане. Ако спра да рисувам, значи съм сбъркал планета и трябва да нямам място тук.
2: Това беше признанието на художник Петър Пиронков. Той е куратор на изложбата, която се открива в художествената галерия на Спомен. Мащабна изложба живопис, която представя именития български художник Кольо Витковски.

0: По повод 50 години Национална художествена гимназия Цанко Лавренов – Пловдив, първият випуск на знаковото училище представя юбилейна изложба. Официалното откриване е на 9 юни от 18.30 в галерия Капана с куратори Васко Тенев и Чевдар Бузуков и може да бъде разгледана до 28 юни. Изложбата се организира с финансовата подкрепа на Община Пловдив и е част от културния календар на града за 2026 година.
1: В часа за книги на Радио Пловдив – минути за поезия.
2: Преге! Синьото цвете.
1: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.

0: Треска.
1: Треска.
0: Събота. Всяка събота по обед, само по радио Пловдив, 3-часова музикална треска в събота. С Детелина Петрова.

Времето приключва това издание на програма точно днес за 5 юни. Остава само пожеланието за успешни часове. Работихме екипно. Рад Юруков избра музиката, а аз съм Живка Танцева. Следват водещите новини с Емил Костов, а след това и Антена Спорт. До чуване!

9.30 водещите новини. 11 души са задържани и са открити големи количества наркотици при полицейска акция в столичния квартал Христо Ботев. Продължава разчистването на наводнените къщи и улици в Котленското село Тича. Кметът на община Котел е обявил бедствено положение. Министри от кабинета ще отговарят на депутатски въпроси по време на парламентарния блицконтрол. Пловдивският университет Паисий Хилендарски започва кандидат студентската си кампания. Дискусия за климатичните промени под надслов Климатон ще се състои в Аграрния университет за Световния ден на околната среда. Община Пловдив и районният кръвен център организират кръводарителска акция. Сън в лятна нощ ще представят на САХАТТП студенти-актьори от Пловдивския университет Паисий Хилендарски.

Здравейте, започва сутрешното издание на предаването Антена Спорт на Радио Пловдив и обзор на най-важните новини от света на спорта. Добро утро от екипа на предаването. Рад Юруков е музикален редактор и тон режисьор, а пред микрофон е Йордан Данчев. Започваме с голямият успех на Божидар Сърбоюков, който спечели турнира в скока на дължина от Диамантената лига в Рим. Българският атлет триумфира с резултат 8 метра и 26 сантиметра, които записа в последния си опит. Това е първа победа за него и за българин в престижната верига от турнири в леката атлетика. Сърбоюков започна на стабилно състезанието, като регистрира опити на 8.13, 8, 7.98, 7.98 и 7.96 метра и направи успешни 6 опита. Втори остана олимпийският шампион от Токио и Париж и световен първенец Миотиадис Тентоглу от Гърция с 8.24. Трети се класира кубинецът Хорхе Оделин с 8.18. За Сърбоюков това бе трето участие през сезона в Диамантената лига. По-рано той завърши втори в Шанхай с 8 метра и 7 сантиметра и третия в Сянмън с 8.29. В следващото му участие той ще скача на 10 юли в Монте Карло. И към футбол тази вечер България, българският национален отбор по футбол, гостува на Молдова в Кишинев за втора контрола. Матчът на стадион Зимбро е от 20 часа българско време. В понеделник, както знаете, селекцията на Александър Димитров загуби от Черногора на стадион Христо Ботев в Пловдив и сега ще търси победа и самочувствие –

както доста по-скромния съперник от Молдова. Селекционерът на домакините Лилиан Попеско има доста кадрови проблеми. Между ключовите футболисти, които няма да могат да помогнат, са Юрия Йово, Никита Моцпан, Вадим Раца и Виталия Дамашкан. Александър Димитров пък няма да може да разчита на контузините Кирил Десподов, Филип Кръстев, Илия Груев, Димитър Митов и Станислав Шопов. Последно от състава отпадна и Никола Илиев, а Теодор Иванов е под въпрос. Юнските контроли са подготовката на България за есенното издание на Лигата на нациите. Молдова пък няма победа от есента на 2024 година, като в последните си 13 мача тимът е записал 2 равенства и 11 загуби. Сред тях се открояват и тежки поражения, включително с 1 на 11 от Норвегия. България беше в серия от 3 поредни победи преди загубата в първата юнска контрола от Черна гора. Лъвовете победиха Грузия в последния матч от световните квалификации и спечелиха турнира от сериите на FIFA след чисти победи над Соломоновите острови и Индонезия в Джакарта. Българският национален отбор се изправя срещу Молдова за първи път от 31 години, като до момента има пълен актив от 2 победи и голова разлика 7 на 1. Последните срещи са от квалификацията за Европейското първенство през 1996 година, когато България спечели с 4 на 1 в София и 3 на 0 в Кишинев.

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия. Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org. Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
2: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
3: Изработване на ефектни аудиоклипове.
2: Конкурентна тарифа.
3: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
2: radiopovdiv.bg.
1: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
2: Телефон за контакти 032 605 880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.

Продължаваме с футбол. Подготвя се голям трансфер на младия български нападател Кристиан Балов. Това съобщават сръбските медии, като местният Колос и носител на купата на европейските шампиони от 1991 година, Червена звезда, е постигнал съгласие с футболиста. Сърбите описват родния талант като играч, който се пласира по лявото крило и е смятан за един от най-големите български таланти. Балов ще подпише 4-годишен договор с звездашите, а трансферът му ще струва на сръбския шампион 2,5 милиона евро. Към контролите, които се играха с нощи, Швеция и Гърция завършиха 2-2 в приятелски двубой, игран в шведския град Солна. Константинос Цимикас даде аванс на гостите в 10-та минута. Нападателят на Арсенал Виктор Гьоркиеш изравни в 53-та. Густав Нилсон направи 2-1 в 69-та минута.

Йоргос Масурос оформи крайното 2-2 в петата минута на добавеното време. Словения екипа да завършиха 1-1 в Любляна. Нападателят на гостите Марино Сциони се откри в 7-та минута. Ваня Дъркушич изравни за домакините в 65-та. Северна Ирландия се наложи над Гвинея с 1-0. Единственото попадение отбеляза Том Ачесън в 9-та минута. В 72-та обаче той остави отбора си с човек по-малко след директен червен картон за грубо нарушение срещу Абул Карим Траоре. С други проверки Андора победи Лихтенщайн с 2-0, а Иран се наложи със същия резултат над отбора на Мали. Ливърпул официално обяви назначението на Андони Ираола за нов менеджер. 43-годишният баск наследява на поста Арне Слот, който напусна след колеблив сезон начало на Мърсисайдци. Ираола пристига на Анфилд след 3 впечатляващи сезона за Борнемут във Висшата лига, който класира отбора до исторически за европейските клубни турнири. Според английските медии специалистът е подписал 2-годишен договор начало на Мърсисайдци. В тренерската си кариера Ираола е работил още в АЕК Ларнака, Мирандес и Райо Валекано, като футболист е легенда на Атлетик Билбао и записва над 500 официални матча за испанците.

Завършваме предаването Антена Спорт с една новина от Марица Пловдив. Олджай Алиев е голмайстор на Марица за отминалия сезон. Той е топ-реализатор в трета лига Югоизточна група. Алиев е отбелязал 26 гола, с което застава на върха, изпреварвайки Иван Колев от Несебър, който има 24 попадения, и Мариан Тонев от Загорец с 21 гола. Още двама футболисти на Марица намират място в топ-10 на голмайсторите в трета лига Югоизточна група. С 17 попадения капитанът на пловдивския тим Веселин Марчев е на петата позиция, челната десетка затваря младият Велиан Видолов с 15 гола. Любопитен факт е и присъствието сред най-добрите реализатори на преминалия в Добруджа бивш нападател на жълто-сините Георги Трифонов. Той е на седмото място с 16 попадения, всичките отбелязани през есенния полусезон. При най-добрите 10 реализатори са още няколко имена на футболисти, които са били част от Марица през минали сезони, като Мариан Тонев, Свилен Щерев, Петър Атанасов и Рангел Игнатов. Иначе в листата на Марица подреждането е малко по-различно заради головете в другите турнири. Олджай Илиев има 26 гола и е пръв по този показател. Втори е Георги Трифонов с 18, 16 за първенството и 2 за купата. Капитанът Веско Марчев е трети с 17, Велян Видолов е четвърти с 15, а петия Николай Хаджиев с 6 попадения, 3 за първенство и 3 за купата на Матьорската футболна лига. Марица има отбелязани общо 105 гола през сезона, от които 90 в трета лига, останалите в турнира за купата на България и купата на Матьорската футболна лига. Така завършваме предаването Антена Спорт за тази сутрин. От водещи Йордан Данчев и от екипа ни, приятен ден!

10 часа информационна емисия на Радио Пловдив представя я Емил Костов. Европейската комисия твърдо ще продължи процедурата за обявяване на свръхдефицит на България, смята финансовият министър Гълъб Донев. Между 80 и 90% са пълни след обилните валежи повечето язовири в област Пазарджик. Председателят на Европейския съвет Антонио Коща подкрепи идеята за опростяване на правилата за приемане на нови членове в Европейския съюз. Европейската комисия твърдо ще продължи процедурата за обявяване на свръхдефицит на България, това каза вице-премиерът и министър на финансите

0: Донев по време на блицконтрола в парламента. Той посочи, че вчера мисия на Еврокомисията е провела срещи с представители на няколко министерства, свързани с изпълнението на плана за възстановяване и устойчивост, макроекономическите дисбаланси и състоянието на публичните финанси. По думите му, до процедурата се е стигнало след анализ на нетните разходи за 2025 година, като разчетите на Министерството на финансите и на Европейската комисия са се разминали частично. Това разминаване дойде от факта, че служебното правителство не подаде до 30 април доклада за състоянието на публичните финанси и комисията разполагаше само с данни за 2025 година, обясни министърът. Според Донев, ако процедурата бъде задействана, Европейската комисия ще изиска от България конкретни мерки за ограничаване на дефицита. Една от мерките, които комисията категорично заяви след вчерашните разговори, е нетните разходи да бъдат намалявани с 0,5 на 100 от брутния вътрешен продукт, каза той. Министърът добави, че ще се изисква ограничаване на разходите и анализ на структурата на бюджетните разходи. Структурата на разходната част на нашия бюджет не е много добра. Около 76 на 100 са разходите за заплати, социални плащания и пенсии, а едва около 24 на 100 са инвестиционните разходи, посочи Гълъб Донев. Между 80 и 90% са пълни след обилните валежи повечето язовири в област Пазарджик, съобщава кореспондентката Невена Петрова.
1: Най-високи нива се отчитат в язовир Тополница, който е запълнен на 90,5% от общия си обем. В него в момента се съхраняват 124 милиона кубически метра вода при капацитет 137. Високи стойности се наблюдават и при родопските язовири, които са ключови за водоснабдяването, енергетиката и баланса на водните ресурси в региона. Язовир Беглик е запълнен на 85%, а язовир Широка Поляна малко под 80% от капацитета си. Язовир Белмикен е с ниво 73%. За сега най-нисък е водният обем на язовир Бата, който е пълен на 55%. Въпреки различните нива на водата във водоемите, общото състояние на съоръженията е добро, контролните нива са стабилни, без данни за критичен воден дефицит. Язовирите са под ежедневен мониторинг. От Пазарджик, Невена Петрова.
0: Председателят на Европейския съвет Антонио Кошта подкрепи идеята за опростяване на правилата за приемане на нови членове в Европейския съюз, заявявайки, че блокът трябва да ускори процеса за разширяване, за да покаже на партньорите от Западните Балкани, че е сериозен в намерението си да превърне европейските си амбиции в реалност. В ексклузивно интервю за Евронюс от черногорския град Тиват, където днес се събират лидерите на Евросъюза и Западните Балкани, Кошта предложи промени в настоящата методология за разширяване, която често е определена като тромава и е източник на разочарование в региона, където някои държави чакат членство близо две десетилетия. В момента трябва да гласуваме повече от 40 пъти в рамките на целия процес, каза Кошта, като добави, че Евросъюзът може да намали броя на етапите, на които се вземат решения, за да направи процедурата по-ефективна. Членството в Европейския съюз изисква единодушно одобрение от всички държави членки на различни етапи от преговорния процес, който дава възможност на националните правителства да използват правото си на вето. Релена Димитрова с прогноза за времето.
2: Днес преди обяд ще има повече слънчеви часове. Сутринта на места в равнинните райони ще има нискослойна облачност или мъгла. Около и след обяд отново ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини на Радио Пловдив 10.

Още регионални новини на интернет адрес venerenews.bg/Пловдив. Hot on the top.

Започвах от Ондо Топс, мен Милко Петров и тон режисьора Александър Кочев и днес ви предлагаме най-големите световни хитове в момента и най-доброто от класациите на Billboard, UK Top 40, YouTube, Shazam и Spotify. А сега стартираме с номер 16 в Billboard Hot 100 с песен, която е за 19-та седмица в чарта. Най-високата позиция, която достигна до момента, бе първото място. Това е страхотното парче на Bruno Mars, I Just Might, с което започваме сега.

Горещите 100. Време е за още хитове от класацията Billboard Hot 100, която се базира на продажбите на сингли, радиоротацията и онлайн стриминга на територията на Съединените американски щати. През изминалата седмица на петото място в Billboard Hot 100 слезе парчето Choosing Texas на Ella Langley и внимание сега от тук нататък до първата позиция. Всички парчета са на Дрейк. Единственото парче в топ 10 на Billboard Hot 100 е Choosing Texas, както разбрахте вече на петата позиция. Сега да видим, четвъртото място е за сингъла She Bank на Дрейк, номер 3 е за Whisper My Name, отново на Дрейк, втората позиция е за Run to Atlanta на Дрейк, Future и Молли Сантана, а първото място е за Genesee STFU на Дрейк. Това е и най-слушания и най-продаван сингъл в момента в USA.

Pregue. Pregue. Един час в света на книгите. Преге. Събота от 11 и в понеделник от 22 с Младен Влашки.

Избрахте доминацията на Billboard Hot 100, както и Billboard 200, след малко пък ще разберете какво се случва и там, е изцяло на Дрейк в Съединените американски щати. В тази част на света обаче слушаме по-хубавата музика. Сега да погледнем и към сингъл чарта на Обединеното кралство, UK Top 40. На номер 5 тази седмица слиза парчето Дракула на Тайми Импала. Четвъртото място е за сингъла Go на Chemical Brothers. Номер 3 в UK Top 40 е за Billie Jean на Майкъл Джексън. Най-вероятно, а не само най-вероятно, а със сигурност е повлияно това парче и от филма за Майкъл Джексън, биографична лента, която видяхме първата част и очакваме втора част на нея. Кога ще се появи, не знаем, но Billie Jean влиза в тройката на UK Top 40. Втората позиция за сингъла The Cure на Оливия Родриго, а номер едно е Rain On Me на Sam Fender и Оливия Дин.

0: Barkod Červeno.
1: Барко Червено ви запознавам с най-продаваните музикални албуми в САЩ за изминалата седмица, представени в класацията Billboard 200. Тук отново властва навсякъде Дрейк с цели три албума. Направо на третата позиция влиза албума Mind of Hour на Дрейк. Второто място отново е за Дрейк и за Хабибт. А новия номер едно също е за Дрейк и Iceman. Всички тези три студийни албума се появиха на една дата, 15 май. Заедно с тях до този момент американският рапър вече има общо 11 в кариерата си, като първия се появи през 2010 година, а преди две години той направи същия хет-трик, можем така да кажем, отново пусна няколко албуми в началото на месец юни.

0: 10.30 водещите новини. Европейската комисия твърдо ще продължи процедурата за свръхдефицит на България, каза финансовият министър Гълъб Донев по време на парламентарния контрол. 11 души са задържани и са открити големи количества наркотици при полицейска акция в столичния квартал Христо Ботев. Продължава разчистването на наводнените къщи и улици в котленското село Тича. Кметът на община Котел е обявил бедствено положение. Пловдивският университет Паисий Хилендарски започва кандидат студентската кампания. Дискусия за климатичните промени под надслов «Климатон» ще се състои в Аграрния университет в Световния ден на околната среда. Между 80 и 90% са пълни след обилните валежи повечето язовири в област Пазарджик. Сън в лятна нощ ще представят на САХАТТП студенти и актьори от Пловдивския университет Паисий Хилендарски.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

Това е Hot on the Top, мястото, където ви пускам най-големите световни хитове в момента. Още половин час ще сте с мен Милко Петров и тон режисьора Александър Кочев. Само след малко продължаваме с най-доброто от YouTube, Spotify и Shazam. А преди това нека чуем Handle на Rewind Lean.

0: altitude.
1: А сега следва малка разходка в основните музикални жанрове, които Билборд представя в класациите си. През изминалата седмица трите основни поп-чарта се оглавяват от So Easy to Fall in Love на Olivia Dean, I Just Might на Bruno Mars и от Stateside на Pink Panthers и Zara Larsson. Колкото до Hot R&B хип-хоп хитовете, победител тази седмица е Jen Icy на Drake. При латино хитовете първото място е за DTMF на Bad Bunny. В кънтри чарта челната позиция е за Choosing Texas на Ella Langley. При Денс електронните парчета номер едно е отново за Дракула на Time Impala. В класацията за рок и альтернативна музика за пета поредна седмица победител е Дракула на Time Impala.

Twitter, Instagram. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект, човекът срещу машината и мрежата. Мрежите!

0: Глобално затопляне.
1: Време е за хитовете на YouTube и най-гледаните музикални видеа. Там през изминалата седмица на номер 3 в чарта намираме Golden на Hunter X. Второто място е за Байран на изпълнителя Бенджари. А най-гледаното видео тази седмица е към парчето Дай Дай на Шакира и Бърнебой. Сега от най-гледаните песни ви предлагам да преминем и към най-слушаните в платформата Spotify. На третото място е сингъла The Cure на Оливия Родриго. Позиция номер 2 е за Beauty and the Beat на Джастин Бибър и Ники Минаж. Парче, което се появи преди няколко години, но отново намира своето място в класацията, и то в първата тройка. А на първото място е Billie Jean на Майкъл Джексън.

0: Глобално затопляне.
1: Това е Ход он да топи, глобално затопляне, където поглеждаме към световната класация за най-търсени песни в Шазам. На третото място е Jamaican на Hugel and Soulton. Номер 2 тази седмица е за парчето от Денс на Slater. А лидер е сингъла на Go на Chemical Brothers. Българският чарт на Шазам тази седмица третото място е за парчето от Дискотек на Елени Форейра. Под номер 2 е поставен сингъла Jamaican на Hugel Soulton, а номер 1 е за парчето Let Me Be на The Second Voice. Очаквахме, между другото, уважаеми слушатели, тази седмица в българският чарт на Шазам, в първата тройка, в първите три места, отново да чуя Бангаранга на Дара, но, за съжаление, това не е така.

0: Billboard Hot a Go.
1: Hot on the topic към финала си. Завършваме така, както започнахме с нещо от класацията Billboard Hot 100. Днес ще се върнем 10 години назад, през 2016, когато парчето Can't Stop the Feeling на Justin Timberlake достигна върха на класацията и се задържа в продължение на една седмица. Оставям ви с тази песен, а с вас отново ще се чуем следващия вторник от 10 сутринта. От мен чао и хубав ден!

11 часа, информационна емисия на Радио Пловдив, представя я Емил Костов. Десет двустранни търговски камари се противопоставиха на промените в Закона за защита на конкуренцията и Закона за защита на потребителите. Демократична България поиска освобождаването на подуправителя на здравната каса Момчил Мавров. Лидерът на Възраждане призова за закриване на комисията по досиетата. 10 двустранни търговски камари и бизнес организации

0: организации в България се обявиха срещу предложените промени в Закона за защита на конкуренцията и Закона за защита на потребителите, като предупредиха, че те нарушават принципите на пазарната икономика, създават риск за продоволствената сигурност и могат да доведат до по-високи цени и по-ниско доверие на инвеститорите. В съвместна позиция, изпратена до председателя на Народното събрание и всички народни представители, организациите заявяват, че разбират обществените очаквания за овладяване на инфлацията, но според тях предлаганите законодателни мерки се съсредоточават единствено върху търговията, без да адресират дълбоките структурни проблеми по веригата за производство и доставка на храни. Сред най-сериозните възражения е предложението за така наречената обратна доказателства на тежест при част от новите нарушения в Закона за защита на конкуренцията. Според организациите това поставя бизнеса в положение да доказва своята невинност, докато Комисията за защита на конкуренцията може да налага санкции до 10% от годишния оборот при наличие на съмнения за нарушения. Демократична България поиска освобождаването на подуправителя на Националната здравноосигурителна каса Момчил Мавров. Това заявиха депутатите от парламентарната група на партията Ивайло Мирчев и Божидар Божанов в кулоарите на Народното събрание. Според Мирчев, решението да не се въведе задължение частните болници да провеждат обществени поръчки при разходване на публичен ресурс показва липса на реална воля за реформи. Смяната на модел бе едно от големите обещания на управляващите. На този етап тя не се случва в здравеопазването. Хората, които бяха символ на този модел, продължават да заемат ключови позиции, каза той. Според Мирчев, разликите в цените на едни и същи лекарства между различни държавни болници са показателни за проблемите при разходването на публичните средства. От своя страна Божидар Божанов каза, че мотивите за искането са свързани и с редица публично известни случаи около работата на НЗОК. Сред тях са скандалът с наценяването на IT системи, както и случаи свързани с осуетяване на проверки на касата, добави той. Комисията по досиетата трябва да бъде закрита, това заяви лидерът на Възраждане Костадин Костадинов. Депутатът призова правителството да намали разходите за безсмислени държавни структури и международни членства, вместо да посяга към социални плащания и културни институции в опит да ограничи бюджетния дефицит. Бюджетът на Комисията по досиетата за 2025 година е 5 милиона 300 хиляди лева. Това е институция, която на практика не работи. Тя се е превърнала в политически санаториум, в който се уреждат партийни кадри и политически пенсионери, каза лидерът на Възраждане. По думите му, подобни структури са десетки, а общите разходи за тях възлизат на стотици милиони левове годишно. 22-годишен мъж е задържан в Смолен за шофиране след употреба на наркотици, както и задържане на наркотични вещества с цел разпространение. При полицейска проверка тестът му за употреба на наркотици е отчел положителна проба за кокаин, а по-късно е дадена и кръвна проба за лабораторен анализ. У младия мъж е намерен плик с канабис, а при претърсване на автомобила му са открити още 4 пакета с общо тегло от близо 46 грама. Мъжът е задържан за срок до 24 часа. Релена Димитрова с прогноза за времето.
1: Днес преди обяд ще има повече слънчеви часове. Сутринта на места в равнинните райони ще има нискослойна облачност или мъгла. Около и след обяд отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини на Радио Пловдив 11.

предаването Остарено Златни по радио Пловдив. Започнахме с Моби и неговата композиция New Down Fates. Тя е част от саундтрака на филма Жега. Както обикновено в петък слушаме филмова музика. Режисьор на лентата е Майкъл Кеннет Ман. Той е роден на 5 февруари 1943 година в Чикаго, градът на Ал Капоне и Джон Дилинджер, град, който диша и живее с криминални истории, а Ман израства с тях. Бандитите и престъпниците често са представени като рок-звезди. Малкият Ман е запленен и обсебен от всичко, което успява да прочете за света на гангстерите. Това ще маркира до голяма част и творческите му интереси. Филма Жега излиза на екран на 15 декември 1995 година. Историята във филма с няколко думи. Лос-анджелийското ченге Винсент Хана в ролята Ал Пачино се сблъсква лице в лице с най-печения престъпник в града, Нил Маколи, в ролята Робърт Де Ниро. Героят на Ал Пачино, Винсент Хана, един от най-добрите полицаи, ръководител на отдел убийства, а Нил Маколи пък е ръководител на елитна престъпна група, занимаваща се с обери. Целият филм е като игра на гоненица между котка и мишка, в която по-търпеливият и психически подготвен ще надделее. Ние сега продължаваме с още музика от саундтрака на филма с две композиции. В саундтрака участва и австралийската певица и композитор на филмова музика Лиса Джерард. Познаваме и от работата и заедно с Ханс Цимър по филма, музиката на филма Гладиатор. Веднага след това ще чуем и малко след Лиса Джерард и малко от оригиналната музика на филма, написана от Елиот Голдентал.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Всяка събота от 19 или в неделя от 11 слушайте Уикенд шоуто Градус по радио Пловдив. 60 минути с мегаводещият Жоро Пев. Градус. Животът в усмивки под остър, тъп и прав ъгъл.
2: Нещата
1: погледнати трезво и не до там. Градус.

Дарин Злат. Ние продължаваме с още музика от саундтрека на филма «Жега». Оригиналната музика е написана от Елиот Голдентал, композитора, който е носител на награда «Оскар» за музиката към филма «Фрида». Но в филма звучат и парчета на Юто с Брайан Ино, на Лиса Джерард, която чухме преди малко, на норвежкия китарист Тирие Рибдал, както и на Моби, чухме го в началото на предаването. През 95-та излиза заедно с филма и оригиналния саундтрак към него. Сега продължаваме с една композиция, която се нарича Always Forever Now. Изпълнявате Passenger, всъщност за това име се крият Брайан Ино заедно с Юто. Веднага след това ще чуем една инструментална композиция на китариста Тирие Рибдал.

0: 11.30 водещите новини. 10 двустранни търговски камари се противопоставиха на промените в Закона за защита на конкуренцията и Закона за защита на потребителите. 11 души са задържани и са открити големи количества наркотици при полицейска акция в столичния квартал Христо Ботев. Продължава разчистването на наводнените къщи и улици в Котленското село Тича. Кметът на община Котел е обявил бедствено положение. Ловишкият университет Паисий Хилендарски започва кандидат студентската си кампания. Дискусия за климатичните промени под надслов Климатон се провежда в Аграрния университет в Световния ден на околната среда. Между 80 и 90% са пълни след обилните валежи повечето язовири в Пазарджишка област. Съм в лятна нощ ще представят на САХАТ-ТП студенти-актьори от Пловдивския университет Паисий Хилендарски. Новините по радио Пловдив до обяд проследи Емил Костов. Спокоен ден!
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radiopovdiv.bg. Стари, но златни.
2: Евъргрини, които никога не бихте спъркали.

Радио Пловдив продължава предаването Старино Златни и продължаваме с още филмова музика. Чухме преди малко Jamiroquai с Simon Dyes in Sunny June. Песента е част от саундтрака на филма Дяволът носи Прада. Филмът излезе на екран през 2006 година, а Мерил Стрип, тя е в главната роля, получи признание за изпълнението си във филма с номинация за Златен глобус. През 2007 година по-късно започва и заснемането на телевизионен сериал със същата история. Саундтрака на филма се появи през същата 2006 година на музикалния пазар. Той включва в себе си известни парчета на Юто, на Мадона, на Jamiroquai, на Bittersweet. Ще чуем някои от тях до края на предаването. Сега продължаваме с Юто и страхотната City of Blinding Lights. Веднага след това изслушаме и Bittersweet с Bittersweet Fate.

0: По повод 50 години Национална художествена гимназия Цанко Лавренов в Пловдив, първият випуск на знаковото училище представя юбилейна изложба. Официалното откриване е на 9 юни от 18.30 в галерия Капана с куратори Васко Тенев и Чавдар Бузуков и може да бъде разгледана до 28 юни. Изложбата се организира с финансовата подкрепа на Община Пловдив и е част от културния календар на града за 2026 година.
1: Споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории и срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен Августина Петкова. Споделено.
2: Старино златно.

До края на предаването оставаме с музика от саундтрака на филма «Дяволът носи Прада». В филма участваха Мерил Стрип, Ан Хатуей, Емили Блънт, Стенли Тучи, както и много истински лица от света на модата. Между тях моделите Жизел Бютхен, Хайди Клум, Валентино също участваше в филма. Това е един филм, който разказва за жестокия свят на модата, където жените трябва да са слаби, а липсата на прическа може да прекрати нечия кариера. А списанието, на върха на което е Мерил Стрип в ролята на Миранда Присли, е самата библия на модата. Един доста интересен и любопитен филм с много хубав обаче саундтрак. В

саундтрак на филма е включена една кавър версия, която Аланис Морисат записва на парчето на Сиел Крейзи. Ще чуем в предаването. Разбира се, ще чуем и Мадона с Вол, къде без тази песен, в Дяволът носи Прада.

12 часа започва обедното с любителен бюлетин на Българското национално радио. Пред микрофона е Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото по-важното в бюлетина накратко. До 10 юли ще е ясно дали Европейската комисия ще започне процедура за свръхдефицит срещу България. 20 души са задържани до момента при мащабна акция срещу разпространението на наркотици в София. Започна разчистването на последиците от вчерашното наводнение в котленското село Тича, в което е обявено бедствено положение. Днес се прощаваме с писателя, журналист и политик Любен Дилов син. Останете с подробностите. Окончателното решение дали Европейската комисия ще започне процедура за свръхдефицит срещу България се очаква до 10 юли. Това заяви министърът на финансите Гълъб Донев по време на парламентарните дебати за публичните финанси. По думите му, ако процедурата бъде одобрена, България ще трябва да изготви план с конкретни мерки за ограничаване на бюджетния дефицит. Сред изискванията на Европейската комисия е намаляване на нетните разходи с 0,5% от брутния вътрешен продукт годишно. Министърът обясни, че докладът на комисията вече е готов и предстои да бъде разгледан от Икономическия и финансов комитет, след което ще бъде внесен за обсъждане в съвета ЕКОФИН и в съвета на Европейския съюз. Според финансовия министър, Еврокомисията е твърдо решена да започне процедурата срещу България заради състоянието на публичните финанси през 2025 година. Министерството на финансите и

0: Министерският съвет работят с амбицията проектът на държавен бюджет за 2026 година да бъде внесен в Народното събрание до края на юни, каза още Гълъб Донев. Той обърна внимание, че няма пари за да бъдат разплатени проектите на общините.
1: И към тези 7,4 още неразплатени фактури. Неразплатените фактури, сертифицирани разходи, неразплатените фактури са в Агенция Пътна инфраструктура и в общините в приложение 3 към държавния бюджет. В държавния бюджет не е имало пари, които да гарантират изпълнението на тези проекти. И тази година с удължителния закон за бюджета са определени едни 460 милиона, само че онова, което като проекти общините са реализирали, е за над 1 милиард и 100 милиона. И в момента има остатък от 49 милиона само по проектите на общините.
0: Каза Гълъб Донев. От своя страна вицепремиерът Атанас Пеканов заяви, че правителството няма да завърши процедурата по фонда за справедлив преход, ако тя се окаже компрометирана. Вицепремиерът отбеляза, че изпълнението на фонда е много изостанало. Към момента са договорени около 40% от средствата, а реално са разплатени едва 7%. Общият ресурс на фонда за справедлив преход за България възлиза на 1 милиард и 100 милиона евро и е предназначен за подпомагане на икономическата трансформация на въглищните региони.
2: Процедурата буди притеснения в Европейската комисия, буди притеснения и в България. Тук не става въпрос за разделяне на фирми.

0: между такива, които са били коректни и не, а става въпрос за самата процедура, защото ако тя по някакъв начин е компрометирана, ние няма да имаме възможност да я завършим, ако правилата за избор на спечелили фирми и малки и средни предприятия са били компрометирани в процесите в последните месеци.
1: Извънредната одитна проверка по процедурата за диверсификация и адаптиране на малките и средните предприятия към икономическия преход е назначена заради съмнения относно начина на провеждане на процедурата и критериите за подбор на проектите, каза още Атанас Пеканов. Към другите теми сега. 20 души са задържани до момента при мащабна акция срещу разпространението на наркотици в София. Столичният квартал Христо Ботев осъмна под полицейска блокада. Арестуваните са основно дилъри на дрога. Иззети са големи количества наркотици, съобщи Десислава Петрова, заместник градски прокурор на София.
2: 400 грама така наречената билка с примес амфетамин. Изключително опасен наркотик, тъй като на растителна основа се обработва с неопределено количество химикал, с много силно токсично действие. Опасността от предозиране е много висока, води до тежки физиологични и психически последици за всеки, който го употребява.
1: Главен комисар Любомир Николов, директор на Столичната дирекция на вътрешните работи, съобщи, че един от задържаните е 53-годишен безработен. Той монтирал видеонаблюдение на електрическите стълбове в близост до къщата си, която използвал за наркоразпространение и която е в близост до училище.
3: За това нещо, естествено, веднага ще сигнализираме Столична община и Комисията за защита на личните данни, тъй като тези наблюдателни устройства са оставени от него превантивно с оглед на това той да наблюдава евентуални наши действия по разкриване на неговата престъпна дейност.
1: Арестите и обиските продължават и в момента. Прокуратурата е предприела необходимите действия за екстрадирането на банкера Стоян Мавродиев, който беше задържан в сръбската столица Белград. Това съобщи Десислава Петрова, заместник градски прокурор на София.
2: Мога да потвърдя информацията, която вчера изнесохме. Данните ни са, че е задържан в Република Сърбия. Казахме вече, че сме предприели постъпки за това той да бъде предаден на Република България. Решението вече зависи от компетентните власти там. Ние от наша страна вече сме предприели всичко, което по закон можем да направим, за да получи всички последици от наказателното преследване в България.
1: Думина заместник градския прокурор на София Десислава Петрова. Всички институции имат вина за незаконното строителство в местността Баба Алино край Варна, тъй като не са изпълнили задълженията си да осъществяват контрол. Това каза в кулоарите на парламента министърът на регионалното развитие Иван Шишков.
4: Сглобката е сглобила незаконния град.
5: Защо срещу каква?
4: Това според мен, освен политическа сглобка, тук вече според мен има и сглобка на икономическо и криминално ниво. Тоест имаме наслагване в закононарушенията. През цялото това време всички институции услужливо не са искали да видят по никакъв начин това, което в един момент хората са започнали да виждат. Те със сигурност държавата, както виждате, ще направи всичко възможно. Всеки, който наистина участва в това мащабно закононарушение, си понесе отговорност.
1: На въпрос дали незаконният град ще бъде разрушен, Шишков каза, че отговорността за такова решение е на кмета на Варна. Министърът коментира и казуса с закупените там жилища.
4: Правомощите за премахването на незаконното строителство на кмета на община Варна. Собствените имоти трябва да си потърсят правата от фирмата, която им е продавала тези строежи фантоми. Основната си част хората, които живеят, са в една сграда, която е била бивша сграда на времето. Тази сграда единствената е търпим строеж. За нея, между другото, има включително и разрешение на строеж 22-а година. И нека да успокоим наистина ситуацията и да я разделиме. Тази сграда не подлежи на премахване, така че мисля, че поне основната част от хората, които живеят, те няма да бъдат засегнати.
1: В момента ДНСК и кадастърът правят масова проверка на удостоверенията за търпимост, издавани от 2000.

0: Нивото на леглата тази нощ собствениците са спали в наводнени помещения. Днес екипите започнаха изнасянето на унищоженото домашно имущество.
1: Ето, до тук е наводнен гардероб, още не е отворен. Не знам какво ще правим. Бедни хора сме с 170 евро и 50 цента караме живота. Цялата покъщина.
2: Дрехи имате ли?
1: Нямаме. Дъщеря ми донесе, да ви кажа право, 2-3 парцалчета и той и на него от моите панталони дадах един панталон. Всичко е в чували. Всичко е в чували. Погледнете какво са. Ето. И храна, и всичко, и печки, електрически уреди, всичко е под вода.
0: Тежка техника работи по главните улици от сутринта в тесните участъци, почистването е на ръка. Мнозина жители посочват стар метален мост като причина за бедствието, тъй като е задържал дървета и отломки заедно с водата.
3: Дигнат този малкият мост трябва да се махне, защото този малкият мост прави много беди. Идат големи трупи отгоре. Трупи, които застават на малкият мост и водата се стаска вече в селото. По улиците тръгва. Няма къде да тръгнем на друго място, тя се търси.
0: Кметът на община Котел, Коста Каранашев, коментира ситуацията.
4: А този мост ще бъде премахнат по искане на гражданите.
0: Областният управител Михаил Кашеров обяви, че още в понеделник ще свика комисия, за да разгледа и обсъди създалата се ситуация. Той коментира и изхвърлянето на отпадъци в реката, което се случи пред погледът му.
5: Това са и част от проблемите. Още вчера го забелязах това нещо, когато се извършваше почистването на мостовете, точно на този мост, на който стоим, че всичко, което се бариш, пак се хвърляше в реката. Това е една предпоставка за следващи проблеми. Мисля, че организацията подпица.
0: От община Котел обявиха, че след окончателното почистване на наносите предстои дезинфекция на района. От село Тича, Стоян Радев.
6: Във Варненската община Дългопол продължава разчистването на наносите от проливния дъжд. В село Медовец мостът отново е бил залят, има и наводнени къщи, но бедстващи хора няма. Другото пострадало село е Лопушна, където също има наводнени къщи и днес ще оценяват щетите. Частично бедствено положение е обявено и в община Вълчи дол. Следи се нивото на язовира в село Генерал Колево. При бедствие той се изпуска контролирано, съобщава кореспондентът ни Даниела Стойнова. В обедния осведомителен бюлетин сега към темите от чужбина. На най-важния руски икономически форум в Санкт-Петербург се очаква президентът Владимир Путин да произнесе реч и да отговаря на въпроси. Снощи в открито писмо украинският президент Володимир Зеленски призова Путин за лична среща, за да сложат край на войната. Обобщение на редактора Савина Спасова.
7: В писмото Зеленски предлага на Путин да избере за преки преговори между двамата Швейцария, Турция или някоя арабска държава. Предупреждава го, че ако не прекрати войната, ще бъде принуден да се бори за личното си оцеляване. Подчертава, че Украина е готова на пълно прекратяване на огъня по време на преговорите. Путин не вижда смисъл да се спират ударите по време на евентуални преговори. Основа за края на конфликта за него са договорките от срещата с американския президент Доналд Тръмп в Аляска.
8: Мы безусловно готовы и хотим.
9: Ние безусловно сме готови и искаме да се договорим с Украина с мирни средства. При това на онази база, за която говорихме на срещата с президента Тръмп в Анкарич. Пред Русия бяха поставени въпроси, свързани с определени компромиси. Русия е съгласна на тези компромиси. Необходимо е с тях да се съгласи и украинската страна и конфликтът бързо ще стигне до своя естествен завършек.
7: Украина съобщи за жертви на поредните руски атаки в няколко области, включително Киевска. Русия за над 120 украински дрона, свалени над територията й. Би било страхотно, ако Путин и Зеленски се срещнат, отбеляза Доналд Тръмп. Допълни, че двамата ще направят компромиси и именно той ги е предложил. Междувременно в Камерата на представителите беше прият законопроект за помощ за Украина и санкции срещу Русия. За да влезе в сила обаче е нужно одобрението и на Сената. Ако това стане, самият Тръмп вероятно ще наложи вето. За новините Савина Спасова.
6: Премиерът Румен Радев е в Черна гора за среща на върха Европейски съюз Западни Балкани. Лидерите на държавите членки и на страните от Западните Балкани ще направят оценка на постигнатия напредък в интеграцията на този регион в Евросъюза и ще обсъдят възможностите за по-нататъчно ускоряване на процеса. На форума ще бъдат разгледани също общите предизвикателства и укрепването на сигурността. Днес се прощаваме с писателя, журналист и политик Любен Дилов син. Поклонението е след обед в столичния храм Света София. Любен Дилов почина във вторник на 61 годишна възраст след масивен инфаркт, получен в Италия през април. Припомняме негови думи.
10: От някои неща просто не мога.
2: Мисля, че мога и без журналистика. Без писане много трудно. Без политика със сигурност доста лесно.

0: Но най-трудното ми е да се откажа от гмуркането. Тия неща, уж хобита, всъщност оказва, че са част от теб.
1: Казва Любен Дилов син пред Българската национална телевизия. Крепостта Царевец във Велико Търново се връща във времената на Второто българско царство. От днес до неделя ще се проведе Международният фестивал на историческите възстановки Средновековен Търновград. Сегашното издание е посветено на царя просветител Иван Александър, информира кореспондентът ни Здравка Маслянкова.
2: Откриването на фестивала е тази вечер на площад Цар Асен I. Пред портите на крепостта Царевец, зрителите ще станат свидетели на драматичната възстановка царствена дипломация, която пресъздава бурните политически събития и сътресения, последвали смъртта на цар Иван Александър. Български и чуждестранни групи за исторически възстановки ще издигнат своите лагери в подножието на царския дворец в историческата крепост, за да предложат на посетителите автентично потапяне в детайлите на епохата от Второто българско царство. Ще има демонстрации на стари занаяти, царски приказки и стари предания ще бъдат представени чрез куклен театър. В програмата са включени кулинарни демонстрации, ще бъдат показани брони и въоръжени от епохата и зрелищни групови битки. Средновековният фестивал се организира от Сдружение Търновци, Община Велико Търново и Регионалния исторически музей. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
1: До вечера ще бъдат връчени годишните награди на фолклорната класация Надпяване на Българското национално радио. Информира музикалният редактор Юлия Гаддер.

0: надпяване е единствената порода си класация за професионална народна музика, която дава възможност на изпълнителите и техните произведения да спечелят гласовете на слушателите в рамките на един месец. На гала концерта ще бъдат обявени победителите в гласуването на публиката в 6 категории: жени солисти, мъже солисти, инструментална музика, вокални формации, нова етно и авторска музика и стари майстори. Тази година ще бъде връчена и голяма награда за цялостен принос в развитието на народната музика. Почитателите на фолклора ще могат да гледат и стриминг от церемонията в сайта на Българското национално радио. Входът е свободен.
1: Бюлетина сега следват спортните вести и представя ги Антони Йорданов. Добър ден!
2: Добър ден! Божидар Сръ Бойоков спечели скока на дължина на турнира по лека атлетика от Диамантената лига в италианската столица Рим с 8 метра и 26 см в последния си шести опит. За него успехът е първи в лигата, както и това е първа победа за България при мъжете в историята на комерциалната верига състезания. До момента само Ивет Лалова имаше злато в спринта. Втори в Рим е двукратният олимпийски шампион Милтиадис Тентоглу от Гърция с 8 метра и 24 см, също в последния си опит, а третият Хорхе Ходалин от Куба с 8 метра и 18 см. Резултати от Лигата на нациите по волейбол при жените. Бразилия, Доминиканска република 3 на 1, Канада, Съединени щати 3 на 0, Белгия, Чехия 0 на 3. До вечера от 22 часа и 30 минути тимът на България ще играе срещу доминиканките на турнира в Бразилия. При мъжете българите стартират на 10 юни срещу Белгия, отново на турнир в бразилската столица, като в този матч няма да играе капитанът на съперника Сам Деру. Днес сегашният клуб на белгиеца, руският Локомотив Новосибирск, където треньор е Пламен Константинов, обяви официално раздялата с него. Деру игра само в 18 срещи на отбора през миналия сезон заради лечение на онкологично заболяване, а ще пропусне началото на Лигата на нациите, защото с неговата партньорка, бившата ни националка Добряна Рабаджива, очаква дете. Отборът на Каролина спечели с 4 на 3 срещу Вегас след продължение във втория матч от финала в Националната хокейна лига на Съединените щати и Канада. Балансът е 1-1 победи. Играе се до 4 успеха. Българските национали по футбол гостуват за контролен матч на Молдова, като началото на срещата в Кишинев е в 20 часа. Резултати от приятелски матчове: Франция Кот Дивоар 1 на 2, Северна Ирландия Гвинея 1 на 0, Словения Кипър 1 на 1, Иран Мали 2 на 0, Швеция Гърция 2 на 2, Испания Ирак 1 на 1, Чехия Гватемала 3 на 1, Мексико Сърбия 5 на 1. Попадението за сърбите реализира гол майсторът на Лудогорец Петър Станич. Ливърпул официално обяви назначението на Андони Иреола за нов менеджер на отбора. 43-годишният испанец заменя на поста нидерландеца Арне Слот, а самият той бе начело на Борнемут в последните три сезона. Флорентино Перес обеща да счупи трансферния рекорд в Реал Мадрид, ако бъде преизбран за президент на изборите в неделя. Перес заяви, че клубът ще отправи оферта на стойност 150 милиона евро за правата на футболист, но не разкри неговото име.
1: Информация и прогноза за времето сега от дежурния синоптик Калин Петров. Добър ден!
3: Добър ден! Температурите в страната към този час са от 19 градуса на места по Черноморието до 25 в района на Петрич. В столицата е 21 градуса при 70% относителна влажност и 946 хектопаскала атмосфера на налягане, колкото и средното за месеца. След обяд ще продължи да се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 21 и 24, а в София около 26 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Сутринта на места в източните райони и котловините видимостта ще е намалена. Утре въздушната маса над страната ще е неустойчива. Сутринта над повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има и градушки. Ще духа доумерен северозападен в източна България югоизточен вятър. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. В София около 26 градуса. По Черноморието ще преобладава слънчево време. След обяд ще има времени увеличение на облачността.

0: всъщност ще е почти без валежи. Ще духа слаб до умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 23 и 26 градуса. Температурата на морската вода е 20-21 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За обстановката по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Тракия от 218 до 229 км е ограничено пътното посока Бургас. Движението е пренасочено двупосочно пътното посока София. Скоростта на движение в участък е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус е създадена временна организация за движение в пътното посока София до 12 часа в неделя. До посочния участък от 23 до 32 км са обособени две ленти за движение в посока Варна и една лента в посока София. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 70 км в час. До 20 часа в района на Симитли при етапната връзка на път 1-1 с автомагистрала Струма са обособени две ленти за движение в посока Кулата и една лента в посока София. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 50 км в час. Движението в двете посоки пред проход Троянски е с пропускателен режим през 30 минути за всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. До 10 юли ще стане ясно дали Европейската комисия ще започне процедура за свръхдефицит срещу България. 20 души са задържани до момента при мащабна акция срещу разпространението на наркотици в София. Започна разчистването на последиците от вчерашното наводнение в котленското село Тича, в което е обявено бедствено положение. Днес се прощаваме с писателя, журналист и политик Любен Дилов син. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Таня Иванова и Явор Стаматов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолен и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

чистият въздух зависи от теб. Община Пазарджик дава възможност да смениш безплатно старата си печка с екоотопление. Дейността е по проект «Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пазарджик», съфинансиран от Европейския съюз по програма «Околна среда 2021-2027». Заявления се приемат в офиса на улица Пайо Яворов, номер 6. Информация на телефон 0882 57 99 08 или на сайта на общината –

като Антенен Спорт увеличава своя периметър на действие. Очаквайте всеки понеделник и петък специалните издания на Антенен Спорт. Съвместна продукция на Радио Пловдив и Радио Кърджали. Футбол, тенис, волейбол, баскетбол, вдигане на тежести, шахмат и всичко най-ново и най-интересно от света на спорта едновременно в ефира на двете регионални радиостанции. Слушайте

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия. Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.
2: Всяка делнична вечер от 19 до 20 часа слушайте предаването «Жива земя» на гости в българското село с българска народна музика и Николай Чапански.

0: 13 часа започват следобедните емисии и новини на Радио Пловдив. Вестите до края на деня. Представя се Дарин Полозов. Добър ден, уважаеми слушатели. В Пловдив разкрита е престъпна група за пране на пари над 1,5 млн. евро. Съдът решава следобед за мерките на задържаните за източване на здравната каса лекари. 20 станаха задържаните при акцията срещу наркотрафика в София. Окръжната прокуратура в Пловдив повдигна обвинение към двама души за участие в организирана престъпна група, пране на пари, данъчни престъпления, както и престъпления срещу околната среда. Спрямо единият от тях, 44-годишен мъж, е повдигнато обвинение за пране на пари в размер на над 1,5 млн. евро. В групата са участвали още няколко души. Според прокуратурата, част от престъпленията обвиняемите са извършили извън територията, дори на страната. Те не са плащали дължимите митнически сборове за фреон с китайски произход. Това обаче е ставало чрез използване на документи с невярно съдържание за произход, количество и качество на стоките. Освен това, сред престъпленията, извършени от тях, са внос, търговия и разпространение на територията у нас на страната и други държави от Евросъюза на значителни количества от флоро съдържащи парникови газове и озонно нарушаващи вещества, които се отделят при употребата на фреони, са практически забранени. По този начин те са нарушили регламентите на Евросъюза. Данъчните престъпления пък са извършени на територията на България. Разследването продължава. След обед окръжния съд в Пловдив ще разгледа поисканата от прокуратурата мярка за неотклонение задържане по стража спрямо поне един от двамата. И още нещо по тази тема, по друга тема от същия ъгъл. Окръжният съд в Пловдив пък ще гледа мерките на петимата задържани за източване на здравната каса и бюджета на Националното обществено осигуряване. Сред задържаните има двама лекари, ортопед и физиотерапевт, както и собственик на три центъра за рехабилитация, два от които са в Пловдив и един в Асеновград. Щетите, според обвинението, са за поне 500 000 евро, но вероятно реалната сума е умножена няколко пъти. Парите са източвани чрез изписване на направления и фиктивни процедури за рехабилитация, както и чрез престой в санаториуми, като на почивка и чрез болнични. Възможно е много пациенти да не знаят, че имената им са били замесени в тази схема, заявиха по-рано от разследващите. Самото разследване на схемата е започнало в началото на тази година след получаване на информация за съмнителна дейност на групата. 20 души са вече задържаните до момента при мащабната акция срещу наркоразпространението на наркотици в София. Конкретно в столичния квартал Христо Ботев е извършена цяла полицейска блокада, като арестуваните са основно дилъри на дрога. Иззети са големи количества наркотици, съобщават от прокуратурата в София, а главният комисар Любомир Никол, директор на столичната дирекция на вътрешните работи, съобщава, че един от задържаните е 53-годишен безработен. Той обаче е монтирал видеонаблюдение на електрическите стълбове край къщата си, която е използвал за наркоразпространение и е в близост до училище. Арестите и обиските в София продължават и към момента. И сега прогнозът за времето, тя е на дежурния синоптик Калин Петров.
1: След обяд ще продължи да се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва информационната емисия на Радио Пловдив в 13 часа.

Започваме. Здравейте, прекрасен петък следобед на всички. Като дойде това специално време на седмицата, винаги се сещам за онази мисъл, че уикендите са като дъгата, изглежда добре отдалеч, но изчезват, когато се приближиш до тях, абе много бързо минават тези два почивни дни. И въпреки това, наслаждавайте се на днешния ден и на предстоящия уикенд. До 15 сме заедно и даваме всичко от себе си. Детелина Петрова, музикален редактор и звукорежисьор, аз съм Дора Башакова. Чуваме си на 632-400, кода за Пловдив 032. Днес сме ви приготвили няколко теми. На първо място говорим с председателя на Дружеството на пловдивските писатели, доктор Ахавник Яворкян. Повода е екстериорната изложба Пловдивските писатели от вчера, която се открива днес в Тракия, 18.30 часа, парк на репресираните, след 14 малко повече. Очаквани разговор за простичките решения в живота, които са най-ефективни, простичките неща по принцип. Леонардо да Винчи е написал, че простотата е върховната изящност. Очаквайте и рубриката традиционно за петък четем с Радио Пловдив, с Жоро Пеев. Разбира се, говорим и за кино традиционно във вторник и петък. 5 юни, да не забравя, е Световен ден на околната среда. Той се отбелязва всяка година по инициатива на ООН от 1974 година насам. Разбира се, идеята е да се насочи глобалното внимание към проблемите с природата и да се насърчат конкретни действия от страна на хората, даже и малки стъпки за нейното опазване. Тази година денят преминава под мотото «Сега за климата». Тази година всъщност е вдъхновена от, така да се каже, една тема, която е следната: вдъхновение от природата за климата, за нашето бъдеще. Това е темата. Тя акцентира върху климатичните сигнали, които между другото планетата от доста време насам ясно изпраща, както и върху решенията, които вече се прилагат в световен мащаб. Всъщност всеки един от нас може да допринесе наистина с нещо малко всеки ден за опазване на околната среда, защото със сигурност планетата е мястото, което е наш дом и което всички обичаме, без което всъщност реално не можем да съществуваме. Така че продължаваме сега с музика, мислим върху всички тези неща и до 15 ви предлагаме наистина интересни разговори и срещи. Бъдете с нас!

Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

Романтика, любов под дъжда, надявам се днес да не боли обаче, а тъй като слънчевото време е за предпочитане, когато си говорим за романтика, за разходки и така нататък, лятото е сезона за всички тези неща.

И разбира се, върху да се съсредоточи върху всички онези теми и хора, и дейности, които ни радват. А между другото, сега нещо много интересно като изследване, които ни радват и които ни карат под някаква форма да се съсредоточаваме върху тях. Знаете, когато човек се съсредоточи, на всички ни се случва, ако се замисляме върху това, леко се изплезваме, когато се концентрираме върху нещо. Та, един човек, който се оказва, че е когнитивен невроучен и старши лектор по психология, доктор Джилиан Форестър, решава да потърси отговор на този въпрос, защо се случва това нещо. Между другото и при животните го има. Докато наблюдава децата и не само деца, учените, които са в неговия екип, установяват, че изплезването е нещо съвсем обичайно при задачи, които включват и ръцете. И се случва най-често при занимания, които имитират разговор под формата на някакво редуване. Също така изглежда езика се изплезва предимно в дясната част на устните, което от своя страна подсказва за произхода на това поведение. Ето какво казва доктор Форестър. За мен най-вълнуващото тълкуване на изследването е, че дясната дейност на езика и ръцете по време на фини двигателни задачи подкрепя идеята, че артикулацията всъщност и въобще движението на ръката и езика се управлява от споделени мозъчни процеси, казва доктор Форестър. Това може би вероятно осигурило естествен мост за ранна комуникационна система на нашите предци и е позволило реално при развитието на мозъка на нашите предци да се премине от жестове с ръце към реч. Т.е. по този начин е еволюирал човешкия мозък в времето. Така казва доктор Форестър. Италианците, например, са прекрасен пример за това, че двигателната функция и езиковото умение са пряко свързани. Италианците, като говорят, много ръкомахат и не само те. При тях жестикулацията и разговорите определено сигурно е вървят ръка за ръка. Връзката между двете, жестикулацията и разговорите, е изучена по-подробно в така едно изследване от 2019 година, което открива, че областта в мозъка, която се активира от сложни движения на ръцете, се намира точно до онази, отговорна за езика. Та за това се получават тези неща. Мозъка се опитва да ни концентрира, когато нещо е важно или по-сложно според него, и използва всякакви методи. И един от тези методи е леко така изплезваме езичето обикновено в дясната страна на устните. Така стоят нещата. Обърнете внимание понякога, когато сте концентрирани, особено върху нещо, което така ви идва отвътре, се получава това движение на езика, което реално подсказва при творческите личности, даже се случвало по-често. Ако ви хрумне, обърнете внимание на това нещо, до което са стигнали като изводи учените. Разбира се, те продължават да изследват мозъка, който крие още много тайни и загадки според доктор Форестър, а пък ние следим тези много интересни техни изследвания. Продължаваме с музика. В 13.30 са водещите новини. След това ще си говорим за простичките решения.

0: 13.30 водещите новини. В Пловдив бе разкрита престъпна група за пране на пари над 1,5 млн. евро. Съдът решава за мерките на задържаните за източване на здравната каса пловдивски лекари. Между 80 и 90% вече са пълни след обилните валежи повечето язовири в Пазарджишко. Изцяло ново енергийно ефективно улично осветление вече свети във всички 15 селища на община Калояново. 10 двустранни търговски камери се обявиха против закона за защита на конкуренцията и този на потребителите. Над 20 са арестувани с големи количества наркотици в столичния квартал Христо Ботев. Пловдивският университет Паисий Хилендарски започва кандидатство в денската си кампания. Съв лятна нощ представят на Сахарте 5 студенти-актьори от Пловдивския университет.
1: Слушайте и ни четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

0: Vchod svoboden.
1: Входът е свободен със сигурност за всички вас днес във времето до 15 на 632-400, кода за Пловдив 1-32. Както обещахме, за простичките решения и неща ще си говорим сега. Накратко, за куража и сърцето един коментар ще чуете. Всъщност, преди това, Леонардо да Винчи казва, че простотата е върховната изящност. Наистина, както и умението човек да каже малко неща, всъщност много неща с малко думи, съвсем простичко наистина. Хенри Дейвид Торо споделя, нашето ежедневие се разпилява в детайли наистина. Истина, упростявайте, това ви спестява и много нерви. Опитваме се, учим се, естествено, цял живот, всеки ден. Ето какво има да ни сподели писателя и коуч Елена Шаханска по въпроса.
2: Простите решения, простичките неща, сме се убедили в живота ни, че са най-практични и най-добре работят, въпреки че ние хората обичаме да си осложняваме ежедневието. Всяко нещо има просто решение, казваш в едно от видеята си. Може ли да ни го разясниш отново и да актуализираш? Какво да разбираме?
3: Здравейте! Всяко нещо има просто решение, да. Но ние не го виждаме по... могат да бъдат милиони причини. Най-вече, когато сме затормозени, няма как да видим нещо, дори да е под носа ни. Но не по-малко важно е, когато човек е свикнал да се бори и напъва, той постоянно ще изпуска семпото решение, защото той влага прекалено много енергия в нещо и оттам започват да излизат проблеми, които иначе даже нямаше и да излязат. По такива причини, например, не вижда простото решение. Още хилядите убеждения, които имаме и с които се самобичуваме и самосаботираме. Достатъчно е едно ново, например, да знаеш, че всяко нещо има просто решение, за да помете всички останали, които не осъзнаваме и няма нужда да дълбаем да осъзнаваме, защото са много и защото само ги раздуваме така. Едно ново убеждение върши работа да те изкара от хипнозата, в която се намираш.
2: Е, само едно достатъчно ли? Колкото и да е простичко и ясно?
3: Достатъчно е. Но като цяло, когато си отворен към

0: живота ти идват и решения. Когато си затворен и се страхуваш, не. Трябва малко смелост, за да тече жизнената енергия, иначе стагнира. Най-лесно е, когато си в потока. Когато харесваш нещата край себе си, енергията ти е отворена и се плъзга лесно. Не търсиш конфликти, просто се обръщаш на другата страна и продължаваш по пъти си. Така лесно вървиш. Но когато си в матрицата, е нужно да се разхипнотизираш от нейните послания. И едно ново убеждение върши чудесна работа. Пробвайте и ще видите.
1: А какво означава да си в потока? Може би точно тези прости решения, до които достигаме естествено?
0: Означава да имаш свободна енергия. Свободна и динамична. Ако се намираш на линия, която ти харесва и резонира с твоята енергия, имаш свободна енергия. Ако не си, новото убеждение може да ти я даде, защото те изкарва от стария модел, в който се въртиш. Важно е да можеш и двете, да не преставаш да търсиш своята линия, но и да не се притесняваш, когато затънеш, защото може да се изкараш. Не може да сме постоянно в потока, важно е да се научим да не възприемаме нещата така драматично. Но също и да не свикваме твърде много с удобствата, да ни е комфортно. Нищо ново и вълнуващо не се случва там.
1: Да, така добре познатата зона на комфорт, от която трудно излизаме. Значи да си повярваш, че трябва да има просто решение и да не спираш да търсиш и него, и своята линия на живот, който ти харесва, някакви други предложения.
0: Да, реално всяко убеждение, което ти резонира, може да те изкара от там, където си заседнал и да ти даде свободна енергия, за да дойде решението. Не е нужно да е определено, то се изхабява с времето. Но в случая, да, това е добро. Да търсиш линията на живота и начина на живот, който ти харесва, в крайна сметка, да, ние сме тук заради това да се учим, да изграждаме живота си, да го устройваме, всеки спрямо шареността, която носи, да го променяме и да експериментираме. Ако не го правим, ще се задръстим и ще зациклим. Човек постоянно трябва да се стреми към нещо, което му носи енергия. Намерете си към какво да се стремите, което ви носи енергия. Върнете си усещанията. Ако не усещате живота, няма да усетите и новите решения. Чувствайте. И бъдете смели, защото новите решения идват при смелите хора. Несмелите от страх и от притеснения се въртят в съмненията си и зациклят. Добрите решения идват заедно с заряда да действаш. Ако не си смел, защо да ти идва такава енергия? Отворете сърцето си. Думата смелост идва от думата кураж, която на френски идва от сърце. Смелостта е в отвореното сърце. Тя не е нито твърде голяма, нито твърде малка, а точно толкова, колкото ти е нужна за малкото действие, което ти е нужно точно сега. Трябва ви само за ситуацията, в която се намирате. Това е.
1: Мислим за ситуацията, в която се намираме, упростяваме нещата и повече кураж и действие, разбира се. Елена Шахънска, писател и коуч за простичките решения, простичките неща в живота. Продължаваме с музика сега.

0: 20 години. Център за лечение на хемороиди Доктор Матев, Стара Загора.
1: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
0: Разберете повече на hemoroidi.bg
1: и fisura.bg.
0: Слушайте шоуто на Радио Пловдив. Снимката на нощта. Всяка неделя от 18 до 20 часа с автор и водещ Стефи Стаменова. Шоу, забавление, импровизации и много провокации. Имаме слушател на телефона.

Vid në dëne. Pardon, vic në dëne. Зъболекарят казва на пациентката: не е необходимо да си отваряте устата толкова широко. Но вие казахте, че трябва да вкарате огледалци и инструменти. И все пак аз имам намерение да остана отвън.

продължава напред в предаването Вход свободен, страхотна песен на Керана и космонавтите, която между другото ме замисли за нещо, което прочетох съвсем наскоро, че с новите технологии ставаме все по сами, саможиви, не знам. Ето сега на вечерието на световното по футбол, което знаете ще се проведе в щатите Канада и Мексико. Няма да споделям спортни новини, не ми е работа. Но пък стадионите всъщност ще се охраняват от четириноги роботи-охранители, оказва се. И компанията собственик обяви съвсем официално разполагането на най-големия и най-модерен парк от роботизирана техника, като част от инициативата Security Spot. Между другото, подобни роботи-кучета вече патрулират на от стадионите в Тексас в Съединените Американски щати. Тяхната основна задача, между другото, е да помагат на служителите по сигурността при проверката на съмнителни пакети и потенциално опасни материали. Ами все по-често ще се случват тези неща. Ако ви интересува в така интернет пространството, може да погледнете и да видите снимки на тези роботизирани кучета, които ще охраняват Мондиал 2026. Така че всъщност това ще бъде новата атмосфера. Световното, разбира се, всички запалянковци знаят, ще се проведе от 11 юни до 19 юли в щатите Канада и Мексико. Сега към нашите си работи в предаването.

свободен. В 14 са новините, след това ще продължим с едно интересно интервю с председателя на Дружеството на пловдивските писатели, доктор Ахавник Еврокян. Повод, разбира се, е екстериорната изложба Пловдивските писатели от вчера, която се открива тази вечер в 18.30 часа. Ще говорим за кино, ще се насладим и на рубриката Четем с Радио Пловдив, така че останете с нас.

14 часа започват новините на Радио Пловдив. Вестите представя Севделин Павлозов. Премиерът Румен Радев обвини предишните управления за свръхдефицита, който е открил. И само ново енергийно ефективно улично осветление вече свети във всички 15 селища на община Калвяново. Парк Ружа в Пловдивски район Западен се превръща в отворена сцена за творчески уикенди през целия месец юни. Причините за настоящия дефицит на страната се коренят в предходни политики. Надявам се партиите в парламента да проявят зрелост и конструктивност, за да ограничим този дефицит с общи усилия. Това заяви премиерът Румен Радев преди началото на срещата на върха Евросъюз Западни Балкани в Черна гора. Първо трябва да се направи еднократна оценка на всички предишни управления, които се стремяха да поддържат 3% дефицит, но с различни гимнастики, казва Радев. С тематично декапитализиране на държавни дружества, изсмукване на ликвидност от бизнеса, забавяне на ДДС плащания и вземане предварително дължащи се данъци, които са се прехвърлили към настоящата година, обясни ситуацията според него Румен Радев пред български журналисти. Според него към настоящия момент се наблюдават сериозни отклонения в дефицита заради некоректно представени данни от предишното правителство. Румен Радев изтъкна наличието на скрити разходи, които вдигат реалния дефицит. В последните няколко години има отложени плащания, които се прехвърлят за идната година.

0: година. Това са над 2,2 милиарда евро и тези разходи първо трябва да се покрият, отбелязва премиера. Относно случая с бившия шеф на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев и възможността за евентуално забавяне на неговата екстрадиция, министър-председателят обясни, че има опасност да се повтори ситуацията с 10-годишното чакане за екстрадиция на бившия шеф на КТБ. В тази връзка Румен Радев съобщи, че вече е разговарял с президента на Сърбия Александър Вучич, от когото е получил уверения, че сръбската държава щяла да се отнесе най-отговорна към искането ни за екстрадиция. У нас приключи изпълнението на проекта за енергийно ефективно улично осветление в Пловдивската община Калояново. Изцяло е обновена и модернизирана системата за улично осветление във всички 15 селища на общината, съобщава кметът Младен Кичев. Монтирани са над 4500 нови и високо ефективни LED улични и паркови лампи. Внедрена е централизирана система за управление, която позволява гъвковото управление и постоянен мониторинг на мрежата. В село Житница, например, са монтирани и 11 хибридни фотоволтаични осветители, които ползват приоритетно слънчева енергия. Освен значителните енергийни и финансови спестявания, изпълнението на проекта осигурява по-добро качество на уличното осветление, като намалява разходите за ток, също намалява емисиите парникови газове, осигурява и по-голяма безопасност на движението, добавя кметът на общината Младен Кичев. Припомня се, че проектът бе финализиран с близо над 1 милион евро от Националния план за възстановяване и устойчивост. Парк Ружа в район Западен на Пловдив се превръща в отворена сцена за творчески уикенди през целия месец юни. Проектът с творчески уикенди в квартал Западен, изкуство през лятото в парка, ще превърне зеленото сърце на този район в модерна отворена сцена под открито небе, която да обединява жителите и гостите на Пловдив, съобщават организаторите от градската администрация. В продължение на 4 поредни уикенда, богата и пъстра програма ще предложи на публиката запомнящи се преживявания. Става дума за театър, класическа комедия, огнени танци, български фолклор, вечните бродове и хитове и дискотека за всички поколения ще превърнат летните вечери в истински празник на общността. Убедени са организаторите. А проектът се реализира с финансовата подкрепа на община Пловдив като част от културния календар на града за тази 2026 година. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Калин Петров.
1: След обяд ще продължи да се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва информационната емисия на Радио Пловдив в 14 часа.

0: Kurt Свободен.
1: Здравейте и във втория част на предаването и добре сте ни дошли. Славчо Пейков е музикален редактор и звукорежисьор. Аз съм Дора Башакова. Продължаваме напред в петък, най-хубавия ден от седмицата, защото идват събота

0: часа парк на репресираните. Защо обаче по този начин са решили организаторите да нарекат изложбата Пловдивските писатели от вчера? Чуйте какво ни казва доктор Ахавник Еворкян.
1: Това е лична моя кауза, от известно време една мисъл, която се въртеше в главата ми. Ние четем съвременните издания според това какво ни предлагат издателствата. Според рекламите, които правят различните формати, Пловдив чете, София чете, България чете, но това са посланията, към които ни насочват издателствата. Това те ни срещат с авторите и така нататък, или с тяхните преводачи, издатели. Но Пловдив е град, който е богат на таланти. За съжаление, последните няколко години ние загубихме мнозина от тях. И това е една голяма загуба за града ни и за културния ни живот, за литературният ни живот. И точно за това решихме, че е хубаво да направим едно такова изложение. Разбира се, ние показваме една нищожна частичка от творчеството на тези хора. Но съм сигурна, че пловдивчани и гостите на града, които ще минат покрай тези постери, ще се сетят за тези имена, ще потърсят книгите им и ще ги препрочетат. Заслужава се.
2: Вече споменахте постери. Всъщност на виниловите постери са отпечатани фотоси, стихотворения или откъси от белетристично произведение на видни писатели от близкото минало. Да, кои имена?
1: Този избор беше много, много, много сложен и труден. Десетки са, на стотици са имената, минали през Пловдив и оставили литературно наследство на този град и ние ги познаваме тези хора. Ако и в един момент забравяме, че са пловдивчани или голяма част от живота си са творили в Пловдив. Сега, това, което ни водеше, някак си направихме постерите тандемно. Петър Анастасов, Николай Заеков. Той няма как да не го познават пловдивчани. Негови са думите към химна на града ни. Но лично, работейки по този проект и мислейки за него, винаги в гласа ми звучеше неговото стихотворение «Градът на моите приятели». Ще зачита съвсем малко.
2: Разбира се.
1: «Градът на моите приятели. Актьори, считащи безбожници, глъбени в себе си писатели и разбунтувани художници, градът с резби по таваните, изгълъби по балконите, лозите слънчеви с фонтаните, с разкопките с иконите, с бастуна стар на Злачо, походката на балерините, с виното на Златна Тракия и така нататък. Но какво е един град, дори да си роден в него, ако нямаш приятели? И всъщност Петър Анастасов е един от хората, чието послания към неговите приятели аз предпочитам с огромно удоволствие, защото там има доброта, доброжелателност и обич. Всичко, каквото е писал за приятелите си, като разсъждения върху техни книги, като представения, това е приятелството. И точно приятелството е, което наводиш. Сложих сме го заедно с Николай Заев. Ако говорим за приятелство, един от тандемите е моят личен приятел от първи дъх, който сме взели, родени сме с един и същи ден, Васкен Налбантян. Загубихме Васкен много-много рано. Той е вселена от емоции. Често духът му приживе витаеше много далеч от битието днешното. Често беше трудно разбираем, но творбите, които остави, са великолепни. Васкен е там, за което аз може би ще продължавам да си плача и до вечера, защото не е с мен, но ще бъде там. Няма да бъде с дъщеря си, с внучето си, ще бъде там на постерите. Въобще, но вън служихме до Владимир Янев. Бяха изключително близки. Сега искам да кажа за Владимир Янев, защото говорим за подбор. В голяма степен подбора, който направихме, се водихме и от неговите писания, неговите разсъждения относно поетите и писателите на Пловдив. Да дадеш път, да дадеш светлина, да дадеш вяра на всеки един от тези, за които пишеш и говориш. И добре се, да има на Петър Анастасов и на Владимир Янев тези енциклопедии за пловдивска литература и пловдивски автори. Преди няколко дни поменахме Божана Апостолова по повод нейната кончина. Да, Божана Апостолова там. Всички знаят, че Божана Апостолова беше в своя творчески период, в разгара на развитието на издателската си дейност, в един силен тандем с София Несторова. Те двете са там.
2: Още там.
1: Много хора и много не сложихме. Но Иван и Коста Странджеви. Съвсем скоро загубихме Иван Странджев. Кой още е там? Пловдивчани ще се изненадат, че керамичката Анастасия Кметова е една изключителна творческа личност, която стави страхотно наследство в града ни, видимо, със своите работи, но тя пише поезия. Ние уважихме поезията на тази изключителна творческа личност. И до нея стои лицето на мадам Ивет Анави.

0: безкрайно уважавам тази дама. Тя почина на около 100 години, не знам дали ги подмина, изключителна жена, която лично познавам, мнозина пловдивчани познавам. Тя става едно страхотно творческо, свързано с изследване на старите еврейски къщи, на пловдивските улици, на битието, на традициите. Страхотен труд.
1: Ще продължим разговора с доктор Ахавни Кеврокян. След малко тя ще ни разкаже още за изложбата, която се открива тази вечер по пловдивските писатели от вчера, така че останете с нас.

Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека –

0: Rootbox. Твојот свят од музика.
1: Слушајте всяка среда од 20 часа Rootbox. С мен Милко Петров.
2: Чујте още от разговора ни с председателя на Дружеството на пловдивските писатели, доктор Хавни Кеворкян, за екстериорната изложба «Пловдивските писатели» от вчера. Напомням, открива се днес, 18.30 часа, ЖК Тракия, парк на репресираните. Чуйте още за тази чудесна изложба от доктор.

0: Доктор Киворкян.
1: Не мога да се спомена Трикор Папазян. Журналистите познавате Трикор Папазян. Да. Той оставя една много ярка следа в този град. Да, Трикор Папазян е тук на тази изложба с едно прекрасно негово стихотворение за Пека Марица, реквием за Пека Марица. Там, разбира се, синът му Юлиан Папазян, мой приятел. И така, точно както казва Петър Настасов, градът на моите приятели. Не мога да кажа всички. И не е необходимо. Те са толкова светли. Уважавам, обичам стиховете и всеки ред и прозата. Разбира се, всеки ред написан от тези хора. Препрочитах ги с изключително удоволствие и се радвах. Радвах се, че дишам същия въздух с тези хора и се радвах за това, че вървим по същия кълдъръм. Тази изложба стана факт с помоществователство от финансовата подкрепа на община Пловдив, за което сме изключително благодарни, и неимоверният труд, който положи и винаги полага в името на литературата и на българщината, Елена Диварова. Поетеса, учител на всички нас, съвременните автори на повечето от нас, един вдъхновител, една майка, която ни води за ръчичка, мнозина от нас, пловдивските писатели днес, в дружество на писателите. Така че положихме този труд в името на Пловдив, в името на паметта и в името на това следващите поколения да не забравят, че за да се върви напред и нагоре, за да се гради нещо, трябва да стъпим на своето минало, на своите значими имена, на онези, които са оставили следи. А тези хора, за които днес говорим и ще гледаме в града си и ще четем следващите няколко дни, наистина са оставили ярка светла следа.
2: Тази вечер от 18:30 откривате изложбата. До кога в парк на репресираните в Тракия? До кога ще може да се видят, прочитат?
1: 15 дни до 21 юни. Много се надявам да имаме възможността следващ период, при възможност да сложим тази изложба в някакъв момент и като постери в дърча на градската градина, в друг квартал на града.
2: Пожелавам успех и стискам палци да се случи. С ваше слово ще бъде открита изложбата днес от 18:30.
1: Да.
2: Какво друго сте предвидели за самото откриване, или то ще бъде съвсем, как да кажа, простичко и някак ще оставите след това хората, които дойдат, да се насладят на всичко това, което те са правили, тези имена, които споменахте, тези следи, които са оставили?
1: Мисля, че днес най-важните сте вие, нашите приятели, журналистите от всички пловдивски сайтове, медии, официални и всички, които разпространиха тази идея. Днес не е важно моето слово, не е важно какво ще кажа аз. Аз ще кажа това, което ще насочи вниманието на хората към онези хора и към тяхното творчество. Твърде малка съм, за да кажа нещо повече от това. Просто това, което ще кажа, ще бъде моята благодарност на всички, които помогнаха да се осъществи този проект. И наистина не е нужно да казваме нищо друго. Трябва да се попълним и трябва всеки от нас да извади няколко книжки и отново да ги препрочете, за да се почувства духовно по-богат, повече пловдивчанин и горд от това.
0: Доктор Хавни Кеврокян, председател на Дружеството на пловдивските писатели, за екстериорната изложба Пловдивските писатели от вчера. Тази вечер, 18:30 часа, парка на репресираните в жилищен район Тракия.

момчета, май нещо ми има. От два дни нямам вкус и обоняние. То аз вкус никога не съм имал, де. Надушвам само единия брат. Казах ви, че съм пипнал вирус, а вие с тази любов, та любов. Не, малко съм измънен, че хоро си легна. Но къде е толкова любов на този свят?

0: 14.30 водещите новини. Предишни управления са виновни за сегашния свръхдефицит на бюджета, заяви премиерът Румен Радев. В Пловдив разкрита е престъпна група за пране на големи количества пари над 1,5 млн. евро. Съдът решава за мерките на задържаните за източване на здравната каса пловдивски лекари. Между 80 и 90% са пълни след обилните валежи повечето язовири в Пазарджишка област. И само ново енергийно ефективно улично осветление вече свети във всички 15 селища на община Калояново. Парк Ружа в Пловдивския район Западен се превръща в отворена сцена за творчески уикенди през целия юни. Пловдивският университет Паисий Хилендарски започва кандидат студентската си кампания, а студенти актьори с атрактивно представление на сън лятна нощ на СХТП.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

Из разказа „Бибино лице“ от Йордан Радичков. Ако ви кажа, че Бибино лице е хубаво, няма да ми повярвате. Пък и аз няма да ви го кажа, защото то не е никак хубаво. Мигър, има нещо хубаво в едно лице, в което не можете да различите нито носа, нито челото, нито ушите, да не говорим за характера. Само една безкрайна и деформирана човка, някакво подобие на глава и очи, които можете да откриете единствено, ако минете от едната или от другата страна на подобието. Като не намерили с какво друго да кръстят това безличие, селените му дали наименованието „Бибино лице“. Бих искал да отбележа още, че за да можем да го произнасяме правилно, ние трябва да поставяме ударението на първата сричка – „Бибино лице“. Макар че „Бибино лице“ е много безлична местност с няколко листника, няколко ореха и остарели лузя от сорта „Отел“, през него минава черкаският път за Дъскорезницата и когато черкасци трябва да бичат трупи, винаги минават оттам. Оттам трябваше да мине и Вуйчо ми, защото търсеше прекия път и бързаше да разбичи един орехов труп преди да са паднали снеговете. Снеговете никога не биха плашили селянина, ако той си е в къщата. Но Вуйчо ми се боеше да не го завали в Бибино лице и затова бързаше да премине през него и да стигне навреме в Дъскорезницата. Той биеше биволите с остена, въпреки че те продължаваха да местят краката си все тъй тромаво и попоглеждаше ореховия труп, натоварен в колата. Той бе дебелобус и я изпълваше чак до върха, при той не лежеше никак безчувствено, ами си потракваше или подскачаше застрашително на неравните места. Ореховия труп Вуйчо ми отсече от лозето в същото това Бибино лице. През големите януарски студове на 1964 година, тогава всичко замръзна и нощем Церовата гора на целото се пукаше и гърмеше, а черкаският смесен влак потъна в преспи за две денонощия и казаха, че с това объркало разписанието на всички останали влакове. Но по-късно се разбра, че то не е така, а че и другите влакове били затънали в преспи и че не само у нас е така, ами и в други държави, къде е по-южни от нашата. Дори се твърдеше, че в една подобна държава крокодилите, както били излезли на брега да се припичат на слънцето, замръзнали и щом хванеш опашката на такъв крокодил, тя веднага се троши. Същото бе и с прането на черкаските селенки. Коя как си хващаше прането и то веднага се разсипваше на прах. Та през тия големи студове орехът взе, че изсъхна и нямаше никакъв смисъл да стои повече в ложето и да задушава под себе си устарелите лузи от сорта „Отело“. На Бибино лице студовете не бяха чак толкова силни, защото то не бе изложено на ветровете, но орехът измръзна и съдбата го отнасяше сега върху четирите колелета на биволската кола към Дъскорезницата.

0: Международен фестивал за театър и съвременен танц «Черната кутия» с 20-то юбилейно издание. От 2 до 12 юни в Пловдив гледайте новите театрални постановки и танцови спектакли в програмата на фестивала. Фестивал «Черната кутия» включва международни и български артисти и събития в областта на театъра и съвременния танц от Армения, Белгия, България, Испания и Великобритания. Фестивалът се организира с подкрепата на Община Пловдив и е част от културния календар на града.
1: Слушайте!
2: Какво бе?
1: Предаването на Радио Пловдив «Алтер Его» с мен Петър Краевски.
2: И с мен Крайо Петровски.
1: Всяка събота след новините в 15 часа.
3: Музика Плюс. Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
4: и Милко Петров.
3: Всеки понеделник и четвъртък
4: от 10 часа по Радио Пловдив.

0: на кино. Холивудска продукция се снима в България.
1: Поредният епизод на култовата сага.
0: Пловдив, домакин на нов кинофестивал. Анджелина Джоли в нова връзка.
2: Всичко отиде на кино.
3: На кино сме, защото има интересни неща за гледане. Появяват се и такива от време на време. А сега в мрежата може да видите трейлър на В ръката на Данте на Джулиан Шнабел с Оскар Айзек и Ал Пачино. Филма ще се появи на 24 юни, но трябва да ви припомня, че всъщност това адаптация е на публикувания през 2002 година роман на Ник Тошес, където така версията на образа на писателя, което е нещо като фикция, се съюзява с италианската мафия в Нью-Йорк, за да открадне безценен ръкопис на божествена комедия, написана от самия Данте, както знаете. Ако, разбира се, този сюжет ви привлича, реалност, фикция се преплитат в тази лента. В главната роля едновременно на Тошес, но и на паралелно показвания Данте ще видим Оскар Айзък в така двете роли, фикция и реалност. Една дума, всичко звучи не просто любопитно, а даже доста обещаващо, така да се каже. След прожекцията на филма обаче на кинофестивала в Венеция, отзивите не са от най-добрите, но всеки си знае. В главните роли, както казах, Оскар Айзък, ще видим още много популярни холивудски имена. Гал Гадот, Джейсън Момоа, Джерард Бътлър, който се появява в ролята на папата в някои моменти, изглежда много интересно. Джон Малкович, Луис Канселми, Франко Неро, Мартин Скорсезе и Ал Пачино. Както ви казах, 24 юни в една от големите киноплатформи ще излезе лентата на Джулиан Шнабел. И още нещо, което очакваме с интерес на големите екрани в кината. Премиерата ще бъде на 14 август. Това вече е за хората, които обичат фантастиката, хорър леко. Пълен трейлър на края на Oak Street на Дейвид Мичел с Ан Хатауей и Юан Макгрегор. Всъщност, единствено заради тях двамата мога да гледам тази лента. Това не са ми от най-любимите филми с хорър елементи, но за какво става дума? След като загадъчно космическо събитие откъсва Oak Street от предградията и пренася целият квартал на непознато място, съвсем скоро семейство Плат, които живеят на Oak Street, разбира, че оцеляването им зависи от това да си помагат и да останат заедно, докато се опитват да се ориентират в една неразпознаваема и опасна нова среда. А в главните роли, освен Макгрегор и Ан Хатауей, ще видим още Мейзи Стела, Крис Кой, Андрея Франкъл, Бетани Ан Линд, Пи Джей Бърн, по-непознати имена, но които се справят доста добре, поне това, което се вижда в трейлера. Както ви казах, премиерата ще бъде на 14 август. Това е от киноновините ни за днес и въобще от предаването в Ход свободен тази седмица. В неделя бъдете с колегата Дарина Иванова и Шейкър. Отново ще се чуем с вас следващата седмица в предаването в Ход свободен. Слушайте Радио Пловдив. От екипа ни в този слънчев и прекрасен петък следобед, Славчо Пейков, музикален редактор и звукорежисьор, и от мен Дора Башакова. До нови срещи!

15 часа започват новините на Радио Пловдив. Нови разкрития по скандала с арестуваните медици източвали здравната каса в Пловдив.

0: Разширяването на Евросоюза само на принципа собствени заслуги, настоя българският премиер Румен Радев. Брутният вътрешен продукт у нас е нараснал с над 3% само за първото тримесечие на тази година, по данни на националната статистика. Окръжният съд в Пловдив гледа мерките на петимата задържани за източване на здравната каса и бюджета на националното обществено осигуряване. Обвиняеми са сестрите доктор Фани Колачева Гудева и доктор Цветалина Колачева Сали, а също двамата родители на лекарките Бойка и Кирил Колачева, както и съпругът на едната на доктор Фани Гудева Велизар. Именно той е собственик на центровете за рехабилитация, два в Пловдив и един в Асеновград. Наблюдаващият прокурор Димитър Пехливанов заяви, че схемата е много по-голяма и в нея са замесени вече и други медици, чието електронни подписи са били използвани в престъпната дейност, като щетите са за поне 500 000 евро, но най-вероятно реалната сума ще нараства многократно. Парите са били източвани чрез изписване на направления и фиктивни процедури за рехабилитация, престой в санаториуми, като на почивка и през болнични. Прокуратурата настоява за постоянен арест на петимата медици. В защитната си теза един от адвокатите Йордан Давчев пък твърди, че всички прегледи са били реални и от медицинска гледна точка няма никакво престъпление. Именно той ще настоява за мярка подписка, поне за едната лекарка. От Черна гора, където се провежда срещата на върха Европейски съюз Западни Балкани, премиерът Румен Радев потвърди позицията на България, че процесът по разширяване трябва да бъде на принципа собствени заслуги на всяка една държава кандидат. Това означава дълбоки реформи в правосъдието, върховенството на закона, правото, човешките права, изграждане на отношения на добросъседство. Нашата позиция е, че не трябва да пренасяме унаследени политически и исторически проблеми вътре в европейското семейство и тази позиция ще продължим да отстояваме, подчерта българския премиер. Той бе категоричен, че България винаги е била основен двигател на процеса по разширяване и интеграция на Западните Балкани, понеже това е инвестиция в сигурност и допринася за разширяване на общото европейско пространство, на стабилност и просперитет. Икономически вести. През първото тримесечие на тази година произведеният брутен вътрешен продукт в страната е достигнал 27 милиарда и 330 милиона евро, сочат предварителни данни на националната статистика. Така на човек от населението у нас се падат по 4262 евро. Брутният вътрешен продукт нараства с 3,1% сравнен с първото тримесечие на миналата година. Заетите в икономиката в момента са 3 милиона и 500 хиляди души. През първото тримесечие на тази година брутният вътрешен продукт на един заед се увеличава реално с 1,6% сравнено с същото тримесечие на предходната година. И още нещо по финансова тема. Средно 3300 евро на човек е натрупаната сума в индивидуалните партиди на осигурените в най-масовия вид частни пенсионни фондове, универсалните. Именно в тях задължително се осигуряват родените след 31 декември 1959 година. 93 000 души са прехвърлили парите от индивидуалните си партиди от един в друг частен фонд през първото тримесечие на тази година, като общата им сума надхвърля 288 милиона евро. Най-много са натрупаните средства в универсалните фондове на осигурените на възраст между 50 и 54 години. Там са по 4380 евро средно на човек. В така наречения трети стълб изцяло доброволния в партидите на всеки осигурен има близо по 1000 евро. Прогнозата за времето е на синоптика Калин Петров.
1: След обяд ще продължи да се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така, завършва информационната емисия на Радио Пловдив в 15 часа.

0: Изборът на информираните.
1: 6 минути след 15 часа в петък на 5 юни започва следобедната програма на Радио Пловдив Ден след ден. В нея ще проследим и темите, и фактите от последния работен ден на седмицата. Петимата медици, задържани за източването на здравната каса в Пловдив, са в съда, за да се определи какви ще бъдат мерките им за неотклонение след разкриването на престъплението с щети за 500 000 евро. От Стоян Терзиев очакваме да разкаже повече за самия случай и последствията. От съдебната палата по-късно очакваме и информация за друга разкрита измамна схема. Тя е свързана с задгранично пренасяне на фреон. Този казус следи Даниела Добрева. Готов ли е вече пътят, който ще свързва Смолян и Пампорово в района на мащабното свлачище, което затрудни значително трафика от

Родопския град към курортния комплекс. Въпросът задаваме след минути към областния управител на Смолян Георги Пепеланов. В Световния ден на околната среда говорим не само за климатичните промени и последствията от тях, а и за това дали вместо да разрушава, човекът може да опазва и обновява природата. Събеседник по тази тема е геофизикът професор Бойко Арангелов. Отделяме време и за сватби, и за театър. Повече до 17 часа. Аз съм Димитър Владимиров, музикален редактор и тон режисьор е Славчо Пайков.

0: Холдинг КЦМ-2000 обявява конкурс за 7-годишни стипендии в размер на 2700 евро за учебната 2026-2027 година. Ако си студент, редовна форма на обучение и имаш успех над много добър 4,50, кандидатствай. Напиши есе на тема «Металургията – двигател на зелената трансформация». Изпрати есето с формуляр за кандидатстване на stipendia.kcm@kcm.bg до 15 юни. Повече информация на страницата на Холдинг КЦМ 2000. Национална стипендия КЦМ. Ние подкрепяме твоето бъдеще.
1: Студио 1. Номер 1. Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
2: Студио 1. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
1: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер 1.

0: 4 дни, точно преди месеци 5 дни, пътя между Смолян и Пампорово. Знаете, там се откъсна буквално огромна част от трасето. Имаше най-различни геодезични заснемания и се работеше по това да се изгради някакъв път, макар и временен обход, който да улесни пътуването от между Смолян и Пампорово, или поне то да не отнема толкова време, колкото отнемаше след това мащабно бедствие. Сега, на пряката ни телефонна линия е областният управител на област Смолян Георги Пепеланов, за да разберем от него какво се случва по тази тема. Здравейте, господин Пепеланов.
1: Здравейте на вашите слушатели.
0: Какво направихте за това време, откакто стъпихте в длъжност? Този проблем ви завари със стъпването ви в длъжност като областен управител, но пък има ли вече решение, макар и временно? Какво се случва в тази насока? Разкажете сега.
1: Да, действително този проблем ме завари. Стъпването ми длъжност от 14 май, не спираме да работиме по проблема. Съвместно с община Смолян и всички институции. Геозащита Перник, геозащита Варна, геолози и най-добри специалисти в тази област. Министър Шишко посети веднага това свачище. Поставихме си един такъв кратък срок, около 20 дни, за да пуснем обходен път, който е над свачището, за да може да разтовари хората по-бързо да пътуват до курортен комплекс Пампоро, които работят.
0: Тъй като че ли изтекаха вече тези 20 дни или?
1: Да, тези 20 дни изтичат днес и днес в 17 часа пътя ще бъде отворен. Ще бъде премахната техниката, пътя е чекалиран и в понеделник ще бъде подготвени дупки, които са по асфалтираната част на съществуващия път, да бъдат изкърпени.
0: Говорим за път, който е алтернативен.
1: Точно така. Това е пътя, който е над свлачището. 450 метра от него беше на общински горски път, черен така наречен. Другата му част от двата края имаше асфалтирани участъци.
0: Имаше проблеми в самото начало с преминаването на тежка техника и така само за специализирана можеше да върви по този черен път. Сега вече е направен, за да се минава и от всички. Така ли?
1: Да, имаше проблем за тежката техника и пак ще има такъв. Смисъл такъв, че в трасето на този път преминава водопровод, който захранва огромен водоем. За 3 дни бе сменен довеждащия водопровод към водоема, тъй като беше интернитов, ВИК дружеството го направиха максимално бързо, но все пак ще имаме ограничения в това трасе.

0: Radio Plovdiv. Фактите в ден след ден.
1: Към Смолян се отправяме в този час, 15 минути след 15, за да разберем какво се случва с свлачището, което блокира и за

0: може би до 3 тона и половина, тъй като не е подходящ за товарни автомобили и автобуси.
1: Колко ще спестяват леките автомобили, минавайки през този път? Като време.
0: Спестяването от обходните пътища да. Си около 15 до 20-25 минути.
1: И в понеделник официално го пускате, така ли?
0: Смисъл официално ще могат да почне да преминават вече автомобили по него, но ще определиме по какъв начин и какъв ще е реда на преминаване. Смисъл такъв, естествено той не е с габарити на републиканска пътна мрежа и хората трябва да бъдат търпеливи. В 450 метровото трасе има изградени 3 отбивки за разминаване на автомобилите. В съществуващото също има такива. Мисля, че няма да има проблеми в преминаване, но все пак водачите трябва да бъдат внимателни.
1: А какво се случва с самото свлачище в момента?
0: Самото свлачище по докладите на геозащита още е активно. По дъждовете, които бяха тези дни, не се забелязва някакво движение. На ход са геолозите, които трябва да почнат да правят геоложките проучвания.
1: Цялата процедура по възстановяването на пътя, който пропадна, ще отнеме доста време. Там ще има мостово съоръжение. Това ли е последния вариант?
0: Да ви кажа честно, обсъждат 2-3 варианта и не мога да бъда конкретен точно какъв ще бъде. Това ще стане ясно, когато геолозите кажат фундиране и така нататък, какво ще случи. Просто е много рано да ви го кажа какво ще стане. Трябва да бъдем точни, нека специалистите кажат.
1: Имате предвид, че те доста време ще продължат своята работа там?
0: Аз ви разбирам, че искате да ви кажа срок, но такъв не мога да кажа. Работи се денонощно, работи се максимално бързо, за да може пътя да бъде възстановен. И тук може би е момента да кажа на всички гости на област Смолен, на курортен комплекс Пампоро, на град Смолен, курортните ядра, че пътя е проходим и да не се притесняват, че сме откъснати, резервациите на хотелите върват нормално, да бъдат добре дошли.
1: Ще има нормален летен сезон в Пампорово, така ли?
0: Абсолютно нормален летен сезон ще бъде в Пампорово.
1: Имаше брожения от хотелери, от ресторантьори там в курорта? Поспряха ли те?
0: Не, няма вече такива. Както виждате, няма и 20 дни. Направихме всичко, за да може туристите да пътуват навсякъде.
1: Добре, това беше първия проблем, който ви завари като областен управител. Какви още проблеми набелязахте в това време, в което сте на този пост?
0: Проведах среща с ръководителите на всички държавни структури на територията на Смолянска област. Всеки един си изказа проблемите, като липса на кадри и подобни други неща. Ще ги обсъдим с всеки един по-отделно. В понеделник съм поканил всички кметове на общини на територията на Смолянска област, те да споделят техните проблеми и идеята е държава и общини ръка за ръка да вървим, за да се решава всичко в успешен порядък, за да няма буксуване.
1: Добре. Успех ви пожелаваме и пък ще се чуваме, за да следим и какво ще кажат като проблеми и възможностите за тяхно разрешаване от ваша страна всички кметове на населени места в област Смолян, защото там със сигурност има и други проблеми.
0: Очаквам ги в понеделник, в 11 часа срещата, те ще кажат всичко, където са проблемите.
1: Георги Пепеланов, областен управител на Смолян.
2: Фактите в ден след ден.

0: Radio Plovdiv. Конфликтите в ден след ден.
1: Към съседна Румъния се отправяме в следващите минути, защото морски дрон експлодира край пристанището в румънския град Констанца. При този инцидент няма пострадали, по-късно бе съобщено, че са открити още 3 дрона. Експлодиралият е бил част от група от 5 дрона, съобщава Reuters, като се позовава на областния управител на Констанца. А по думите му, освен взривилия се дрон в Румъния, има и още един експлодиран в Украина. Търсят се останките и на останалите дронове от групата. Обектът, който се самовзриви на пристанището в Констанца, е забелязан около 5 часа сутринта местно, пък и българско време, край кейовете на пристанището. От Министерството на националната отбрана на Румъния заявиха, че избухналият дрон е от типа, използван във войната в Украина, и се е самодетонирал към 10 часа и 30 минути и не е причинил жертви. В изявлението на министерството се уточнява, че обектът не е част от въоръжението на румънската армия и не е участвал в неотдавнашни учения, организирани от Министерството на националната отбрана в района на Черно море. Припомням, че този инцидент става седмица, след като руски дрон удари жилищен блок в източния румънски град Галаца, близо до границата с Украина. Тогава бяха ранени 2 души, около 70 бяха евакуирани. Европейската комисия изрази съпричастност с Румъния след днешния инцидент в пристанището в Констанца. Разбираме, че румънските власти са започнали разследване, заяви говорител на комисията. Този случай показва ясно за пореден път преките последици от войната, предприета от Русия срещу Украина, посочват още от Европейската комисия. Какво още можем да кажем по тази тема? Реакцията на нашето Министерство на отбраната. Във връзка с информацията за инцидента в района на румънското пристанище Констанца, военноморските сили са предприели мерки за засилено наблюдение на българските териториални води и морските пространства в Черно море. За изпълнение на задачите се използва пълния капацитет на бреговата система за радиолокационно наблюдение Екран М. В наблюдението участва и вертолет Пантер от състава на военноморските сили, който извършва въздушно наблюдение в Черно море. Готовност за поемане на задачите е и вертолет Кугър от състава на военно-въздушните сили. Военно формирование извършва наблюдение и на българската брегова ивица в Североизточна България. За повишаване на способностите за контрол и наблюдение в района ще бъдат използвани и безпилотни летателни системи. Обявена е зона временно опасна за корабоплаване, за което са уведомени и корабите, които се намират в района. Военно-морските сили поддържат постоянен обмен на информация и координация с военно-морските сили на Румъния, както и с Съюзното военно-морско командване на НАТО, казват още от Министерството на отбраната.
0: Конфликтите в ден след ден.

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия! Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.
2: Рокът, какъвто го обичате.
3: Всеки вторник от 8 до 10 вечерта очаквайте Вилин Станев с гореща порция.
2: Вилин! Рок! Блок!

0: Радио Пловдив. Темата в ден след ден.
1: Днес отбелязваме Световния ден на околната среда в различните градове у нас с различни инициативи. Призивът в този ден е за ограничаване на климатичните промени. Дали и доколко могат да бъдат ограничени те или човекът не толкова да вреди, а да прави така, че да пази не само, а пък и да обновява природата. Възможно ли е това или е просто едно такова пожелателно изказване или очакване? С този въпрос сега казвам добър ден на следващия ни събеседник в ефир. Той е геофизик, професор Бойко Рангелов. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Чухте този въпрос на фона на всички тези природни бедствия. Последните дни слушаме за високи температури в Европа. Не спираме по новините да говорим за свлачища. Търсим ви относително често и за земетресения. Къде е ролята на човека и може ли тя да бъде полезна в опазването на околната среда?
2: Страхувам се, че малко трябва да продължа с негативните.
1: Ми продължете.
2: Наводненията, които се струпаха на хората, липсата на вода, както се оказа в някои селища, за сега това не ни плаши, но ще дойде лятото пак. И така нататък, за съжаление, съм малко песимист в посоката, че хората ще се вразюмят, така да го кажа, и ще започнат да пазят това, което природата ни е дала, а то е очевидно наложително, след като всичко това, което изредихме и вие и аз, са факти. Това не са разкази по картинка, а са реални страдания, човешки съдби и други такива негативни ефекти. И изглежда по всичко, че този хедонистичен начин на живот, който се налага все повече, ни бута все повече към пропаста на това да няма връщане назад.

0: Въпреки че тук аз имам известна доза съмнение доколко човек влияе върху всичко това, или пък самата природа си има своите цикли и долавя такива моменти. Не забравяме, че в момента сме в най-голяма активност на Слънцето, въпреки че тя трябваше да отмине с миналата година. Това не се случва. Слънчевата активност продължава да е твърде висока. Почти всеки ден съобщават за слънчеви бури, достигащи Земята. А всичко това е добавъчна енергия, която така или иначе влияе върху климата и това, за което говорим досега.
1: А кой е най-силният сигнал за тревога? Споменахте слънчевата енергия. Какво още? И конкретно за нашата територия, за България.
0: Най-силният сигнал за тревогата е това, че ставаме свидетели на тези драстични екстремни явления, които не бяха толкова чести преди. Аз съм над 70 години и си спомням отлично как лятно време, когато през юли температурата достигне 30 градуса, вече започваме да се чувстваме некомфортно, да ни е лошо. Сега 30 градуса се оказаха обичайни за април, май, което изобщо не е нормално, и това е една индикация, че нещата не вървят на добре. Това са екстремите, с които се сблъскваме, да не говорим за градушките, да не говорим за тези масови обилни извалявания и още, и още, и още. А за България очевидно това се усеща все по-интензивно. Не би било правилно да си затворим очите и да кажем: райското кътче, което ни е дал Господ, продължава да е райско, защото има хора, които със сигурност няма да се съгласят с нас.
1: Да, ето, само преди броени дни видяхме какво се случи в района на Велико Търново. Едно от наводненията там.
0: Така, на Благоевград вчера, оня ден.
1: Пълни са новините с такива...
0: Варна... Що да ги изреждаме, като повечето хора знаят за какво.
1: Добре, доколкото разбирам, професор Рангелов, не можем да спрем тези явления, но пък можем ли да овладеем последствията от тях? В тази насока ли вече ще мислим?
0: Всъщност това е основната насока, върху която трябва да се мисли. Мисля, че учените по света работят в тази посока. В момента вие ме намирате в град Амстердам. Това е град, който е горе-долу съизмерим с София, да не говорим за Пловдив. И във всеки случай тук има милиони велосипеди. Не че холандците нямат пари да си купат кола. Но в София, когато се движите в час пик, това е нещо невъзможно. Защо го правиме? Тук вече има отговор на въпроса, който ми поставихте. Човешката съзнателност, осъзнатост, даже бих продължил с суперлативите в оценката, дават този ефект, който така или иначе рефлектира върху всички нас. Да, вярно е, трудно може да контролираме природата, но за сметка на това пък може да контролираме себе си повече или по-малко, и това вероятно би помогнало. Може би не кой знае колко много, но все пак.
1: Така е в Амстердам. Аз лично видях, че е и така в Брюксел с колоездачите. Пловдив пък е един от градовете с най-голямата велосипедна мрежа, но пък сме далеч от това, което се случва в другите страни, за съжаление, все още. Добре, искаме си да поговорим и за това къде е баланса и между така науката и тези глобални зелени политики, за които говорим, и реалните действия тук при нас на местно ниво. Има ли такъв въобще?
0: Разбирам. Тук ще изкажа известна доза скептицизъм. Аз не знам, сигурно знаете, идеята за устойчиво развитие се ражда някакъв 50-те години на миналия век, 60-те, хайде. И за колко 80, вече ще станат 90 години, развитието на тази идея, за съжаление, не показва никакъв прогрес. До ден днешен не съм чул или видял най-малкото селище, което някой да изпретендира, че то се развива устойчиво, т.е. черпи от природата толкова, колкото

0: колкото му е нужно и я пази с всички сили, за да я запази по-дълго такава, каквато е. Това ме навежда на мисълта, че всичките тия форуми, които се организират тук там по света, тъй в София мисля, че в момента се провежда такова нещо, по-скоро са повече приказки на едро, отколкото ефективни мерки, които да доведат до прогрес в тази посока. Имам предвид в забележим прогрес, защото всеки отчита някакви малки ефекти. Учеха ни, че като минем на слънчева енергия, всичко ще е перфектно. Еми, сега сме едни от първите в Европа по слънчеви батерии, по слънчеви панели. Не виждам особено много да ни се е подобрило екологичното състояние и такива примери мога да дам и за другите, как да кажа, в кавички зелени енергии.
1: Да. Можем ли да прогнозираме за нов тип природни бедствия в близките години? Как мислите?
0: Страхувам се, че да. И индикации за това има.
1: Какви?
0: Да, аз мисля, че мога да дам конкретни примери, заради това си позволявам да го кажа. Допреди две години се образуваха в зоните на вечната замръзналост едни кръгли дупки с идеално кръгли стени, които пропадаха на голяма дълбочина. Науката нямаше термин за това. Нарекаха го леден вулканизъм. И това е една индикация за това, че се появяват нови бедствия. Да не говорим за разни странни явления, които все още нямат научно обяснение, като например ефект в Гренландия, когато се появи един сеизмичен сигнал, който се държа 9 дни и за който учените нямат никакво обяснение. Предполагам, че в скоро време и на това ще дадат ново название. Така че такива явления, които все още не са ни познати, очевидно се появяват на територията на планетата и ще продължат вероятно.
1: Да, ще продължаваме и ние да говорим, за съжаление, с такава негативна тенденция, която едва ли може да се обърне по някакъв начин, тъй като не говорим за предотвратяване на бедствията, за овладяване на техните последствия.
0: Да.
1: Аз ви благодаря за този разговор, геофизикът професор Бойко Рангелов.
2: Темата в ден след ден.

0: 16 часа започват новините на Радио Пловдив. Вестите представя Седрин Павлозов. Международна престъпна група и 400 кг марихуана задържаха на Дунав мост. Готов е временният път на свлачището край Пампорово, а в три села на община Автозем ще бъдат изградени амбулатории за извънболнична помощ. Организирана престъпна група за международен трафик на наркотици през страната е неутрализирана при специализирана полицейска операция. Това е станало на граничния пункт Русе Дунав мост. Арестуване са 6 души, един от които граждани на Хондурас постоянно пребиваващ в Испания. Разбита е контрабанда на 400 кг марихуана с висока концентрация на наркотичен компонент. Тя е оценена на близо 4 милиона и 100 хиляди евро. Количеството е открито в тайник на товарна композиция, спряна за митническа проверка на вход в страната, идвайки от Румъния. Дрогата е била скрита в 80 кашона с вакуумирани пликове. Аварийният обход на край свлачището между Смолян и Пампорово е готов. В понеделник предстои официално да бъде пуснато движението по него, съобщи пред Радио Пловдив областния управител на Смолян Георги Пепеланов. Той посочи, че основният път остава затворен, а възстановяването му ще продължи поне 7 месеца. Очаква се още до края на деня пътят да бъде отворен и годен за движение. От него ще бъде примахната техниката. Той вече е застан с чакъл, подготвя се изкърпване на дупките по асфалтираната част. А в понеделник официално ще започнат да преминават автомобили и по него. Аварийният път е дълъг близо километър и половина. От него около половин километър бяха черен общински горски път, а в другата част от двата края имаше асфалтирани участъци, обясни областния управител на Смолян. Временният обход ще се използва основно от работещите в курорта, а при възможност ще се допусне движение и на други коли. Всички подробности може да видите в сайта на Радио Пловдив. В три села от община Родозем ще бъдат изградени амбулатории за извънболнична помощ. Това съобщи министърът на здравеопазването Катя Ивкова по време на парламентарния контрол днес в отговор на въпрос за недостига на педиатрична медицинска помощ в община Родозем. Чуйте.
1: Изграждането на такива амбулатории е предвидено и в селата Витина, Равнина и Пловдивци в община Родозем. Министерство на здравеопазването в качеството си на структура за наблюдение и докладване сключи договор с община Родозем за осигуряване на финансиране за изграждане на материална база за тези три амбулатории. Министерство на здравеопазването ще осигури и медицинска апаратура, оборудване и обзавеждане за амбулаториите. Ще бъде осигурена и дигитална платформа, чрез която да се предоставя и медицинска помощ от разстояние.
0: Думи на здравния министър Катя Ивкова в парламента. Директорът на професионалната аналната гимназия по хранителни технологии и техника в Пловдив Людмила Ганчева получи наградата директор на годината, която се дава от Съюза на работодателите в образованието. Училището, което ръководи, се превърна не просто в място за обучение, а в общност, в която учениците се чувстват подкрепени, мотивирани и ценени. Тя е двигател на десетки инициативи, модернизация на учебната база, успешни партньорства с бизнеса и възможности за професионално

0: развитие на младите хора, каза председателят на Съюза Диан Стаматов. Информации за времето от синоптика Калин Петров.
1: След обяд ще продължи да се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва информационната емисия на Радио Пловдив в 16 часа.

0: още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Пловдив.
1: Ден след ден.

0: Изборът на информираните.
1: За съд, сватби и театър ще говорим до края на този час в следовното предаване на Радио Пловдив Ден след ден. Очакваме репортаж и включване от репортерите ни Стоян Терзиев и Даниела Добрева, както и разговори с Чудомира Пинджева от общинското предприятие Радостни обреди и режисьора доцент Петър Оджиев. Останете с нас, аз съм Димитър Владимиров, музикален редактор и тон режисьор е Славчо Пейков.

0: Приготви се за старт. Внимание! Гриви!
1: С тази команда започва състезанието от Световната купа по гребане в Пловдив от 12 до 14 юни. На гребния канал.

0: に。
1: Glossatia Elite. Elite. Elite. Класацията на Радио Пловдив. Елит.
2: Всяка неделя от 20 часа с мен Мария Стоева.

0: Радио Пловдив. Разследванията в ден след ден.
1: Окръжния съд в Пловдив гледа мерките на петимата задържани за източване на здравната каса и бюджета на Националното обществено осигуряване. Обвиняеми са сестрите доктор Фани Колачева-Гудева и доктор Цветелина Колачева-Сали, а също и двамата родители на лекарките Бойка и Кирил Колачеви, както и съпругът на доктор Фани Гудева Велизар Гудев. Той е собственик на центровете за рехабилитация в Пловдив, Куклен и Асеновград. Съдебният процес следи Стоян Терзиев. Сега е в студиото, за да ни разкаже още.
2: Организирана престъпна група от семейен тип, така може да се нарече задържаното семейство, в разширен състав, ако обвиненията срещу тях се докажат. Сред задържаните са двете сестри, лекарки, техните родители, както и мъжът на едната, който всъщност е съсобственик на трите центъра за рехабилитация. Касата е била източвана чрез клинични пътеки, фалшиви болнични и престой в санаториум на здрави хора, които се чувстват като на почивка. С много нисък бюджет, нещо като 3,50 евро за 3 хранения на ден, като обядът само съдържа първо, второ и трето ястие. Пред журналисти наблюдаващият прокурор от окръжната прокуратура Димитър Пехливанов заяви, че схемата е много по-мащабна и в нея са замесени и други медици, чието електронни подписи са използвани в престъпната дейност.
3: Нямаме настройка или още повече да коментираме в негативен план всички лекари. Напротив, огромно уважение към тези, които сутрин до вечер се

0: полагат усилия и се грижат за нашето здраве. Поклон и огромно уважение. Това дело и конкретно насоката на разследване срещу така наречените от нас Viber лекари, които осъществяват своята дейност в Viber групи, не се докосват до пациенти, напротив, тяхната единствена и основна задача е да четат имена и ЕГН. Дори днес, към този момент, се осъществява действие по разследването в неотложност в една клиника, която е на територията на град Пловдив. И ми докладваха, че са намерени много интересни находки, в това число пари в пликове, които са с надписи, така да кажа, кореспондиращи и с някои от лицата по делото. До тук ще спра за това. Ще изнесем информация другата седмица, но отделно от това разследване, което днес също върви паралелно, е за болнични листове, издадени от ЛКК комисии, които са в период от около 4-6 месеца на множество лица. До тук сме установили 200 такива, подлежащи на проверка. Както казах в брифинга онзи ден, с работници в фирми в чужбина, които идват тук само на туризъм и само да получават пари от болнични, и те им се отпускат без дори да ги видят съответните лекари. Открити са електронни подписи на лекари, които са били поставени в компютърни конфигурации. И говорим отново за щета, която е от порядъка на 500 000 евро.
1: Половин милион евро, такава е щетата според прокуратурата, но вероятно реалната сума е умножена няколко пъти. Парите са източвани чрез изписване на направления и чрез фиктивни процедури за рехабилитация, както и чрез престой в санаториуми, както вече стана дума, като на почивка. Разпитват се още свидетели и пациенти. Пехливанов настоява за постоянна мярка за неотклонение задържане по стража спрямо петимата задържани. Точно на другия полюс е адвоката на доктор Фани Кулачева-Гудева, Йордан Давчев, който от своя страна твърди, че всички прегледи на пациентите са били реални и от медицинска гледна точка няма никакво извършено престъпление. Той ще настоява за мярка подписка за лекарката.
2: Ами тя обяснява, че понякога се е случвало някои клиенти, на които е дадено направление, да не отидат да изпълнят процедурата, но тя няма вина за това. Тя като лекар ги е насочила, преценила, че това са необходими лечения, а това, че някои е решил да не се възползва от това, което предписал лекар, е отделен въпрос. Отделно от това споделиха и двамата, съпруга и пък няма никаква съпричастност, никаква съпричастност към цялата тази история. Отделно от това тя сподели, че не е взела нито лев, никакви корисни цели, нито лев от никого не е взела. И това ще се докаже със сигурност според мен в процеса.
3: Тогава за каква схема говорим? За източване на касата, 500 000 евро, фиктивни прегледи, има ли фиктивни или всички прегледи са реални?
2: Всички прегледи са реални, да. Такива са данните, това е обяснила клиентката.
3: А как си обяснявате тази акция тогава, това шумно задържане?
2: Имаше и други шумни задържания, тук знаете, които се провалиха след това. Даже делата 6 години не влизат в съда. Аз считам, че понякога прокуратурата прибързано реализира определено деяние, не го анализира, не събира всички доказателства, а с много оскъдни доказателства вземат най-тежката мярка и след това се дават пресконференции, които не се оправдават в един етап на разследване.
3: Вашият клиент е млад лекар, предполагам, и кога се занимава с тази дейност и действително ли 4000 пациенти са преминали по тази схема през центровете?
2: Не. 4000 пациенти са преминали, това не значи, че 4000 пациента са предмет на обвинението и ще бъдат хора, които ще свидетелстват в някаква полза на обвинението или някакви факти, които са относими към предмета на престъпление.
4: А колко това са? Ако не са 4000?
2: Или това ще се установи при едно събиране на доказателства сега. Как ние да разберем колко са, като тези хора не са разпитани, не са дали съответните показания, не са казали

0: били ли са, не са ли били, давали ли са някакви средства, не са ли давали. Всичко това е вече предмет на едно дълго разследване според мен.
1: Позиция на адвокат Йордан Давчев, който защитава доктор Фанни Колачева-Гудева. Делото по гледане на мерките на петимата задържани продължава и в този момент. Очаква се мерките да станат известни около 16.30. Ние ще ви ги съобщим в новините.
2: Стоян Тързиев с репортажа за последния случай с източване на здравната каса. Ще припомня, че и преди две години в Пловдив също имаше подобен случай, при който управител на медицински център и четирима лекари застанаха пред съда именно за документна измама, фиктивни прегледи, процедури, за които са били издавани направления, но не са били извършвани. Първоначално без съобщено за прегледи, вписани в отчетни документи с амбулаторни листове за повече от 1000 пациенти и щети за над 309 000 лева.
3: Разследванията в ден след ден.

0: В съдебната палата се отправяме към едно далеч по-различно място в Пловдив, а именно Дома на младоженците, защото лятото винаги е сезон, в който изобилстват сватби, пък и съвпадения чисто нумерологични или късметлийски, не знам как ги определят младоженците, в които наблюдаваме един такъв бум на желаещите да сключат граждански брак. Конкретно говорим и за утрешния ден, 6.6.2026, с много шестици. Колко сватби можем да очакваме утре в Пловдив, пък и през цялото лято? Сега очакваме да разберем от директора на общинско предприятие Радостни обреди Чудомира Пинджева. Здравейте!
1: Здравейте, много ми е приятно. Здравейте и на вашите слушатели.
0: Кажете сега, какво може да ни очаква утре на 6.6?
1: Утре ни очаква един сватбен маратон. Винаги огледалните дати много са привличали нашите младоженци. Утре 22 пъти ще чуем да. 8 от двойките са в Централния дом на младоженците. Другите 8 двойки са избрали зала Тракия, кметството в район Тракия. И 6 от двойките са решили да направят свой изнесен ритуал там на място, където ще бъде тържеството им. Също толкова натоварен ден ще бъде и 26-ти. 2026.
0: Пак огледална дата.
1: За момента имаме записани 22 двойки и през този ден, но предстоят още няколко дни до тогава, така че колкото младоженци дойдат, никой няма да върнем. Ще даваме извънредни часове. А рекорда се очаква на 26.06. Тогава за момента имаме записани 27 двойки.
0: А още едно съвпадение и в броя.
1: Да, 27 двойки ще си кажа да. Да не забравяме, че до края на месеца имат възможност да помислят. Този, който не е набил коляното, може да го направи и да очакваме и още двойки.
0: Знаете ли, много приятна е вашата работа. В това се убедих и само преди дни, когато видях една булка в рокля и с така доста големи токчета да обикалят централните булеварди с мотор.
1: О, да.
0: Има ли такава някаква подобна рокерска сватба в тези дни?
1: Да, имаме рокерска сватба. Тя ще бъде утре. Мястото, което са избрали, е клуб Вагабон. Тематично, разбира се. Преди няколко години също сме правили рокерска сватба тук, отпред на пространството пред Дома на младоженците. Имаше страшно много пушек, шум, мотори. Така че утре сигурно ще бъде същото.
0: Може би, ако не е била друга сватба, явно са правили репетиции, когато ги видях по един от централните булеварди, това, което ви казах преди малко.
1: Аз си спомням, да, момичето беше с 12 см топ и яхна мотора с

0: от женската рокля. Бяха много впечатляващи.
1: Да, нека да има такива хубави моменти. А измениха ли се изискванията и модата в сключването на граждански брак при вас през годините? Как
0: мислите? Бих казала, че това е абсолютно така, самото виждане на младоженците. Някои от тях идват в много така класически вид, с строгите костюми мъжете, с красивите рокли дамите, други пък са просто доста скетки с маратонки, но достатъчно усмихнати, свежи, влюбени. Ние се радваме на всяка една двойка. От началото на годината до момента сме направили 433 брака, реално включени брака. А една кратка проверка в програмата видях, че близо 896 двойки са заявили желание да включат брак, а едва сме още юни месец, така че предстои летния сезон, зимния. Надявам се, че тази бройка може би ще надхвърли над 1300.
1: За година това повече или по-малко е сравнение с предишни години?
0: Бих казала, че последните няколко години тенденцията се запазва. Горе-долу около 1300-400 брака включваме на година. Друго интересно, което мога да ви споделя, че вече имаме записани двойки за 27-ма и то пак за тези конкретни огледални дати 7-7-27-ма и 27-ми също 2027-ма година. Така че 5 двойки са заявили вече желание да сключат брак точно на тези дати. И това за нас е едни от най-дисциплинираните младоженци.
1: Предвидливо, година и повече, да, преди самото събитие.
0: И ритуалите стават просто безупречно.
1: И какво да кажем на всички, на които им предстои? Женете се, не е страшно, нали?
0: Разбира се, не боли, при нас е хубаво.
1: Благодаря ви, Чудомира Пинчева от Общинското предприятие. Радостни обреди.
2: Фактите в ден след ден.

по повод 50 години Национална художествена гимназия Цанко Лавренов – Пловдив. Първият випуск на знаковото училище представя юбилейна изложба. Официалното откриване е на 9 юни от 18.30 в галерия Капана с куратори Васко Тенев и Чевдар Бузуков и може да бъде разгледана до 28 юни. Изложбата се организира с финансовата подкрепа на Община Пловдив и е част от културния календар на града за 2026 година.

0: No Limit. Всеки четвъртък от 20 часа. No Limit. Музика без граници. С Августина Петкова.
1: Радио Пловдив.
2: Премиерите в Ден след ден.
3: Сънов лятна нощ по Шекспир представят студенти от Пловдивския университет тази вечер на СХТП. Пиесата е погледната не през призмата на приказка за любовта, а като метапародийна комедия за границите между реалността и въображението. Изградена е като театрална променада, в която публиката не е просто наблюдател, а активен участник в действието. Зрителите ще следват героите през различни пространства и ситуации, като се превръщат в част от историята и в съучастници в нейните заблуди, чудеса и обрати. Така, под режисурата на доцент Петър Одаджиев, спектакълът напуска рамките на традиционната сцена. Историята на Сън в лятна нощ ни пренася в света на младата Хермия, която е влюбена в Лизандър. Баща ѝ е Егей, обаче желае тя да се омъжи за Деметрий. Хермия отказва да му се почини и тук възникват въпросите за екзистенциалното общуване, за желанията, които ни водят и за това какво е способна да понесе човешката душа. Спектакълът е със свободен вход, реализира се с подкрепата на район Централен. Започва в 21 часа на СХТП, а за него Яница Марова разговаря с режисьора доцент Петър Одаджиев.
4: Защо избрахте да акцентирате върху метапародията, границите между реалността и въображението в Сън в лятна нощ? Какво ви провокира в текста?
5: В текста провокира съня, в текста провокира това, че когато правиш театър за театъра и когато това е над обикновеното, най-добрият подход е точно този пародиен подход. Освен това, студентите, които участват в спектакъла, самите те, когато са обучавани на една такава импровизационна техника, най-добрият начин да покажат такава импровизация, мисля, че именно този пародиен контекст.
4: А всъщност студентите участваха ли с идеи?
5: Да, разбира се как. Това е една съвместна работа.
4: А можем ли да издадем някоя тяхна идея, която е реализирана?
5: О, това е много трудно, защото този спектакъл вече се работи цяла година, понеже това е пак годишна продукция на втори и трети курс, обединени в това заглавие. И много трудно бих казал това да върна топката назад чак октомври, но бих казал, че когато започна учебната година, аз поканих моята преподавателка, пък Йосо Майсърсо от НАТФИС, Мария Ганева, която е много добър специалист в

0: шефовата драматурги. Тя проведе много пълноценен въркшоп с студентите по линия на тази специфика на шефовата поетика, която е характерна и трябва да бъде освоена в рамките на учебния ни план. Иначе като идеи, те дават непрекъснато идеи, ни се приемат, други не се приемат.
1: А какви умения изисква подобен спектакъл от едни млади актьори?
0: О, те тук вкарват доста техника, всичко друго, но не и да речем психологически театър, защото Шекспир това е класически театър. Разбира се, тук има много сценични движения, там много помага техниката на Люкок, много помага Мерхолд, много помага Чехов с психологическия си жест, макар и в формата, в която той е повече външната изява на характера. Показват много, но най-важното, че всички млади хора с удоволствие преминаха през този изключително труден жанр. Шекспир не е лесен автор. Слава Богу, те се справиха чудесно и много се увлякоха в работата.
1: Защо избрахте именно Сахат Тепе и пространството около часовниковата кула за тази постановка?
0: Най-вече това, че 70% от действието се развива в гора. Аз живея съвсем наблизо до Сахат Тепе и познавам това пространство, което е много подходящо, понеже има три обособени площадки, в които може да развиват действието. Това им дава страхотна свобода на движение, да се почувстват в действителна атмосфера на гора, могат да се крият за естествени храсти, вместо това се случва в един учебен театър, където пространството е малко ограничено. Плюс това жанра на променада, ние решихме да направим в този аспект това представление. Променада в смисъл такъв, публиката ще се движи заедно с актьорите, ще ги следва в гората и си мисля, че това е така доста интересно. Само дано времето не ни изиграе лоша шега, но надявам се, че ще отидне.
1: А докъде стига участието на зрителите? Само с движението или могат реално да променят случващото се?
0: Не, чак да променят няма да могат, но стига до там, че актьорите се шмугват между тях, предизвикат ги в смисъл такъв, че зрителите са един вид част от гората, в която те трябва да преминат. Гората все пак е една метафора на едно човешко съзнание, на една мета такава идея, която те използват, разбира се, говорят за актьорите. Ще видим как ще реагират зрителите. Ако, разбира се, поддават на импровизация, то такава ще има. Всичко зависи от това кой ще дойде и как въобще ще подходят, каква позиция ще заемат.
1: Пиесата показва колко непредсказуема може да бъде любовта. Чувствата понякога как приличат на сън, те са объркващи, променливи, дори понякога илюзорни.
0: Абсолютно, да. Тук сънят на любовта е много не само илюзорен, а той е, човек не може да разбере кога всъщност, когато е влюбен и когато това велико усещане любовта съществува. То дали е сън или реалност, човек не знае къде точно се намира и именно за това е и сън в лятна нощ. Тук... Именно за това е и в навечерието на Емил Ден.
1: А тук възникват и въпросите точно за това екзистенциално пътуване и за способността какво може да понесе човешката душа. Вашият отговор какъв е?
0: Човешката душа може да понесе всичко. В тази посока и открития, и грешки, и победи, и разочарования, и надежди. Това е дълъг път. Въобще човешката душа е необятно пространство и човек извървява с душата си пътя на живота, като преминава през всички тези горски перипетии. В рамките на студентската тренингова програма това е всъщност пътя, който извървява и всеки артист, преди да намери своя собствен глас.
1: Ще се опитам да направя една препратка към съвремието от текста на Шекспир. Можем ли спектакъла, макар и с съвсем различни събития, да го четем и като коментар към социалните мрежи? Тази една виртуална идентичност, начина по който създаваме собствени версии на реалността там.
0: Да, би могло, разбира се, Шекспир е обект на какви ли не трактовки. Аз не съм изкушен в случая да търся алтернатива в тази посока, но разбира се би могло да се намери аналогия. За мен тук е главната задача, понеже е една разнородна студентска група, аз много внимателно подбирам драматургичния материал, с който да увенчавам един вид тяхното годишно усилие. За мен главната цел е студентите да се научат да разчитат Шекспировия текст, в смисъл такъв да усетят къде е главното, къде е това, което обяснява главното. Това е една такава специфика на Шекспировата поетика, която трябва да се усети у всеки актьор. Освен това, аз съм изкушен по линия на това,

0: че в моето детство, когато бях в младежката трупа на Пловдивския театър и когато това е времето на великия Любен Гройс, който тук поставяше основно много Шекспир, тогава мен са ми се запечатали тези представления. Помня си още изпълненията и на Майя Драгоманска, на Цветана Малева, на Явор Милушев, на Мариус Донкин. Това са за мен много близки до сърцето ми. Аз опитам да ги предам на студентите. Няма да забравя и една от песничките. За съжаление, не мога да се сетя точно в кой спектакъл беше, но текста си го спомням, че и тази вечер тук за смях събрани Шекспир за игри, но през игрите ще проврес полука с надежда да станем по-добри, а ние увлечени с играта ще покажем колко е добре да бъдат гъвкави телата, да бъдат всички мускули наред, но като стигнем до върха, ще се запитаме, ами духа къде е? Така че това ме води мен в моя прочит на Шекспир. Елате, заповядайте да подкрепите тези млади хора, защото те имат необходимост от това. Те първа започват да върват по този изключително труден, но красив път на театъра.
1: За студентите, тяхното представление Сън в лятна нощ на Сахатепе 21 часа тази вечер. Яница Марова разговаря с режисьора на постановката, доцент Петър Одаджиев.
2: Премиерите в Ден след ден.

0: Radio Plovdiv. Извън протокола.
1: Министърът на културата Евтим Милошев влиза в извън протокола с разказ по документи за начина, по който филмова студия Време прави търг за смяна на наемателя на базата си на морето. Министърът се впуска по тяхна молба бързо да подпише договора и ето защо съжалява за това.
2: Щори ми трябваше да поглеждам в тръжната процедура. Явяват се три дружества с различни имена и това са син, майка и баща. И какво са направили? Синът се представлява от бащата, бащата подписва и предложението за цена в тайното наддаване на сина. Класирани са дружествата на сина, майката и бащата в реда, в който ви ги казвам. Първите две се отказват и оставя най-ниската цена на бащата. Как да го подпиша това? Щори ми трябваше да поглеждам в тръжната процедура.
0: Извън протокола.
1: Така завършва днес предаването Ден след ден. Останете с Радио Пловдив точно в 17 новините. От мен Димитър Владимиров. Приятна вечер!

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

17 часа започва информационният топ-зор на Радио Пловдив. Обобщение на основните събития от града и региона до този час. Представя се Дарин Павлозов. В Пловдив разкриха поредната престъпна група за пране на пари и става дума за над 1,5 милиона евро. Готов е временният път на свлачището край Пампорово. Почти до краен предел са пълни повечето язовири.

0: Пазарджишко след обилните валежи. Определиха мерките за неотклонение на петимата задържани за източване на здравната каса и НОИ в размер на около 500 000 евро предварителни изчисления. Четирима от тях остават в ареста. Цветалина Ковачева е пусната под гаранция. Сред задържаните са от едно семейство и в разширен състав. Става дума за две сестри лекарки, мъжът на едната и родителите на двете медички. Още подробности сега разказва Стоян Терзиев.
1: Обвиняеми по медицинското дело са сестрите доктор Фани Колачева Гудева и доктор Цветелина Колачева Сали, а също двамата родители на лекарите Бойка и Кирил Колачеви, както и съпругът на доктор Фани Гудева Велизар. Той е съсобственик на центровете за рехабилитация. Касата е била източвана чрез клинични пътеки, фалшиви болнични и престой в санаториум на здрави хора. Щетите са за много повече от 500 000 евро, смята прокурор Димитър Пехливанов.
2: Това дело и конкретно насоката на разследване срещу така наречените от нас Viber лекари, които съществяват своята дейност в Viber групи, не се докосват до пациенти, напротив, тяхната единствена и основна задача е да четат

0: имена и ЕГН.
1: Адвокатът на доктор Фани Гудева Йордан Давчев от своя страна твърди, че всички прегледи на пациенти са били реални и от медицинска гледна точка няма никакво извършено престъпление. Разследването по това дело продължава с разпита на десетки свидетели, както на пациенти, така и на медицински лица. За новините е Стоян Терзиев.
2: Пловдивският окръжен съд остави в ареста и 44-годишния Станчо Василев от Садово. Той е собственик на фирма, която е внасяла китайски фреон в Европейския съюз. За какво става дума на този процес, Даниела Добрева с подробностите пряко от Съдебната палата.
3: Добър ден! Срещу Василев и неговия работник Иван Рангелов са повдигнати обвинения за участие в организирана престъпна група, пране на пари, данъчни престъпления и престъпления срещу околната среда. Рангелов обаче е пуснат под парична гаранция, съобщи прокурорът от окръжна прокуратура Анна Викова. Василев е обвинен за пране на пари в размер на над 1,5 млн. евро, като при обиските в дома му са намерени 70 000 евро и голямо количество инвестиционно злато. В групата са участвали и други хора, сред които съпругата Христина Томова, шофьорът Николай Иванов, както и други неустановени лица. Хладилният газ е внасян през Китай, от Китай през пристанището в Солун. В България е прекарван през граничния пункт Маказа и е съхраняван в складове в Оризаре. Там е преетикетиран и извозван до Италия, където Василев е създал местна фирма. Според прокуратурата Василев не е плащал дължимите митнически сборове за фреона. Това е ставало чрез използване на документи с невярно съдържание за произход, количество и качество на стоките. Обвиненията смята, че газът е богат на флор, съдържащи парникови газове и озоно разрушаващи вещества, които се отделят при употребата му. По този начин обвиняемите са нарушили регламентите на Европейския съюз, а данъчните престъпления са извършени на територията на България. Разработката е на ГДБОП. През съда Василев поиска по-лека мярка за неотклонение, тъй като майка му е получила инсулт при ареста му, но магистратите го оставиха в ареста. Определението не е окончателно и може да бъде обжавано в 3-дневен срок пред апелативния съд. За новините Даниела Добрева.
2: Аварийният обход край слочището между Смолян и Пампорово е вече готов. В понеделник предстои официално да бъде пуснато движението по него, съобщи днес пред Радио Пловдив областният управител на Смолян Георги Пепеланов. Той посочи, че основният път остава затворен, а възстановяването му ще продължи поне 7 месеца. Още информация от Антуанета Петричанска.
4: Временният обход бе изграден заради мащабното свлачище в района на Райковски ливади, отнесло близо 70 метров участък от главния път Смолян-Пампорово. Аварийният път е дълъг близо 1,5 км, обясни смоленският областен управител.
5: Това е пътя, който е над свлачището. 450 метра от него беше общински горски път, черен така наречени. А другата му част от двата края имаше асфалтирани участъци.
4: Обходът ще се използва основно от работещите в курорта, а при възможност ще се допусне движение и на други автомобили.
5: Все пак ще имаме ограничение в това трасе, може би до 3,5 тона, тъй като не е подходящ за товарни автомобили и автобуси.
4: Главният път Смолян-Пампорово остава затворен. За възстановяването му се обсъждат поне 3 варианта, но няма избран.
5: Това ще стане ясно, когато геолозите кажат.
4: Въпреки трудностите, не се очакват проблеми за летния туристически сезон на Пампорово, който се открива официално на 19 юни.
5: Абсолютно нормален летен сезон ще бъде в Пампорово.
4: За новините Антуанета Петричанска.
2: В 3 села от община Рудозем ще бъдат изградени амбулатории за извънболнична помощ. Това съобщи министърът на здравеопазването Катя Ивкова по време на парламентарен контрол и в отговор на въпрос за недостига на педиатрична медицинска помощ в тази община. Иванка Петкова допълва.
6: Здравният министър Катя Ивкова посочи, че по националния план за възстановяване и устойчивост ще бъдат изградени и оборудвани 100 амбулатории в населени места, където липсва достъп до медицински и здравни грижи. 3 от тях ще бъдат в села от община Рудозем.
7: Изграждането на такива амбулатории е предвидено и в селата Витина, Равнина и Пловдивци в община Рудозем. Министерство на здравеопазването сключи договор с община Рудозем за осигуряване на финансиране за изграждане на материална база за тези 3 амбулатории. Министерство на здравеопазването ще осигури и медицинска апаратура, оборудване и обзавеждане за амбулаториите. Ще бъде осигурена и дигитална платформа, чрез която да се предоставя и медицинска помощ от разстояние.
6: По данни на РЗИ и Смолян, децата

0: до 17 годишна възраст в община Рудозем са 617.
1: 10 от общо практикуващите лекари в област Смолян са и с придобита специалност по педиатрия, от които 3 работят на територията на община Рудозем, 2 от тях са в общинския център и 1 в село Чепинци и са на разположение на пациентите си всекидневно.
0: Каза здравният министър Катя Ивкова. За новините Иванка Петкова.
2: Приключи изпълнението на проекта за енергийно ефективно улично осветление в община Калояново. То е изцяло обновено и модернизирано във всички 15 селища на общината, съобщава кметът Младен Кичев. Как се променя публичната среда, разказва Паулина Комсалова.
3: По проекта са реализирани 3 основни енергоспестяващи мерки. Монтирани са над 4500 нови високоефективни LED улични и паркови лампи. Внедрена е централизирана система, която позволява гъвкаво управление и постоянен мониторинг на мрежата. А в село Житница освен това са монтирани и 11 хибридни фотоволтаични осветители, които използват приоритетно слънчева енергия. Освен значителните енергийни и финансови спестявания, изпълнението на проекта осигурява по-добро качество на уличното осветление, намалява разходите за електроенергия и емисиите на парникови газове, не на последно място осигурява по-голяма безопасност за движение на хората и на автомобилите, както и мярка срещу престъпността в тези населени места, коментира кмета Младен Кичев. Целият проект е финансиран с близо 1 милион евро от Националния план за възстановяване и устойчивост. За новините Паулина Комсалова.
2: Между 80 и 90% вече са пълни след обилните валежи повечето язовири в Пазарджишка област. Затова сега съобщава кореспондентът ни Невена Петрова.
4: Най-високи нива се отчитат в язовир Тополница, който е запълнен 90,5% от общия си обем. В него в момента се съхраняват 124 милиона кубически метра вода при капацитет 137. Високи стойности се наблюдават и при родопските язовири, които са ключови за водоснабдяването, енергетиката и баланса на водните ресурси в региона. Язовир Беглик е запълнен на 85%, а язовир Широка Поляна малко под 80% от капацитета си. Язовир Белмикен е с ниво 73%. За сега най-нисък е водният обем на язовир Батак, който е пълен на 55%. Въпреки различните нива на водата във водоемите, общото състояние на съоръженията е добро, контролните нива са стабилни, без данни за критичен воден дефицит. Язовирите са под ежедневен мониторинг. От Пазарджик, Невена Петрова.
2: Сега следва спортни вести с Йордан Данчев.
5: Добър ден! Божидар Сарабояков постигна исторически успех, като спечели скока на дължина на турнира от Диамантената лига в Рим. Българският атлет номер 1 триумфира с резултат 8 метра и 26 сантиметра, който записа в последния си опит. Това е първа победа за него в престижната верига от турнири в леката атлетика. Втори остана олимпийският шампион от Токио и Париж и световен първенец Миотиадис Тентогу от Гърция с 8,24.

0: Да, и напълно заслужено спечелиха мястото си на големия финал. Пожелаваме им успех на тях и на треньора им Асен Николов. В Пловдив бяха сменени остарелите шамандури на гребната база с нови 1900 шамандури, като за тяхната смяна, както и за цялостното оборудване на гребния канал в Пловдив, отговаря Илин Тотков. Сегашната подмяна на шамандурите е проект изцяло финансиран от Българската федерация по гребане. Цената на всяка шамандура плюс 3 мм плетено капроново въже за закачване плюс металната закопчалка е 5 евро и 90 цента. Под водата минават и напречни въжета с обща дължина 27 км.
1: Информация за времето съобщава синоптикът Калин Петров.
2: През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Сутринта на места в източните райони и котловините видимостта ще е намалена. Утре въздушната маса над страната ще е неустойчива. Сутринта над повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Ще има и градушки. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завърши информационният обзор на Радио Пловдив. Вестите до този час представи Северин Павлозов. Приятна и успешна вечер, уважаеми слушатели!

0: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Пловдив.
1: Антена Спорт.

Здравейте, започва предаването Антена Спорт Плюс, съвместно издание на Радио Пловдив и Радио Кърджали с последните новини от света на спорта от двата региона, България и чужбина. Добър ден от екипа на предаването. Слави Пеков е музикален редактор и тон режисьор, а пред микрофона е водещия Йордан Данчев. Започваме след една песен.

Холдинг КЦМ-2000 обявява конкурс за 7 годишни стипендии в размер на 2700 евро за учебната 2026-2027 година. Ако си студент, редовна форма на обучение и имаш успех над много добър 4,50, кандидатствай. Напиши есе на тема «Металургията – двигател на зелената трансформация». Изпрати есето с формуляр за кандидатстване на stipendia.kcm@kcm.bg до 15 юни. Повече информация на страницата на Холдинг КЦМ 2000. Национална стипендия КЦМ. Ние подкрепяме твоето бъдеще.

0: Линия носталгия. Българските хитове. От вторник до четвъртък в 10 вечерта.
1: Започваме предаването Антена Спорт Плюс с, разбира се, най-голямата новина. А именно това е победата на Божидар Сърбаюков на турнира от Диамантената лига в Рим, който спечели в скока на дължина. Талантът от Харманли става на номер 1 с последния си опит, в който се приземи на 8 метра и 26 см. За него състезанието в Рим бе по-специално, след като именно в италианската столица се контузи преди една година. Ето какво казва Божидар: може би това е първото ми състезание за сезона, от което съм доволен. И то не от резултата, защото това не са цифрите, които гоня. Доволен съм, че се преборих и отново показах спортната злоба. Изключително радостен съм, защото това е първата ми победа на Диамантена лига. Дано това ми е на късмет, защото миналата година се контузих тук и имах да си връщам. Публиката е нещо уникално. Толкова голяма публика не бях виждал на турнир. За мен това бе едно мини световно първенство, и то не заради състезателите, а заради публиката. Може би това ме накара да се мотивирам толкова силно. Целта ми до края на сезона е да направя един личен рекорд и един национален рекорд и да покажа най-доброто от себе си на състезанието, на което трябва, каза Божидар Сърбаюков. И още нещо, но от света на волейбола при мъжете, българският национален отбор пристигна в Аржентина след 28-часово пътуване и вече се подготвя за предстоящите си ангажименти. Тимът кацна благополучно град Росарио, където ще изиграе единствената си контролна среща с домакините от Аржентина. Очаква се сериозен интерес към този матч, като всички 5000 места в залата ще бъдат взети от фенове, желаещи да наблюдават световните вице-шампиони. Приятелският матч е в нощта срещу неделя от 3 часа българско време. Само 2 часа след пристигането си в Аржентина, възпитаниците на Джан Лоренцо Бленджини проведоха възстановителна тренировка в фитнес залата. Още следващата седмица България стартира участието си в тази годишното

издание на Лигата на нациите. Първият матч на Лъвовете е на 10 юни срещу Белгия. Ден по-късно националите ще се изправят срещу Иран. На 13 юни България ще срещне Аржентина в официален двубой на турнира, а на 14 ще завърши участието си в първия турнир от надпреварата с матч срещу Сърбия от 20 часа и 30 минути.

Продължаваме с една новина от Кърджали. Арда ще стартира своята лятна подготовка на 15 юни. Играчите на Александър Тунчев, който подписа нов договор с клуба, ще преминат задължителните медицински прегледи. Наставникът и спортният директор Ивайло Петков ще дадат пресконференция, на която ще бъдат обявени повече подробности около подготовката, трансферите и новите попълнения в отбора. Допълнително ще бъде обявен часа на първата тренировка, както и контролните срещи. Капитанът на Арда Анатолий Господинов също остава в тима с нов договор до 2028 година. Лидерът на отбора, един от най-опитните играчи, реши да сложи подпис върху новия контракт след среща с спортния директор Ивайло Петков. Анатолий Господинов се присъедини към Арда през 2022 година и се превърна в един от основните играчи на клуба. Миналото лято именно той имаше огромна заслуга за незабравимите моменти в европейските матчове на Арда, където бе истински стожер под рамките на вратата. Един трансфер в Левски се оказва най-скъпия входящ трансфер в историята на сините. Става въпрос за Рейналдо. Сделката по привличането на бразилското крило е на стойност 1,5 млн. евро. Това превръща 24-годишния бразилски футболист в най-скъпото входящо попълнение в историята на клуба. Рейналдо пристигна на стадион Георги Аспарухов от португалския Санта Клара, като за последно бе преотстъпен в Шавеш. Там крилото изигра 31 мача, в които реализира 6 гола и направи 4 асистенции. Бразилецът парафира дългосрочен договор с Левски, който е до лятото на 2029 година, с което клубът подсигурява услугите му за следващите няколко сезона.

Вие слушате предаването Антена Спорт Плюс. Продължаваме с баскетбол. Тази вечер от 19 часа и 15 минути е решителният пети матч от финалната серия в Националната баскетболна лига. Съперници са Балкан Ботевград срещу Локомотив Пловдив. Победите са 2-2. Две за Балкан в Ботевград и последвани две победи за Локомотив в Пловдив. От Локомотив се притесняват единствено от съдийския фактор, но крайна сметка те са дебютанти в националната ни баскетболна лига тази година и напълно заслужено достигнаха до финала, като само един двобой тази вечер ги дели от шампионската титла, дори и да не я спечелят. Това, което направиха през целия сезон, бе доста добро. През целия сезон феновете бяха свидетели на борба до последната секунда, на единство и на дух, който превърнат има в нещо специално. И сега след още 40 игрови минути и още една последна битка могат да зарадват отново своите фенове. Знаете, имаше и безплатна екскурзия за черно-белите привърженици до Ботевград. Те бяха изпратени и от футболистите на Локомотив Пловдив, тези, които са в Пловдив. Разбира се, така че очакваме интересен, динамичен и защо не победен двубой за баскетболен клуб Локомотив Пловдив тази вечер. Стискаме палци на възпитаниците на Александър Везенков. Още нещо от Пловдив, което е доста интересно. Смениха остарелите шамандури на гребната база с 1900 нови. За подмяната отговаря специалистът Илин Тотков, който се занимава с цялостното оборудване на гребната база. Старт-стоп системите, коридорите, очертани с шамандури. Всичко, което е на вода, като лодки и моторници. Сега той има новата задача да смени всички шамандури или буйове в гребния канал, защото са остарели. Те са с над 10 годишна експлоатация и онова, което им се случва, е, че изгарят от слънцето, греблата ги удрят и ги пукат, а понякога моторниците се закачат за тях и ги късат. Работата под подмяната не е никак лесна. Илин Тотков и помощниците му, начало с треньора по гребе на Иван Стоев, имат лодка, в която качват 200 шамандури и една макара с навито стоманено въже. Макарата тежи около 150 кг, хората в лодката са доста здрави, защото трябва да вдигнат макарата на стойка. Влизат на вода и започват да развиват въжето и да закачват шамандурите. Професионализмът на Илин Тотков е и в това, че всички въжета са опънати в идеално права линия с дължина 2250 метра. И тъй като единственият специалист, той чертае коридори на всички бази, негово дело са и гребните коридори в Сърбия и Нидерландия, а скоро ще работи и в Хърватска. Той е предпочитан за тази работа, защото направеното е най-добро и като начин на изработка, и като работа. По стандартите на трите гребни спорта, академично гребане, кану, каяк, шамандурите по трасето са в бял или жълт цвят, а тези на старта и на финала са оранжеви или червени. Размерът им е от 20 до 25 см, формата им е сферична като топка. Диаметрът е 20 см и има крайче за закачване, което добавя още 5 см. Новите шамандури на гребния канал в Пловдив са произведени в Гърция. Те са два пъти по-тежки от тези, които бяха досега, и са по-издържливи, както на слънце, така и на студ. По-твърди са, така че греблата няма лесно да ги повредят при удар. При състезания на кана каяк коридорите са 9, което прави 10 въжета, а при академичното гребане състезателните коридори са 6 плюс 2 резервни, така че въжетата там са 9. На всяко въже се закачват по 180 шамандури, така че общо около 1800-1900 шамандури са на вода. Във всеки коридор червените са 36,

16 на стартовете 100 метра и 20 на финалните 250. Останалите са жълти. А разстоянието от Шамандура до Шамандура е точно 12 метра и половина. Като цената общо на всяка Шамандура е 5 евро и 90 цента. Цената на линеен метър е 3 евро, като в Пловдив те имат обща дължина 22 000 метра. Под вода минават и напречени въжета, така че общо те са дълги 27 000 метра или 27 км.

Завършваме с Формула 2 и нова отлична квалификация за българския пилот Никола Цолов, който си осигури място на първа редица за неделното основно състезание за Гран-при на Монако. След като спечели своята квалификационна група по убедителен начин, състезателят на Campus Racing показа отлично темпо по улиците на Монте Карло и записа най-добро време в своя поток. Цолов постигна най-бързата си обиколка в самия край на сесията, въпреки леко съприкосновение с предпазната мантинела в един от завоите. Квалификацията бе накъсана от няколко инцидента, които повлияха на ритъма на пилотите. В битката за пол позишена най-бърз се оказа Рафаел Камара, който оглави група А и ще стартира първи в неделя. По-рано през уикенда Цолов даде 6-то време в единствената свободна тренировка. Предстои спринтово състезание в събота след обед, а основното състезание в неделя от 10:25. След първите три кръга за сезона във Формула 2, Никола Цолов взема третото място в генералното класиране с актив от 35 точки. Така завършваме днешното издание на предаването Антена Спорт Плюс от Слави Пейков и от Йордан Данчев. Приятна вечер!

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия! Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.

18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за петък 5 юни. Аз съм Ивайло Василев. Добър вечер. Най-напред новинарските акценти на деня. Премиерът Румен Радев обяви, че евентуалната процедура по свръхдефицит е красноречива оценка за предходните правителства. Окончателното решение дали Европейската комисия ще започне процедура за свръхдефицит срещу България се очаква до 10 юли. Всички институции имат вина за незаконното строителство в местността Баба Лино край Варна, тъй като не са изпълнили задълженията си да осъществяват контрол, каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Украйна потвърди, че един от нейните военноморски дронове експлодирал днес край румънското крайбрежие, а Иран обяви, че обстрелва американски разрушители в Оманския залив, но Съединените щати отрекоха информацията. Ето сега новините в подробности.

0: премиерът Румен Радев обяви, че евентуалната процедура по свръхдефицит е красноречива оценка за предходните правителства. Той потвърди за скрити разходи.
1: От минали години сега изплуват фактури за извършени дейности, които не са платени. Декапитализиране на държавни дружества, изсмукване на ликвидност от бизнеса, забавяне плащане на ДДС, изземане предварително на дължащи се данъци. При това с големи харчове и то за съмнителни обществени поръчки с завишени цени.
0: Окончателното решение дали Европейската комисия ще започне процедура за свръхдефицит срещу България се очаква до 10 юли. Това заяви министърът на финансите Гълъб Донев по време на парламентарните дебати за публичните финанси. По думите му, ако процедурата бъде одобрена, България ще трябва да изготви план с конкретни мерки за ограничаване на бюджетния дефицит. Сред изискванията на Европейската комисия е намаляване на нетните разходи с 0,5% от брутния вътрешен продукт годишно. Министърът обясни, че докладът на комисията вече е готов и предстои да бъде разгледан от Икономически и финансов комитет, след което ще бъде внесен за обсъждане в съвета ЕКОФИН и в съвета на Европейския съюз. Според финансовия министър, Европейската комисия е твърдо решена да започне процедура по свръхдефицит срещу България заради състоянието на публичните финанси през миналата година. Министерството на финансите и Министерския съвет работят с амбицията проектът на държавния бюджет за тази година да бъде внесен в Народното събрание до края на юни, каза още Гълъб Донев. Той обърна внимание, че няма пари за да бъдат разплатени проектите на общините.
2: В държавния бюджет не е имало пари, които да гарантират изпълнението на тези проекти. И тази година с удължителния закон за бюджета са определени едни 460 милиона, само че онова, което като проекти общините са реализирали, е за над 1,1 милиарда.
0: От своя страна, вице-премиерът Атанас Пеканов заяви, че правителството няма да завърши процедурата по фонда за справедлив преход, ако тя се окаже компрометирана. Вице-премиерът отбеляза, че изпълнението на фонда е много изостанало. Към момента са договорени около 40% от средствата, реално разплатени са едва 7%. Общият ресурс на фонда за справедлив преход за България възлиза на 1,1 милиарда евро и е предназначен да подпомогне икономическата трансформация на въглищните региони.
2: Процедурата буди притеснения в Европейската комисия, буди притеснения и в България. Тук не става въпрос за разделяне на фирмите между такива, които са били коректни и не, а става въпрос за самата процедура, защото ако тя по някакъв начин е компрометирана, ние няма да имаме възможност да я завършим, ако правилата за избор на спечелили фирми и малки и средни предприятия са били компрометирани в процесите в последните месеци.
0: Извънредната одитна проверка по процедурата за диверсификация и адаптиране на малките и средни предприятия към икономическия преход е назначена заради съмнение относно начина на провеждане на процедурата и критериите за подбор на проектите, каза Атанас Пеканов. През първото тримесечие на тази година произведеният брутен вътрешен продукт в България достига 27 милиарда 330 милиона евро, сочат предварителните данни на Националния статистически институт. На човек от населението се падат по 4262 евро. Брутният вътрешен продукт нараства с 3,1% в сравнение с първото тримесечие на миналата година и с 0,7% спрямо четвъртото тримесечие на миналата година. Заетите в икономиката са 3 милиона и 500 хиляди души. През първото тримесечие на тази година брутният вътрешен продукт на един заед се увеличава реално с 1,6% в сравнение с същото тримесечие на предходната година. Всички институции имат вина за незаконното строителство в местността Баба Алино край Варна, тъй като не са изпълнили задълженията си да осъществяват контрол. Това каза в кулоарите на парламента министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков.
3: Тук вече според мен има изгубка на икономическо и криминално ниво, т.е. имаме наслагване в закононарушенията. През цялото това време всички институции услужливо не са искали да видят по никакъв начин това, което в един момент хората започнали да виждат.
0: На въпрос дали незаконният град ще бъде разрушен, Шишков каза, че отговорността за такова решение е на кмета на Варна. В момента ДНСК и кадастърът правят пасирана проверка на удостоверенията за търпимост, издавани от 2023 година насам, и може да се каже, че мащабите са дори по-големи, добави министър Шишков. Премиерът Румен Радев е обсъдил с президента на Сърбия екстрадирането на бившия директор на ББР Стоян Мавродиев, който беше задържан в Белград.
1: Снощ имах разговор с президента на Сърбия Александър Вучич. Имам неговите уверения, че сръбската държава ще се отнесе най-отговорно към исканата от нас молба за екстрадиция.
0: Междувременно заместник градският прокурор на София Десислава Петрова съобщи, че прокуратурата е предприяла необходимите действия за екстрадирането на Мавродиев.
4: Решението вече зависи от компетентните власти там. Ние от наша страна вече сме предприяли всичко, което по закон можем да направим, за да получи всички последици от наказателното преследване в България.
0: От Демократична България внесоха искане в Народното събрание за освобождаване на подуправителя на Националната здравноосигурителна каса Момчил Мавров. Едно от основанията е липсата на търгове и високите цени, на които частните болници купуват лекарства, реимбурсирани от касата, обясни се председателят на Демократична България Ивайло Мирчев. Според него, от отговора в рамките на парламентарния контрол на вицепремиера и финансов министър Галабдонев, става ясно, че управляващите не са предприели конкретни действия, за да решат този проблем.
5: Смяната на модела, с което това управление дойде с тази претенция, получи огромна подкрепа, на този етап не се случва. Момчил Мавров е един от символите на корупционните практики в българското здравеопазване.
0: От ДПС излязоха със същото искане, те даже искат отстраняването на цялото ръководство на здравната каса. Заместник-председателят на парламентарната група на ДПС Хамид Хамид.
6: Очевидно е, колеги, че в системата има тежки проблеми. Българските граждани, българските лекари се нуждаят от спокойствие и системата, за да заработи, явно трябват не политически лица, а лица вътре от системата. Затова нашето мнение е, че цялото ръководство трябва да понесе оставката.
0: 20 души бяха арестувани при мащабна операция срещу разпространението на наркотици в столичния квартал Христо Ботев. Репортаж на Николай Христов.
7: Сред арестуваните основно са дилъри, иззети са големи количества наркотици. Това съобщи Десислава Петрова, заместник градски прокурор на София.
4: 400 грама така наречената билка с примес амфетамин. Изключително опасен наркотик, тъй като на растителна основа се обработва с неопределено количество химикал, с много силно токсично действие. Опасността от предозиране е много висока, води до тежки физиологични и психически последици за всеки, който го употребява.
7: Главен комисар Любомир Николов, директор на столичната дирекция на вътрешните работи, съобщи, че един от задържаните е 53 годишен безработен, който е монтирал видеонаблюдение на електрическите стълбове в близост до къщата си, която е използвал за наркоразпространение и която е близо до училище.
8: За това нещо, естествено, веднага ще сигнализираме Столична община и Комисията за защита на личните данни.
7: Арестите и обиските продължават. За новините Николай Христов.
0: Министерството на земеделието подмени компютърните конфигурации в Държавната лаборатория за изследване на остатъци от пестициди в плодове и зеленчуци на граничния пункт Капитан Андреево. Това според пресцентъра на ведомството се прави във връзка с публични твърдения, че има вероятност компютърните системи на лабораторията да бъдат уязвими към атаки, а лабораторните анализи да бъдат манипулирани ръчно. Според заместник-министър Крум Неделков, с новото оборудване ще се осигури по-високо ниво на защита на данните и по-добра проследимост на лабораторните дейности. Старите компютърни конфигурации вече са изведени от експлоатация и запечатани в присъствието на комисия, като предстои да бъдат предадени на Главна дирекция борба с организираната престъпност за анализ и проверка, уточняват от агроведомството. Премахнаха железния мост над река Черна в село Тича, посочен от местните хора като основна причина за снощното наводнение. Над 30 къщи бяха наводнени, а днес армията, горски служители и доброволци започнаха мащабно разчистване. Кореспондентът ни Стоян Радев предаде от село Тича.
9: Хората в Тича прекараха нощта под напрежение в залятите си домове, след като придошлата вода в тях достигна над метър дълбочина. Покъщената и техниката в домовете им са напълно унищожени. На място от снощи е Българският червен кръст в помощ на пострадалите. Моника Сярова, председател на Български червен кръст Сливен, обясни действията на организацията.
10: Разтоварихме всъщност постелъчен инвентар, който е за незабавно подпомагане за 100 лица, защото такава беше първоначалната информация. Днес вече имахме възможност в светлата част на деня да обходим всички къщи, които са засегнати от това.

0: пострадалите домове се наложи дори пробиване на стените, за да се оттече застоялата вода. Докато чистят, хората гледат с тревога към облаците, страхувайки се от нова стихия.
1: Знам, че тук, като задава черен облак, винаги е опасно. Черна, река Черна, предимно като идва, се аномалии стават.
0: Днес комисии от общината и социалните служби описват щетите. Надеждата на хората е в държавната помощ, тъй като почти никой от тях няма застраховка на дома си. От село Тича, Стоян Радев.
2: Във Варненската община Дългопол продължава разчистването на наносите от проливния дъжд. В село Медовец мостът отново е залят, има и наводнени къщи, но няма бедстващи хора. В село Лопушна също има наводнени къщи. Частично бедствено положение е обявено и в община Вълчи дол. Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. България вдигнала военни хеликоптери, които извършват наблюдение и разузнаване над морската територия на страната, след като сутринта дрон се взриви в румънското пристанище Констанца. Това съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов по време на парламентарния контрол. Той увери, че България продължава да осигурява надеждна охрана на въздушното си пространство и няма основания за притеснения.
3: Във връзка с това, което се случи в Констанца. И в момента има български хеликоптер във въздуха, който извършва разузнаване над морската ни територия. По отношение на пазенето на самолети, въздушното пространство или каквото и е друго, може да бъдете сигурни, че България продължава да сама да охранява въздушното си пространство, както с самолетите МиГ-29 към момента, така и с дежурните екипажи от средства за противовъздушна отбрана.
2: От изпълнителна агенция Морска администрация във Варна съобщиха, че временно се спират корабите за сезонни превози, а на рибарите се препоръчва да не излизат с лодките си до изясняване на въпроса с дроновете. Преустановява се и регатата в Балчик. По-късно ще стане известно до кога ще се прилагат тези мерки. Още 3 дрона бяха открити край пристанището в град Констанца, югоизточна Румъния, след като морски дрон избухна там сутринта. Дронът се е самовзривил около 10:30 местно време, без да причини жертви, се казва в изявление на Министерството на отбраната на Румъния. Оттам заявих още, че избухналият дрон е от типа, използван във войната в Украина. Уточниха, че обектът не е част от въоръжението на румънската армия и не е участвал в неотдавнашни учения, организирани от Министерството на националната отбрана в района на Черно море. Временният премьер Илия Болужан и президентът Нико Шордан са били информирани за инцидента. Това се случва седмица, след като въздушен дрон се разбива в жилищна сграда в страната и рани 2 души. Украина потвърди, че един от нейните военноморски дронове е експлодирал днес край румънското крайбрежие. А руският президент Владимир Путин изнася реч на най-важния икономически форум в Санкт-Петербург. Очакванията са той да направи изявление и за откритото писмо на украинския президент, в което Володимир Зеленски го призовава за лична среща, за да сложат край на войната. Подробностите от редактора Мерим Тенев.
4: В речта си на икономическия форум в Санкт-Петербург, руският президент Владимир Путин заяви, че около 65% от руските експортни операции вече се извършват в рубли. Путин предупреди също, че бюджетният дефицит на Русия може да се увеличи в хода на годината. Той заяви още, че инфлацията в Русия отбелязала значително забавяне и през 2026 година ще бъде около 5,2%. Според руския президент, руската икономика не се е сринала, като той отхвърли западната критика, че икономическият двигател на страната му е загубил скорост. Междувременно, Украина съобщи, че е нанесла удари по 5 кораба, превозващи незаконен товар в Азовско море и в крайбрежните води на окупираните от Русия територии. Според Киев, корабите са били замесени в кражба на украинско зърно, както и в превоз на военен товар и гориво. Не е ясно дали ударите по товарните кораби, за които твърди Киев, са свързани с смъртта на 5 азербайджанци, за които Външното министерство на страната заяви, че са били убити през нощта при атаки с дронове срещу кораби в Азовско море. В Украина през изминалия ден са загинали най-малко 13 души, а над 70 други са ранени според местните власти. Сред тях са 4 души, които са загинали след като руски дронове са ударили млекопреработвателно предприятие в покрайнините на украинската столица Киев. За загинали и ранени в резултат на руски удари се съобщави в регионите Херсон, Харков, Суми, Запорожие, Чернигив и Днипро. Днес Украина успя да осигури завръщането на 185 военнопленници и един цивилен от руски плен, съобщи президентът Володимир Зеленски в Телеграм. В замяна Украина също върна 185 затворници на Русия. За новините, Мерин Тенев.
2: Еврокомисарят по правосъдието Майкъл Маград призова страните членки, които не са се присъединили към

0: Трибунала за престъплението агресия срещу Украина да го направят. Той каза това след края на съвет правосъдие и вътрешни работи в Люксембург. Кореспондентът ни Ангелина Пискова с още информация.
1: През последните седмици станахме свидетели на едни от най-бруталните нападения срещу цивилни граждани и критична инфраструктура, подчерта еврокомисарят и заяви, че е изключително важно виновниците да понесат отговорността си.
2: Отново подчертах пред министрите колко е важно специалният трибунал да бъде създаден на време. Едва миналия месец комисията уведоми Съвета на Европа за намерението на Европейския съюз да се присъедини към разширеното споразумение за управителния съвет на специалния трибунал. Евросъюзът участва в приемането на това споразумение на 15 май и продължаваме да насърчаваме страните членки да се присъединят към 36-те държави, които вече са изразили намерението си да станат част от него.
1: Справедливостта за Украина и за украинците означава също така и обезщетения за нанесените щети и затова днес отново подчертах важността на бързото създаване на Международната комисия по исковете за Украина, каза още еврокомисарят. Той допълни, че лишаването на Руската федерация от средствата и заводене на репресивна война също е съществена част от постигането на справедлив и траен мир в Украина. Припомням, премиерът Румен Радев каза, че България няма да участва в този трибунал, тъй като по думите му Русия не е капитулирала, а президентът Путин не бил пленен. За новините Ангелина Пискова.
0: Иран обяви, че обстрелвал американски разрушители в Оманския залив, но Съединените щати отрекоха информацията. Редакторът Лилия Димитрова с повече подробности.
3: Иранската армия заяви, че изстреляла предупредителни ракети срещу два американски разрушителя в Оманския залив, предаде държавната агенция ИРНА. Според изявление на армията, операцията е представена като противодействие на морски нарушения и тормоз, както и на отвличането на търговски съдове и петролни танкери. В изявлението се посочва още, че след изстрелването на предупредителните ракети, разрушителите са напуснали Оманския залив в посока към Индийския океан. Американското централно командване опроверга информацията и подчерта, че силите му продължават да оперират свободно в международни води и да налагат блокада на иранските пристанища. Индотихоокеанското командване съобщи също, че военноморските сили са прехванали санкциониран петролен танкер, плаващ без държавна регистрация в Индийския океан. Ще продължим операциите по глобалното морско правоприлагане, за да разкриваме и прекъсваме незаконни мрежи и да прехващаме кораби, които оказват материална подкрепа на Иран, написаха от командването. За новините Лилия Димитрова.
0: Десетки приятели, колеги и политици си казаха последно с Богом с писателя, журналист и политик Любен Дилов син. Поклонението беше в столичния храм Света София. Любен Дилов почина във вторник на 61 годишна възраст след масивен инфаркт, получен в Италия през април. Ето с какви думи го изпратиха министърът на културата Евтим Милошев, кметът на Бургас Димитър Николов и певицата Ирина Флорин.
4: Човек, който може да каже най-мъдрите неща и най- тежките неща за казване по най-забавния начин. Наистина изключителен човек, извън стандарта, извън нормите, човек с огромен интелектуален капацитет, човек с невероятно чувство за хумор, човек лек, позитивен, човек, който винаги след себе си оставяше приятелства, уважение и огромен респект към интелектуалния си капацитет.
5: Любо беше много свързан с Бургас дълги години. Много обичаше морето, не само гмуркането, рибарите, културните среди, бореше за всичко свързано с духовността. Златен човек.
6: Много е тъжно, когато толкова млади хора, които могат да дадат много на обществото си, отиват внезапно и беше много над нещата. Много цветен, обичаше цветните дрехи, цветните очила, колоритен, наистина. Нека да им мир душата му и да е светъл пътя.
0: Крепостта Царевец във Велико Търново се връща във времената на Второто българско царство. До неделя се провежда Международният фестивал на историческите възстановки средновековен Търновград. Сегашното издание е посветено на царя просветител Иван Александър, предава кореспондентът ни Здравка Маслянкова.
7: Откриването на фестивала е тази вечер на площад Цар Асен I пред портите на крепостта Царевец. Зрителите ще станат свидетели на драматичната възстановка царствена дипломация, която пресъздава бурните политически събития и сътресения, последвали смъртта на цар Иван Александър. Български и чуждестранни групи за исторически възстановки ще

0: дигнат своите лагери в подножието на царския дворец в историческата крепост, за да предложат на посетителите автентично потапяне в детайлите на епохата от Второто българско царство. Ще има демонстрации на стари занаяти, царски приказки и стари предания ще бъдат представени чрез куклен театър. В програмата са включени кулинарни демонстрации, ще бъдат показани брони и въоръжени от епохата и зрелищни групови битки. Средновековният фестивал се организира от Сдружение Търновци, община Велико Търново и регионал исторически музей. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
1: Тази вечер се връчват годишните награди на фолклорната класация «Надпяване» на Българското национално радио. Музикалният редактор Юлия Кгадарова с подробностите.
2: «Надпяване» е единствената по рода си класация за професионална народна музика, която дава възможност на изпълнителите и техните произведения да спечелят гласовете на слушателите в рамките на един месец. На гала концерта ще бъдат обявени победителите в гласуването на публиката в шесте категории – жени солисти, мъже солисти, инструментална музика, вокални формации, нова етно и авторска музика и стари майстори. Тази година ще бъде връчена и голяма награда за цялостен принос в развитието на народната музика. Почитателите на фолклора ще могат да гледат и стриминг от церемонията в сайта на Българското национално радио. Входът е свободен.
1: Ред на спортните новини представя ги Кръстина Иванова. Добър вечер!
3: Добър вечер! Никола Цолов бе най-бързо в своята група по време на квалификацията от автомобилната Формула 2 на пистата в Монако, но ще стартира от втората позиция на стартовата решетка в неделното основно състезание. Квалификацията се проведе в две групи заради ограниченията на трасето. Първи в Монако ще потегли бразилецът Рафаел Камара, който спечели pole position, след като бе най-бърз в първата група. Спринтовото състезание във Формула 2 е утре от 15 часа и 15 минути, а основното състезание е в неделя от 10 часа и 25 минути. Никола Цолов заема третото място в класирането при пилотите във Формула 2 с 35 точки след първите три кръга за сезона. В автомобилната Формула 1 представителя на домакините Шарл Люклер с Ферари оглави класирането в края на първата свободна тренировка, следван от съотборника си Луис Хамилтън и Макс Верстапен с Ред Бул. Нюргил Салимова победи с черните фигури на 63-я ход естонката Май Нарва в последния 11-ти кръг на Европейското първенство по шахмат за жени в Батуми, Грузия. С 8 точки и половина тя раздели второто място в крайното класиране, но допълнителните показатели я оставиха четвърта. Шампионка с половин точка повече стана 15-годишната украинка Анастасия Ханашин. Втората най-добре класирала се българка е Надя Тончева, 11-та с 7 точки и половина. Чехът Якуб Меншик и германец Александър Зверев играят в момента в първия полуфинал на откритото първенство на Франция по тенис. Резултатът е 2-1 сета в полза на Зверев. В другия полуфинал по-късно ще се срещнат италианците Матео Арнауди и Фабио Коболи. Лидия Енчева се класира за полуфиналите на турнира по тенис на клей в Куршумлийска баня, Сърбия, след като надигра са народничката си Юлия Стаматова с 6-2 и 6-4. Министърът на младежта и спорта Енчо Кирязов проведе среща с представители на спортните федерации, на която заяви готовността на екипа си на открит диалог, партньорство и съвместна работа за развитието на българския спорт. Основен акцент в разговора беше необходимостта всички действия на институциите и спортните организации да бъдат насочени към спортистите и тяхната подготовка.
1: И към прогнозата за времето, тя е на Красимир Стоев. Добър вечер!
4: Добър вечер! Към този час температурите в страната са от 20 градуса в Бургас до 30 в Сандански и от 5 градуса навръх Мусала до 15 градуса навръх Мургаш. В София температурата е 25 градуса, относителната влажност на въздуха 53%, атмосферното налягане е 945 хектопаскала. През нощта над по-голямата част от страната ще преобладава ясно време. В сутрешните часове на места в източните райони и котловините ще има намалена видимост. През деня утре въздушната маса над страната ще е неустойчива. Сутринта над повечето райони ще преобладава слънчево време, но след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гърмотевици, очакваме и градушки. Ще духа до умерен северозападен в източна България югоисточен вятър. Преобладаващите максимални температури ще са между 25 и 30 градуса, в София около 26, по крайбрежието на

0: морето от 23 до 26 градуса, температурата на морската вода е 20-21 градуса. И в неделя и понеделник въздушната маса ще остане неустойчива. Сутрин над повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след обяд и до полунощ отново ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. В неделя на много места, а в понеделник само на отделни, ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гърмотевици. Съществена промяна на температурите не се очаква. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информацията за обстановката по пътищата обобщава Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението на пътя.
2: На автомагистрала Тракия от 274 до 275 и от 284 до 285 км е ограничено пътното посока София. Движението от двата участъка е пренасочено за двупосочно платното посока Бургас. Скоростта на движение е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Струма от 104 до 97 км посока София. Движението е пренасочено от пътен възел Симитри по път 1-1 и връщане на магистралата на пътен възел Благоевград Юг. Скоростта на движение в участъка на обхода е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Марица от 27 до 29 км посока Капитан Андреево е ограничена активната лента. Движението е пренасочено в изпреварващата лента. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 50 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното от днешния ден. Премиерът Румен Радев обяви, че евентуалната процедура по свръхдефицит е красноречива оценка за предходните правителства. Окончателното решение дали Европейската комисия ще започне процедура за свръхдефицит срещу България се очаква до 10 юли. Всички институции имат вина за незаконното строителство в местността Баба Алино край Варна, тъй като не са изпълнили задълженията си да осъществят контрол, каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Украйна потвърди, че един от нейните военноморски дронове е експлодирал днес край румънското крайбрежие, а Иран обяви, че обстрелвал американски разрушители в Уманския залив, но Съединените щати отрекоха информацията. Чухте вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Мерим Тенев и Ивайло Василев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолен и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: съм възпитана така.
1: Международен фестивал за театър и съвременен танц «Черната кутия» с 20-то юбилейно издание. От 2 до 12 юни в Пловдив гледайте новите театрални постановки и танцови спектакли в програмата на фестивала. Фестивал «Черната кутия» включва международни и български артисти и събития в областта на театъра и съвременния танц от Армения, Белгия, България, Испания и Великобритания. Фестивалът се организира с подкрепата на Община Пловдив и е част от културния календар на града.
2: Слушайте шоуто на Радио Пловдив «Снимката на нощта». Всяка неделя от 18 до 20 часа с автор и водещ Стефи Стаменова. Шоу, забавления, импровизации и много провокации. Имаме слушател на телефон

0: Приготви се за старт. Внимание! Гриви!
1: С тази команда започва състезанието от Световната купа по гребане в Пловдив от 12 до 14 юни. На гребния канал първи пристигнаха гребците от най-далечните страни – Корея, Чили, Канада, Нова Зеландия, САЩ, Бразилия. Европейските гребци също са тук. Всички имат интерес да се изявят на това състезание, защото носи точки за участие в следващата олимпиада. Конкуренцията ще бъде безкомпромисна. Заповядайте на най-голямото гребно състезание.
2: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
3: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
4: Изработване на ефектни аудиоклипове.
3: Конкурентна тарифа.
4: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
3: radiopovdiv.bg.
2: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
3: Телефон за контакти 032 605 880 или реклама.пловдив@bnr.bg.

имаш място за всички небе. Остаряло без време, вече вярвам на всичко небе. Що е живот, все е зад мене. Мълчаливи води ще текат и стекат ненагазени.

nad se nějdeme pásjet. Vrat letu tecku, ластикът с ключа, ключът с който толкова врати затворих. И една уморена, оцеляла вина от шума на света, от ръцете на хората.

имаш място за всички небе. Броя тези нощи студени,

0: Новините на Радио Пловдив в 19 часа.
1: Аварийният обход край свлачището между Смолян и Пампорово е готов. В понеделник предстои официално да бъде пуснато движението по него, съобщи пред Радио Пловдив областният управител на Смолян Георги Пепеланов. Той посочи, че основният път остава затворен, а възстановяването му ще продължи поне 7 месеца. Временният обход бе изграден заради мащабното свлачище в района на Райковски ливади, отнесло близо 70 метров участък от главния път Смолян-Пампорово. Аварийният път е дълъг близо километър и половина, обясни смоленският областен управител.
2: Това е пътя, който е над свлачището. 450 метра от него беше общински горски път, черен така наречени. А другата му част от двата края имаше асфалтирани участъци.
1: Обходът ще се използва основно от работещите в курорта, а при възможност ще се допусне движение и на други автомобили.
2: Все пак ще имаме ограничение в това трасе, може би до 3 тона и половина, тъй като не е подходящ за товарни автомобили и автобуси.
1: Главният път Смолян-Пампорово остава затворен. За възстановяването му се обсъждат поне 3 варианта, но няма избран.
2: Това ще стане ясно, когато геолозите кажат.
1: Въпреки трудностите, не се очакват проблеми за летния туристически сезон на Пампорово, който се открива официално на 19 юни.
2: Абсолютно нормален летен сезон ще бъде в Пампорово.
1: За новините Антуанета Петричанска.
3: В 3 села от община Родозем ще бъдат изградени амбулатории за извънболнична помощ. Това съобщи министърът на здравеопазването Катя Ивкова по време на парламентарния контрол в отговор на въпрос за недостиг на педиатрична медицинска помощ в община Родозем. Здравният министър Катя Ивкова посочи, че по националния план за възстановяване и устойчивост ще бъдат изградени и оборудвани 100 амбулатории в населени места, където липсва достъп до медицински и здравни грижи. 3 от тях ще бъдат в села от община Родозем.
4: Изграждането на такива амбулатории е предвидено и в селата Битина, Равнина и Пловдивци в община Родозем. Министерство на здравеопазването сключи договор с община Родозем за осигуряване на финансиране за изграждане на материална база за тези 3 амбулатории. Министерство на здравеопазването ще осигури и медицинска апаратура, оборудване и обзавеждане за амбулаториите. Ще бъде осигурена и дигитална платформа, чрез която да се предоставя и медицинска помощ от разстояние.
3: По данни на РЗИ и Смолян, децата до 17 годишна възраст в община Родозем са 617.
4: 10 от общо практикуващите лекари в област Смолян са и с придобита специалност по педиатрия, от които 3 работят на територията на община Родозем, 2 от тях са в общинския център и 1 в село Чепинци. И са на разположение на пациентите си всеки дневно.
3: Каза здравният министър Катя Ивкова. За новините Иванка Петкова.
5: След обилните валежи, част от язовирите в област Пазарджик са пълни между 80 и 90%. Според експертите, общата картина е стабилна и под контрол. Най-високи нива се отчитат в язовир Тополница, който е запълнен 90,5% от общия си обем. В него в момента се съхраняват 124 милиона кубически метра вода при капацитет 137. Високи стойности се наблюдават и при родопските язовири, които са ключови за водоснабдяването, енергетиката и баланса на водните ресурси в региона. Язовир Беглик е запълнен на 85%, а язовир Широка Поляна малко под 80% от капацитета си. Язовир Белмекен е с ниво

0: 73%. За сега най-нисък е водният обем на язовир Батак, който е пълен на 55%. Въпреки различните нива на водата във водоемите, общото състояние на съоръженията е добро, контролните нива са стабилни, без данни за критичен воден дефицит. Язовирите са под ежедневен мониторинг. От Пазарджик, Невена Петрова.
1: През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Сутринта на места в източните райони и котловините видимостта ще е намалена. Утре въздушната маса над страната ще е неустойчива. Сутринта над повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Ще има и градушки. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.

0: 2007 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: Индивидуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия. Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.
2: Слушайте.
3: Какво бе?
2: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
3: И с мен Крайо Петровски.
2: Всяка събота след новините в 15 часа.

0: Добре дошли в село Татарево. Аз съм кмета Петко Петков, трети мандат. Отново организираме традиционния събор. Свети, свети Константин и Елена. По стар стил го празнуваме събора. Поради причината, че на 21 май времето е по-лошо, нали? И чакаме да се подобри. Ето сега времето са постопли. В събота го дават проваляване, но смятам, че като искаме да правим хубави работи и Господ помага.
1: На 6 юни в събота е празника, когато се събират и родовете на село Татарево, поколенията, много гости, хора, които са го напуснали преди много години.
0: Ами да, всяка година по традиция се събират всички хора, които имат корени от Татарево, се събират на събора. Последните години събора доби популярност почти в цяла България, благодарение на групите, които снимат съборите, тракийски музики. И тук от 10 дена ми звънят почти всеки ден, кога ще е събора, кой ще свири. Стана традиция, всяка година събора се получава добре.
1: Тук среща си дават и големите почитатели на българския фолклор, тези, които много внимателно следят тези събития, коментират изявите на музикантите, на солистите. Нека да кажем тази година, какво сте поканили за забавлението на всички?
0: Ами най-големите почитатели на тракийската музика се събират на нашия събор, защото вече няколко години аз каня все оркестри, които са на ниво тракийска музика. Тази година ще свири оркестър Фолк Палитра, Петър Войников. Гост солист ще бъде Иван Михайлов Гагарин и солистка също гост певицата Ваня Вълкова. За музикантите аз мога да кажа хубави думи, защото те по принцип са тръгнали с най-чистата тракийска музика от оркестъра на Иван Милев. Това е съзнае от всички и свират чиста тракийска музика. Гагарин е за мен, нали, се остава един от най-добрите. Аз никога не казвам най-добър. Всички са добри. Да. Всеки си има стил. Петър Войников също в годините израсна. Той вече може би 20 години има оркестър. И свири чиста тракийска музика. Говорили сме с тях. Имам една изненада за любителите. Няма да я казвам сега. Двамата да направят едно шоу. Но нека да се остане изненада.
1: Да, те силно изненадите ще са много в съботния ден, но ще има и танцови състави тук от района на 1 май, които ще поканят и всички на площада.
0: Два танцова състава съм поканил. Единият от град 1 май, казва се 1 май, формация 1 май към читалището, другия от Бяла река, понеже традицията, когато кмета поведе хорото, е става много красиво, когато има танцори около на първото хоро. Нали? Те остават да играят цяла вечер. Но просто досиите облеклото създава една традиция, която после като я гледаме на записите, красота. Но не смее много да каня, защото все пак народа се събира да слуша музика. Два състава там по 15 минути горе-долу за около половин час. Оттам нататък оркестъра тръгва една кратка визитка, да кажем на здраве на гостите и тракийското хоро.
1: Да кажем сега и началния час в съботния ден на 6 юни.
0: Ами 20 часа ще започнат танцовите състави и някъде около 21 часа може би ще почне хорото.
1: Да поканим всички тогава на празника в Татарево, тук на площада, където сме сега. Толкова много хора се събират, че яйце да хвърлиш няма къде да падни, казват хората, пък и аз съм го виждал.
0: Ами каня всички любители и почитатели на народната музика, които са идвали и са гледали, знаят, че тук се играят хора и ръченици. В моето село, докато аз съм кмет, друга музика не се свири.

Жени са оркестърче, хора и реченици тракийски. Ами, живота си е нормален. Ами, населението се задържа последните няколко години, понеже има интерес. Стари къщи купуват доста млади хора. Млади. Искат спокойствие от Пловдив особено. Идват тук да живеят. Работят в Пловдив и се прибират. Тук вие виждате, че спокойствието е на ниво. Просто е приятно да се живее. Имаме магазин, много хубав. Пътя е добър до общинския център. Едно село, в което се живее много добре за мен.

0: Влизаме в 100 годишното читалище Дядо Иван Рабаджията в село Царацово, което тази година отбелязва точно 100 години. И как преминава тази година за читалището, за неговите творчески колективи под покрива му, ще ни каже Елизавета Сандекова, секретаря на читалището. Здравейте!
1: Здравейте! Добре дошли днес! В активна подготовка сме за 6-ти събота, дата на която ще имаме празник на селото, традиционния събор на Царацово, който ще мине под егидата на 100 годишнината на нашето читалище Дядо Ивана Рабаджията.
0: Какъв по-хубав повод, когато се събират и родовете на село Царацово, да покажете и онова богатство, което имате? Многото самодейци от най-малките до най-възрастните.
1: Ами винаги в програмата на този празник, традиционен, който правим всяка година, най-активно участие вземат всички самодейци към читалището и тази година, разбира се, като започнем от най-малките до най-големите. И това, което е новото тази година, по случай 100 годишния юбилей, направили сме винили с максимален брой снимки, които можем да поберем на центъра в оголемен формат, от участията на самодейците на различни сцени, от като започнем от черно-белите, че до цветните, и надяваме се това да изненада много хора, както настоящи, така и бивши самодейци, и да ги зарадва, разбира се. И цялата наша програма е един поздрав към всички, които са минали през тези години в читалището. Тези, които не са доживяли, разбира се, техните поколения ще се радват на това, тъй като даже в началото на програмата сме включили едно мъничко детенце, което е потомък на цяло едно семейство Коловски, които са били още в началото, още от телешница в читалищната дейност.
0: Да, ето че има преемственост и тя е показателна и за вашето село, щом и децата, а пък тези възрастни, които дойдат на празника, да носи разпознаят от ония младежки години, когато са били на сцената тук.
1: Ами някои ще се радват, някои сигурно ще се насълзят, защото са загубили хора, които ще видят на снимките. Но надяваме се времето да е с нас, за да може програмата наистина да протече така, както сме я замислили. Това не е единствената програма по случай 100 годишнината. Цялата тази календарна година ние сме посветили на този юбилей и всичко, което правим и ще правим, ще е посветено. Приготвили сме и сутринта занимания за децата. В този ден има и празничен водосвет, има и спортни състезания. И вечерта веселието се е задължително с голям жив оркестър и най-голямото хоро на Царацово е тук.
0: Тук ще бъдат музикантите от оркестър Бисери, ще ги има и пихливанските борби също.
1: Да. Да, няма да пропуснем да мине без борби. И за всички участници и в сутринта при децата, и традиция за нас е на този празник на селото да си наградим всички талантливи деца, различни възрасти, които са завоювали някакви награди през календарната година, която отмина. Тази година също сме им приготвили по нещо, ще ги обявим и тях. Много награди имаме и за тези деца, които ще рисуват, и за участниците в борбите, така че изненади ще има, дано

0: да е в полза на зрителите, които са тук пред нас. И ние да сме доволни, че сме си свършили работата в този ден.
1: Нека да кажем все пак какви състави имате тук в читалището, под неговия покрив.
0: Ами, предполагам, че не, т.е. се знае и известен този ансамбъл дикани, под чиято шапка са нашите певчески групи с ръководител Радослав Иванов, които са ни отдавна, казваме, че са ни визитната картичка, защото те първо са много на брой, второ са много автентични, трето с желание отиват да участват някъде и, разбира се, достойно представят и читалището, и селото. Така че те ще бъдат участниците. Другите са ни танцовите състави към този ансамбъл. Те са, като започнем от минитата, които са първи клас. След това са танцов състав специално само от пети клас. Юношите са ни също отделна група и вече големите танцори, с които, нали, ще завършим. Всички ще участват с по няколко танца. Надявам се да покажат това, което са научили. Ръководител на танците Надя Мурджива. Се умеем в края на програмата да им благодарим за всичко, което, и за всички усилия, които са положили. Приготвили сме им и изненада.
1: Добре, изненадата оставяме и всички, които ще бъдат на 6-ти в събота на площада, ще я видят, а ние ги поздравяваме сега за тази всеотдайност, за тази частица, която са оставили тук във вашето читалище, дядо Иван Рабаджията.
0: Да, честит празник на всички самодейци, бивши и настоящи. Дано всички да са доволни от този празник.
1: Елизавета Сандекова, дългогодишен секретар на читалището в село Царацово. Като казах дългогодишен, да казваме ли колко години сте тук?
0: 34.
1: 34 години.
0: Ами, ние вече ще предаваме щафетата на младите, затова до последно искаме да направим това, което можем, и вече от тук нататък само ще се радваме и ще помагаме отстрани.
1: Да, успех и довиждане.
0: Благодаря, довиждане.

0: Златен корен с ашваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: И 20 минути българска народна музика. Всяка съботна вечер 2 часа среща с певци и музиканти от всички краища на страната. Слушайте седмичното фолклорно предаване От дума на дума с Николай Чапански, за да узнаете всичко за любимите си народни изпълнители и да чуете най-новите записи българска народна музика. От дума на дума

0: събота и тази събота от 20 до 22 часа.
1: От нас за вас!

0: Костиево, Пловдивско. Се подготвя за своя празник и точно сега, в началото на месец юни, когато почитаме Деня на Ботев, след Международния ден на детето, Георги Калофиров, кмета на Костиево, ни посреща. Здравейте!
1: Здравейте, господин Чепански, и на вашите слушатели.
0: Нека да узнаем каква е подготовката за вашия празник на родовете, на селото, на поколенията.
1: Подготовката към този момент бих казал, че е в апогея си. Наред с тук асфалтиране на тротуарни площи, на главната улица. Подготвяме се за събора, както обичайно. Гвоздия на програмата, така да кажа, е художествената самодейност. Ние имаме 110 самодейци, като се започне от децата от детската градина до бабите в хора. Така че тече подготовка на 31-ви в неделята. Правим традиционен курбан за селото, тъй като нашия храм религиозен се казва Света Троица. Тогава е този религиозен празник един от най-големите в християнството. Тогава съчетахме и 1 юни, ден на детето. Имаше замъци, така безплатни, два замъка за забавление на децата, аниматори, детски театър, други състезания между тях. Много весело беше, много така атрактивно мина всичко, много са доволни децата. И сега усилията ни са насочени към събора, който е сега в събота. Регламентът е обявен в програмата. Състезания има, акцента са борбите. Сега подготвяме тревните площи, където те ще се проведат. Организирам тук награди и така нататък. Моя си организация така. И се надяваме Господа да е едно подходящо време да се повеселим. Съботен ден е, на другия ден хората не са на работа. Затова го откакто съм кмет от 2019 година, започнах да го правя в събота. И хората го възприеха, че е най-удачно тогава. Защото все пак, каквото и да е, минаваме. И след 12 часа понякога до към 1 часа, да може да ни пречим на тези, които на другия ден са на работа, затова в съботен ден го правим. Така, мислим за детайлите сега чистим.
0: А те, може би, и жителите го очакват, защото, както казах, това е празника и на родовете във вашето село, пък и на тези, които сега вече трайно тук заживяват. Пък и големи хора ще се завият на площада ви, заедно с музикантите от оркестър Пловдив на Славчо Александров.

0: Да, разбира се. Много тържествено така се получава. Още докато са с носиите, от най-малките дечица до всички самодейци, правим си една обща снимка на фона на читалището и след това започваме така емблематичното хоро заедно с от най-малничките до всички самодейци се включват и става тесен става площава.
1: Казахте, че вече има нова визия централния път. То се забелязва и който влиза в селото вижда новата асфалтова настилка, както на самия път, така и на тротуарните платна. Това е съвсем нова. Тези дни положена, така ли?
0: Още е в ход. Първия слой асфалт е положен. Преди това много важно да подчертая, стратегически важно, успяхме да сменим питейната вода по централната улица, преди да се положи новия асфалт, за да гарантираме, че в десетилетия напред няма да се налага да има аварии, защото водопровода беше изключително от интернитови тръби, стоманени, които бяха така на места. Имаше доста такива невралгични места. Така че първият слой асфалт е положен, вторият слой, така наречения износващ слой, не мога да кажа кога ще бъде положен, но и предвиден е в... Поне съм доволен и благодаря така чрез вашия ефир на фирмата, че за събора успя да оправи така централния, около централния площад, тротуарните площи, така че да бъде така по-приветливо за гостите, за жителите, да нямаме тези неудобства, които го свари колегата от Радиново точно сега по време, защото и там това е проект, който от 9 км през Радиново до Бенковски. Цялостен проект, финансиран от държавата и всички сме много доволни от това, че се осъществява той.
1: А в другите квартали на село Костиево ще се зарадват ли жителите на такава придобивка, там където е по-окаяно пътните отсечки?
0: Ами това е път, по който всеки преди да се прибере в дома се минава. Така че всички са, да, всички естествено го приемат, адмирират тази придобивка за селото ни. Тя чака на много време. Проект е от 2003 година. След това е актуализиран. И сега в актуализирания му вариант се реализира. Радват се, да, всички хора се радват. Но ресурса отиде тук, за периферните улици на този етап. Сега много големи надежди така имаме в новото правителство да обърне внимание към общините и да финансира проекти, които вече са готови. И имаме в община Марица готови проекти за всяко село в различни направления, пътна инфраструктура. Ето сменихме вече във всички села уличното осветление с LED осветление. Много са доволни хората. Съвсем друго качество е. Същевременно се реализират икономии за общината. Това е немалко перо като разход. Да, да, имаме много осветление. Ето по централната улица на всеки стълб има лампа. Тя е малко с по-голяма мощност, така че да бъде добре осветен пътя. Той е много натоварен, тъй като от тук се минава за голяма част от работещите от Пазарджик, от Стамбулийски, от този край, имаме специализирани превози, минават през Костиево, именно по този път много е натоварен. И аз така в аванс благодаря на кмета на общината господин Иванов за това, че уважи моето искане, беше аргументирано, разбира се, да се поставят 6 препятствия път, такива така наречените в гражданската реч легнали полицаи, които са едно много сполучливо, наистина ограничават много сполучливо скоростта. Така че благодарности за това към него. Да, добри неща се случват, макар и без бюджет, с миналогодишния така. Господин Ведов успява така. Във всяко село чкалирахме 3 улици за асфалт, не стигнаха. Но все пак чкалирани улици, които бяха в най-окаяно състояние, така да кажа, на земна настилка, на почвена. Помалко, с общи усилия, постигаме.
1: Нека и при следващата ни среща да има с какво да се похвалите, както и сега. И пак да кажем, че на 6 юни е вашия празник и началния час.
0: Начален час от 10 часа. След това са борбите и после художествената самодейност от 18.30 в рамките на 2 часа, след което с нашия любим оркестър Пловдив. Започва веселата част, да. Най-чаканата.
1: Поканата дойде от Георги Калофиров, кмет на село Костиево, община Марица. Довиждане.
0: Довиждане. И в завършик отправям покана към всички слушатели на радио Пловдив, който има така възможност, нека да заповяда да се наслади на нашите самодейци и на това, което се случва в селото.

Завършва предаването Жива земя, което се излъчи от студиото на Радио Пловдив. До чуване до следващата ни среща ви казват Александър Кочев на звукорежисьорския пулт и пред микрофона Никола Чапански. Здрави и щастливи дни!

0: Новините на Радио Пловдив в 20 часа.
1: Четирима от петимата задържани за източване на Здравната каса и Националния осигурителен институт остават в ареста. Едната лекарка е оставена под домашен арест. Зад решетките остават доктор Фани Колачева-Гудева, двамата и родители и мъжът и, който е собственик на рехабилитационните центрове. Сестра и доктор Цветелина Колачева-Сали е оставена под домашен арест. Парите са източвани чрез изписване на направление и чрез фиктивни процедури за рехабилитация.

0: както и чрез престои в санаториуми, като на почивка и чрез болнични. Щетите са за много повече от 500 000 евро, счита прокурор Пехливанов.
1: Това дело и конкретно насоката на разследване срещу така наречените от нас Viber лекари, които осъществяват своята дейност в Viber групи, не се докосват до пациенти, напротив, тяхната единствена и основна задача е да четат имена и ЕГН.
0: Адвоката на доктор Фани Гудева, Йордан Давчев, от своя страна твърди, че всички прегледи са били реални и от медицинска гледна точка няма никакво извършено престъпление. Разследването на това дело продължава с разпита на десетки свидетели, както на пациенти, така и на медицински лица. За новините Стоян Терзиев.
2: Пловдивският окръжен съд остави в ареста 44-годишния Станчо Василев от Садово. Той е търгувал с китайски фреон в Европейския съюз. Срещу него и работникът му Иван Рангелов са повдигнати обвинения за участие в организирана престъпна група, пране на пари, данъчни престъпления и престъпления срещу околната среда. Рангелов обаче е освободен под парична гаранция. В групата са участвали и други хора, сред които съпругата на Василев Христина Томова, шофьорът Николай Иванов, както и други неустановени лица. Василев е обвинен за пране на пари в размер на над 1,5 млн. евро. Като при обиските в дома му са намерени 70 000 евро и голямо количество инвестиционно злато, съобщи наблюдаващият прокурор Анна Викова.
3: Китайски фреон от различни видове закупува обвиняемия чрез неговата фирма или чрез други контролирани от него фирми, транспортира го от Гърция до България, в негова склада база се преетикетира и изнася после за Италия, за Испания, за други държави членки на Европейския съюз.
2: Хладилният газ е съхраняван в складове в Оризаре. Според прокуратурата Василев не е плащал дължими митнически сборове за фреона. Това е ставало чрез използване на документи с невярно съдържание за произход, количество и качество на стоките. Като пример, прокурор Викова посочи, че през 2024 година фреонът е бил представен в документите като текстил. Обвинението смята, че газът е богат на флуоросъдържащи парникови газове и озоноразрушаващи вещества, които се отделят при употребата му.
3: Не са спазени правилата, тъй като няма лиценз и квота. Достатъчно една държава членка с дружество да има квота, може да бъде ползвана квотата за пренос през Европейския съюз, но за количествата, които са установени тук, няма такова нещо.
2: Разработката е на ГДБОП. Пред съда Василев поиска по-лека мярка за неотклонение, но магистратите го оставиха в ареста. Определението не е окончателно и може да бъде обжалвано в 3-дневен срок пред апелативния съд. За новините Даниела Добрева.
4: Аварийният обход край свлачището между Смолян и Пампорово е готов. В понеделник предстои официално да бъде пуснато движението по него, съобщи пред Радио Пловдив областният управител на Смолян Георги Пепеланов. Той посочи, че основният път остава затворен, а възстановяването му ще продължи поне 7 месеца. Временният обход бе изграден заради мащабното свлачище в района на Райковски ливади, отнесло близо 70 метров участък от главния път Смолян-Пампорово. Аварийният път е дълъг близо километър и половина, обясни смоленският областен управител.
5: Това е пътя, който е нас свлачището. 450 метра от него беше общински горски път, черен така наречени. А другата му част от двата края имаше асфалтирани участъци.
4: Обходът ще се използва основно от работещите в курорта, а при възможност ще се допусне движение и на други автомобили.
5: Все пак ще имаме ограничение в това трасе, може би до 3,5 тона, тъй като не е подходящ за товарни автомобили и автобуси.
4: Главният път Смолян-Пампорово остава затворен. За възстановяването му се обсъждат поне 3 варианта, но няма избран.
5: Това ще стане ясно, когато геолозите кажат.
4: Въпреки трудностите, не се очакват проблеми за летния туристически сезон на Пампорово, който се открива официално на 19 юни.
5: Абсолютно нормален летен сезон ще бъде в Пампорово.
4: За новините Антуанета Петричанска.
6: Приключи изпълнението на проекта за енергийно ефективно улично осветление в община Калояново. То е изцяло обновено и модернизирано във всички 15 населени места на общината, съобщи кметът Младен Кичев. По проекта са реализирани 3 основни енергоспестяващи мерки. Монтирани са над 4500 нови високоефективни LED улични и паркови лампи. Внедрена е централизирана система, която позволява гъвкаво управление и постоянен мониторинг на мрежата. А в село Житница, освен това, са монтирани и 11 хибридни фотоволтаични осветители, които използват приоритетно слънчева енергия. Освен значителните енергийни и финансови спестявания,

0: Изпълнението на проекта осигурява по-добро качество на уличното осветление, намалява разходите за електроенергия и емисиите на парникови газове, не на последно място осигурява по-голяма безопасност за движение на хората и на автомобилите, както и е мярка срещу престъпността в тези населени места, коментира кметът Младен Кичев. Целият проект е финансиран с близо 1 милион евро от Националния план за възстановяване и устойчивост. За новините, Паулина Комсалова.
1: През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Сутринта на места в източните райони и котловините видимостта ще е намалена. Утре въздушната маса над страната ще е неустойчива. Сутринта над повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има и градушки. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.

0: Здравейте, започва класация Елит на Радио Пловдив. В следващите 2 часа ще подредим 30-те най-горещи хита. Отново с вас са Мария Стоева, Драго Симеонов и Александър Кочев.
1: Номер 30.

0: Please welcome on stage.
1: Любимите ви групи с концертни изпълнения по радио Пловдив. С мен Детелина Петрова. Лайв. Събота, 10 вечерта. Чухме номер 30 в класация Елит, Габриела на Кецаи. До 29-то място пропадна Hunter X с Golden, а на 28 е новото предложение от миналата седмица, Мадона и Сабрина Карпентър със съвместният сингъл Bring Your Love. Сега продължаваме с Major на Хилари Дъв, номер 27-26 е за Drop Dead на Оливия Родриго, а на 25 остана Rocket на Робби Уилямс.
2: Номер 27.

0: кой е номер едно в класация Елит тази седмица, ще разберем по-късно в предаването. Сега слушаме Лорин с Feels Like Heaven, Boy You Turn Me на Феликс Жан и Каскейд, Swim на BTS на 22, номер 21 е за Joss's End of the Beginning. С цели 8 позиции по-нагоре се предвижи Lady Gaga и Deutsche с чисто новия сингъл Runaway. На 19-то място е Terry Swim с Mr. Know It All.
1: Номер 24.

Фейсбук, Твитър, Инстаграм. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект. Човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.

0: по Радио Пловдив продължава класация Елит. Ще чуем Чарли Път с Changes, номер 18. 17-то място е Jamaican Bam Bam на Hugo and Soto. А на 16 остана Jisoo и Zayn с Ice Closed. Новото предложение тази седмица идва от Jordan Aki и Tom McFarland. Парчето се казва Easy to Love. Той е част от новият албум с заглавие Between Us.
1: Номер 18.

0: Българско национално радио.
1: Двадесет и един часа, вие сте с обзора на водещите новини на Българското национално радио. Аз съм Ивайло Василев. Тежка верижна катастрофа затвори за движение столичното Челопешко шосе малко преди 20 часа, след като автобус на градския транспорт и два леки автомобила се сблъскаха при все още неизяснени обстоятелства, съобщиха за Българското национално радио от МВР. По първоначална информация има един загинал и най-малко 12 ранени. Изпратени са няколко екипа на пожарната и спешна помощ, които оказват помощ на пострадалите и обезопасяват района. Движението по Челопешко шосе е временно преустановено, докато продължават спасителните действия и огледът на местопроизшествието. Премиерът Румен Радев обяви, че евентуалната процедура по свръхдефицит е красноречива оценка за предходните правителства. Той потвърди за скрити разходи.
2: От минали години сега изплуват фактури за извършени дейности, които не са платени. Декапитализиране на държавни дружества, изсмукване на ликвидност от бизнеса, забавяне плащане на ДДС, изземане предварително на дължащи се данъци. При това с големи харчове и то за съмнителни обществени поръчки с завишени цени.
1: Окончателното решение дали Европейската комисия ще започне процедура за свръхдефицит срещу България се очаква до 10 юли. Това заяви министърът на финансите Гълъб Донев по време на парламентарните

0: дебати за публичните финанси. По думите му, ако процедурата бъде одобрена, България ще трябва да изготви план с конкретни мерки за ограничаване на бюджетния дефицит. Сред изискванията на Европейската комисия е намаляване на нетните разходи с 0,5% от брутния вътрешен продукт годишно. Министерството на финансите и Министерския съвет работят с амбицията проектът на държавния бюджет за тази година да бъде внесен в Народното събрание до края на юни, каза още Галабдонев. Всички институции имат вина за незаконното строителство в местността Баба Алино край Варна, тъй като не са изпълнили задълженията си да осъществяват контрол. Това каза в кулоарите на парламента министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков.
1: Тук вече според мен има изгубка на икономическо и криминално ниво, т.е. имаме наслагване в закононарушенията.

0: През цялото това време всички институции услужливо не са искали да видят по никакъв начин това, което в един момент хората да започнат да виждат.
1: На въпрос дали незаконният град ще бъде разрушен, Шишков каза, че отговорността за такова решение е на кмета на Варна. В момента ДНСК и кадастърът правят масирана проверка на удостоверенията за търпимост, издавани от 2023 година насам, и може да се каже, че мащабите са дори по-големи, добави министър Шишков. Премиерът Румен Радев е обсъдил с президента на Сърбия Александър Вучич екстрадирането на бившия директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев, който беше задържан в Белград.
2: Снощ имах разговор с президента на Сърбия Александър Вучич. Имам неговите уверения, че сръбската държава ще се отнесе най-отговорно към исканата от нас молба за екстрадиция.
1: Искане за екстрадицията на Стоян Мавродиев подписа временно изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова, съобщиха от прокуратурата. Предстои в началото на следващата седмица молбата да бъде изпратена до сръбските власти чрез Министерството на правосъдието. От Демократична България внесоха искане в Народното събрание за освобождаване на подуправителя на Националната здравноосигурителна каса Момчил Мавров. Едно от основанията е липсата на търгове и високите цени, на които частните болници купуват лекарства, реимбурсирани от касата, обясни се председателят на Демократична България Ивайло Мирчев. От ДПС пък поискаха даже отстраняването на цялото ръководство на здравната каса. Заместник-председателят на парламентарната група на ДПС Хамид Хамид.
3: Очевидно е, колеги, че в системата има тежки проблеми. Българските граждани, българските лекари се нуждаят от спокойствие и системата, за да заработи, явно трябват не политически лица, а лица вътре от системата. Затова нашето мнение е, че цялото ръководство трябва да понесе оставката.
1: Премахнаха железния мост над река Черна в село Тича, посочен от местните хора като основна причина за снощното наводнение. Над 30 къщи бяха наводнени, а днес армията, горски служители и доброволци започнаха мащабно разчистване. Мнозина в село Тича останаха само с дрехите на гърба си.
4: Всичко живо, мокро, под вода. Нищо не остана.
5: Тук, като се задава черен облак, винаги е опасно. Черна, река Черна, предимно като идва, се аномалии стават.
1: Във Варненската община Дългопол продължава разчистването от наносите от проливния дъжд. В село Медовец мостът отново е залят, има и наводнени къщи, но няма бедстващи хора. В село Лопушна също има наводнени къщи, частично бедствено положение е обявено и в община Вълчидол. България вдигна военни хеликоптери за наблюдение и разузнаване над морската територия на страната, след като сутринта украински дрон се взриви в румънското пристанище Констанца. А руският президент Владимир Путин отхвърли тази вечер предложението на украинския президент, в което Володимир Зеленски го призова за лична среща, за да сложат край на войната. Подробностите от редактора Мерим Тенев.
6: На дискусия след речта му на економическия форум в Санкт-Петербург, руският президент Владимир Путин коментира, че откритото писмо на Володимир Зеленски не изглежда като искрено предложение за преговори.
7: Не виждам смисъл да се срещаме с Зеленски. Смисълът от тази среща е само за украинската страна, да спре настъплението на нашите въоръжени сили. Това е всичко. Но ни трябват споразумения. Не за 6 месеца, не за 3 месеца, а за дългосрочен план. Нека експертите работят, да изработят някои решения и тогава можем да се срещнем, да присъстваме на подписването на някои документи или дори да подпишем нещо. Но първо трябва да намерим решение.
6: Путин допълни, че макар украинските атаки да са нанесли известни икономически щети на Русия, той не вижда заплаха за икономиката и е убеден, че страната ще продължи да бъде привлекателна за инвеститорите. Путин коментира, че украинските дронове трябва да бъдат сваляни по-ефективно. Междувременно след края на Съвет правосъдие и вътрешни работи в Люксембург, еврокомисарят по правосъдието Майкъл Маград призова страните членки, които не са се присъединили към трибунала за агресията срещу Украина, да го направят. За новините, Мерим Тенев.
1: Ред на спортните новини представя ги Кръстина Иванова. Добър вечер!
8: Добър вечер! Два медала спечелиха българските състезатели на турнира по олимпийско таекуондо от веригата Президентска купа в Нюрнберг, Германия. При мъжете в категория 54 кг Християн Георгиев извоюва среброто, след като в финала загуби от поляка Антони Соколовски. При кадетите Владислав Кръвцев спечели квота за европейското първенство, след като се класира на втора позиция в категория 49 кг, а в финал отстъпи пред представител.

0: на Турция Сефа Йылмаз. Германецът Александър Зверев и италианеца Флавио Коболи ще спорят за титлата на откритото първенство на Франция по тенис. В полуфинала Зверев надигра чеха Якоб Меншик с 7 на 5, 6 на 2, 3 на 6 и 6 на 3, а Коболи стигна до мача за трофея без игра, след като сънародникът му Матео Арналди се оттегли от надпреварата заради вирус. Мъжкият национален отбор по футбол води срещу Молдова с 1 на 0 на полувремето в контролна среща, която се играе в момента в Кишинев. Попадението в 23-та минута отбеляза Георги Русев. Женският ни национален отбор по футбол постигна втора победа в световните квалификации, след като се наложи над Гибралтар с 3 на 1. Футболният Левски подписа договор с анголския футболист Давид Кусо до лятото на 2029 година. Никола Цолов беше най-бърз в своята група по време на квалификациите в автомобилната Формула 2 на пистата в Монако, но ще стартира от втора позиция в неделното основно състезание. Квалификацията се проведе в две групи заради ограничения на трасето. Първи ще потегли бразилеца Рафаел Камара, който спечели pole position, след като бе най-бърз в първата група. Спринтовото състезание във Формула 2 е утре от 15 часа и 15 минути. Във Формула 1 представители на домакините Шарл Люклер и британеца Луис Хамилтън и двамата с Ферари дадоха най-добри времена в първите две свободни тренировки. Нюргил Салимова победи с черните фигури на 63-я ход естонката Май Нарва в последния 11-ти кръг на Европейското първенство по шахмат за жени в Батуми, Грузия. С 8 точки и половина тя разделя второто място в крайното класиране, но допълнителните показатели оставиха четвърта. Шампионка с половин точка повече стана 15-годишната украинка Анастасия Хантишин. Втора най-добре класирала се българка е Надя Тончева, 11-та с 7 точки и половина актив.
1: И към прогнозата за времето, тя е на Иван Василев. Добър вечер!
2: Добър вечер! Температурите около 21 часа са от 18-19 градуса по Черноморието и в Смолян, до 25-26 градуса във Видин, Велико Търново, Русе, Пазарджик, Пловдив, Хасково и Сандански. Отслабват и спират преваляванията на отделни места около Стара планина и в Родопите. В София в момента температурата е 22 градуса, относителната влажност на въздуха е 69%, атмосферното налягане е 946 хектопаскала, което е средното за месеца. През нощта слабо ще се повиши. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно и почти тихо. Сутринта на места в източните райони и по речията видимостта ще е намалена. Утре преди обяд над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Около и след обяд атмосферата ще се лабилизира. Ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места, главно в планинските райони, Дунавската равнина, Лудогорието и полетата на Западна България, ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Възможни са и локални градушки. Вятърът ще е слаб в източна България до умерен от изток-юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 23 и 26, за София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В 21 часа чухте обзора на водещите новини на Българското национално радио. Представи го Ивайло Василев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: קונסטציה אליט. אליט. קונסטציה на радио Пловдив. אליט.
1: Това е класация Елит на Радио Пловдив. Аз съм Мария Стоева. В първия част на предаването чухме песните заели местата от 30 до 16 включително, както и новото предложение. Кой е номер едно, ще разберем малко по-късно в предаването, а сега продължаваме да катерим чарта с номер 15, 14 и 13. Номер

0: Шейкър.
1: За вашето неделно разнообразие
2: и много настроение.
1: За жените и ежедневието.
2: За мъжете и всичко останало.
1: Опитай нещо различно.
3: Шейкър. Всяка неделя от 7 до 10. По Радио Пловдив.
4: Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
5: и Милко Петров.
4: Всеки понеделник и четвъртък
5: от 10 часа по Радио Пловдив.
4: Номер 14.

0: Чухме 15, 14 и 13, съответно Gone, Gone, Gone на David Guetta и Teddy Swims, Chanel на Тайла и Folded на Kehlani. Сега продължаваме с Taylor Swift и The Fate of Ophelia, Where is my husband на Ray и Talk to me на Damiano David, Тайла и Nile Rodgers.
1: Номер 12.

0: по Радио Пловдив. Продължаваме с още музика. Номер 9 в класация Елите, Хари Стайл с Dance No More. Осмото място е за Папо от Афросло на Mike's Mind. 7 е Better On Me на Джонни Хин. Номер 6 е Dave and Tam с Ray Dance. На пето място остана Fever Dream на Алекс Уорън. А на четвърто слушаме Bruno Mars с I Just Might.
1: Номер 9.

0: Здраво!
1: Всяка събота от 19 или в неделя от 11 слушайте Уикенд Шоуто
0: Здраво!
1: По радио Пловдив. 60 минути с мегаводещият Жоро Пев.
0: Здраво!
1: Животът в усмивки от остър, тъп и прав ъгъл.
2: Нещата погледнати трезво
1: и не до там.
0: Здраво!
3: Номер 4.

0: Ето и първите три позиции тази седмица в класация. Елит номер 3 е Сиена Спиро с хита Die on this Hill. На второ място е Stateside на Pink Panthers и Зара Ларсън. А за четвърта седмица номер 1 е Дракула на Tame Impala.
1: Номер 3.

0: това е всичко за днес от класация Елит. Бъдете с нас и следващата неделя вечер и още веднъж в петък от 20 до 22 часа. Дочуване от Драго Симеонов, Александър Кочев и Мария Стоева.
1: Номер 1.

0: Българско национално радио.
1: 22 часа. Новини с Ивайло Василев. Започваме с тежката катастрофа край София на Челопешко шосе. На място е нашият репортер Николай Христов. Добър вечер.
2: Добър вечер. Бързам да уточня, че преди минути от пътна полиция дадоха повече информация за тежкия инцидент. Сигналът е подаден около 19 часа и 37 минути тази вечер. Става въпрос за катастрофа между автобус на частен превозвач, който се движи по линия 119, лека кола и валяк. В резултат на тежкия удар на място е загинал един човек, а други над 10 са ранени. Това обясниха. Към момента в района Челопешко шосе е затворено, тъй като и към този час продължават следствените действия тук на мястото на инцидента. 11 от ранените са пътували в автобуса, а останалите са водачите на автомобила, на двата автомобила и на валяка. Към момента не е ясна точната причина, като по информация първоначална, една от колите се е врязала в автобуса, който в резултат на силния удар се е обърнал на едната страна. От пътна полиция обаче не бяха категорични, че могат да потвърдат тази информация и казаха, че следствените действия на място продължават. Към момента има тук и екипи на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Изпратени са и десетки линейки, които са откарали пострадалите в различни столични болници. Вероятно до късно тази нощ ще продължат огледите на мястото, а повече информация може би ще има и през утрешния ден. За новините, Николай Христов.
1: 8 души са транспортирани и настанени в различни болници в София след тежки инцидент на Челопешко шосе. 7 от тях са в много тежко състояние, съобщиха от спешна помощ. Подробностите сега от репортера ни Елена Бейкова. Добър вечер.
3: Здравейте и от мен. Това, което имаме като информация от спешната помощ е, че сигналът до тях е подаден в 19.40. На място са били изпратени 10 линейки. Именно спешните екипи установяват тежкото състояние на 8 души, като 7 от тях са наистина в много тежко състояние. Тези хора са транспортирани и настанени, 3 души в окръжната болница, 2 в военно-медицинската академия, 2 в университетската болница ИСУ и 1 от пострадалите е настанен в спешната болница Пирогов. Това, което мога да кажа за загиналия мъж, че той е на 27 години и по всяка вероятност е изхвърчал от едно от превозните средства. За сега няма конкретна информация от болниците за състоянието на пострадалите. Повече информация ще има утре сутринта. За новините Елена Байкова.
1: Украинският президент Володимир Зеленски разкритикува остро руския президент Владимир Путин за това, че тази вечер отхвърли призива за лична среща между двамата с цел обсъждане на прекратяването на 4-годишната война между двете страни. За съжаление, руската страна отново избира войната. Всички чуха днешния отговор, слаб отговор. Той просто не иска да сложи край на войната, заяви Зеленски, след като Путин заяви, че не вижда смисъл в среща с украинския лидер. Годишните награди на фолклорната класация «Надпяване» на Българското национално радио бяха раздадени за 15-ти път на тържествена церемония с гала-концерт. Наградите в категория «Жени солисти» отидоха при Симона Станоева и Таня Скечелиева. В категория «Мъже солисти» слушателите избраха Лазар Налбантов и Димитър Лукарски. Победители в категория «Инструментална музика» станаха с авторските си произведения Мартин Владимиров и Иван Ковачев. Категория «Вокални формации» призовете са за ВАЕ квартет и вокален ансамбъл

0: Езерец. Фаворити на слушателите в категория нова етно и авторска музика са Георги Добрев и Три Гайда. В категория стари майстори победители станаха Христина Лютова за Руфинка Болна легнала и Костадин Гугов за Ако умра Илзегина. Голямата награда за цялостен принос в развитието на народната музика беше присъдена посмъртно на композитора Красимир Кюркчийски. Мъжкият ни национален отбор по футбол завърши наравно 2 на 2 срещу тима на Молдова в приятелска среща, играна в Кишинев. Попаданията за селекцията на Александър Димитров отбелязаха Марин Петков в 77-та минута и Георги Русев в 23-та. И сега поглед към последния матч от финалната поредица за титлата в мъжкия баскетбол. Владислав Стоянов с подробностите за петия матч между отборите на Балкан и Локомотив Пловдив. Добър вечер!
1: Добър вечер! Балкан спечели 8-та титла в своята история след драматична победа с 81 на 80 точка на Локомотив Лозви в Ботевград и затвори серията първенството с 3 на 2 успеха. Героят на вечерта е американецът Травис Макконико, който осигури триумфа с скоч 3 секунди преди финалната сирена и в последствие беше избран за най-полезен играч в финалната серия. Трофеят беше връчен на победителите от президента на федерацията Георги Глушков. А след последния сигнал, фенове на Локомотив Пловдив пробиха охраната и се опитаха да помрачат церемонията по награждаването. За новините с Владислав Стоянов.
0: Сега прогнозата за времето на Иван Василев.
2: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно и почти тихо. Сутринта на места в източните райони и по речията видимостта ще е намалена. Утре преди обяд над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Около и след обяд атмосферата ще се лабилизира. Ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност на много места, главно в планинските райони, Дунавската равнина, Лудогорието и полетата на Западна България, ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Възможни са и локални градушки. Вятъра ще е слаб в източна България до умерен от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 23 и 26, за София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 22 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Да създаваш живи образи от неодушевени материали, това го може само кукленото изкуство. Какво в повече ни дава на нас Homo Ludens? Началото му е сред първите религиозни ритуали и езически култове. С директора на Пловдивския куклен театър Петър Влайков си говорим за магията на куклата и хората зад нея. Аз съм Людмила Сугарева. Добро утро, дами и господа!

0: Господин Лайков, коя е любимата ви кукла?
1: Любимата ми кукла, ако е някоя конкретна от фонда на театъра, има една прекрасна петрушка, тя е тук на тази картина на големия Димитър Киров, която е изключително интересна кукла от спектакъл на Юлия Огнянова, невиждана към онова време в кукления театър, понеже тя е еластична и умее да си удължава ръцете, краката. Тоест, тя е много...
0: Жизнена.
1: Тя е изключително жива, но в същото време е символ. Тя е формална. Тя не се опитва да наподоби едно към едно човека с жестовете и с движенията му, а по-скоро носи символа за всичко това, което е вътре в него. Това е изключителното откритие на
0: сценографа. Тоест надгражда представата ни, първата представа за човека.
1: Да.
0: Надгражда.
1: Точно като анимационните герои, които успяват да хиперболизират някакви качества човешки, в, разбира се, един много по-стилен и смислен начин, тази кукла разказва за това какво се случва вътре в човека.
0: А какво се случва вътре в човека?
1: Ние сме, не знам, малко философски ще отиде разговора.
0: По такова е и предаването.
1: Ние живеем в дуален свят и вътре в човека е постоянен конфликт. Ние можем да съществуваме само през конфликт, през битката вътре в себе си, понеже такава е реалността, в която живеем. Всичко е горе-долу, рай, ад, ляво-дясно, мъж, жена, всичко е по две. И в търсенето на баланса между тези крайности, черно-бяло, да не изброявам безкрай, хаос, ред, в търсенето на този баланс е постоянният ни конфликт и в съмненията и истинското можене на човека.
0: Защо избирате кукленото изкуство? Какво в повече дава това старо изкуство на човека?
1: По много причини, но понеже основната е, че най-близко до нас детето, не случайно думата е една и съща, че първата играчка на детето е кукла. И тази детска вяра и наивност, този опит на възрастния да се върне към корените, към искренността, към чистотата на детето, докато използва средствата на играта, е това, което е изключително ценно за мен.
0: Като имаме предвид, че кукленото изкуство е много-много старо, нали така, в Индия, в Китай казва, че е векове преди новата ера, античното изкуство е тук в Европа, мисля си, какво дава куклата в повече?
1: От чисто професионална гледна точка, от актьорска гледна точка, куклата дава щит между актьора и публиката. И в много смисли тя успява да съхрани актьора, да го пази от собственото му его. Понеже в светлината на прожектора много често е куклата, а не самия актьор. После дава фокус, изключително концентрирано, насочено внимание в куклата, което е от помощ на актьора, понеже пък този фокус му пречи той да се самонаблюдава.

0: в играта е върховното удоволствие. Когато децата играят на, на футбол, нали,
1: на каквото
0: и да е. Каквото и да е, няма никакво значение. Първо и основно всяка игра е свързана само с удоволствие.
1: Те преживяват, живеят.
0: В момента, в който удоволствието от играта изчезне, тя спира да, да бъде игра и много бързо се разтуря и децата си отиват.
1: Кога всъщност кукления театър от театър за възраст

някакси по-лесно е да достигнеш до децата, понеже в нашия стремеж да бъдем наивни, ние сме много по-близки до тяхната естествена искреност и любопитност. И театъра за възрастни според мен се е появил като опит, кукления театър за възрастни, се е появил като опит да придърпаме малко по-порасналите ни зрители. Да им помогнем лекичко да се върнат към искрените, чисти преживявания, да ги удивим, за да могат да им върнем изненадата към как стана това. Е този възглас, който е символ на чиста изненада, удоволствие и така преживяване.

0: Господин Влайков, децата днес какво искат, защото ясно е, че за тях вече един скъсан чехъл не може да се превърне в джудже, нито пък една дъщица да стане кораб, да си го представят. Тоест, какво им отнехме и какво всъщност искат?
1: Ами аз не съм съгласен тук с вас. Аз смятам, че детското въображение е необятно. Не детското. Нашето въображение е необятно. Просто ние в годините полагаме страшни усилия да го стъпчем, да го подчиним. Защото разума наделява. Ума е създаден за да те пази. Тоест той започва да проиграва всички негативни варианти на развитие на една ситуация. И когато ти отпуснеш въображението и си кажеш, ми какво пък ако направя? И той ти казва, аха, чакай малко. Това е рисково, това е несигурно, може да си изгубиш работата, може да не те харесат. Може. И ума взима превес, понеже това му е неговата роля, и въображението се дърпа назад. И в годините, докато растем, ние толкова често го случваме, че изведнъж се оказва, че сме потиснали въображението много, много, много назад, сме го оставили и тогава скъсаният чехъл не може да стане кукла. И тогава дъщицата не може да стане кораб. Децата дори днес го могат. И телефоните и така, това съдържание, към което тези екранни зависимости, към което ме насочвате с въпроси си, са много страшно нещо, понеже те по същия начин работят.
0: Не отнемат ли детската изобретателност?
1: Точно така. По същия начин работят, като отнемат, заменят въображението с готово смелена картинка.
0: Което е много пагубно, смисля си.
1: Да. Екранната зависимост е едно от нещата, към които много ясно и конкретно се опитваме да адресираме политиките на театъра и това, което правим, защото превенцията на така, тези вредни навици е едно от нещата, които, с които искаме да се преборим. Това са кратки импулси, допамин, които даваме на мозъка си, и той продължава да търси още и още, и това е много близко до наркоманията.
0: И освен това, някак си като че ли става мразелив, почва да чака на готовото.
1: Да.
0: Господин Влайков, пореден приз спечелихте, творец на годината, 2026 година, но нали знаете, хората на изкуството, творците, казват, че довършват недовършеното от Бога. В този

0: смисъл. Какво непременно ще се опитате да довършите?
1: Тази реплика говори за огромното его, което Твореца носи в себе си, такова, че не стига, че си позволява да се сравнява с Божественото, ми дори смята, че го допълва по някакъв начин и довършва. Което пък в известен смисъл е вярно. Много неща има за довършване, много мечти има за които така преследвам и се надявам да успея да осъществя. Най-важното обаче е в личен и творчески план едновременно е да се опитаме да се погрижим повече за децата. Тоест да попълним едни дупки в образователната ни система, които представляват огромен дефицит. Когато детето ходи на детска градина, на училище и така нататък. В детската градина повече отколкото в училище се грижат за това въображението да се развива, да се провокира. Но стъпим ли в училище и някак си започваме да се учим как да не изостяваме една информация, как да я повтаряме, къде с разбиране, къде без. Вместо да я поставяме под съмнение, вместо да се опитаме да намерим различните гледни точки към нея. Тоест, това са дефицити, които театъра трябва да попълни. Критично мислене, емоционална интелигентност, какво да правим с емоциите си, понеже като деца на нас ни се случват някакви взривове в душичките, но ние не можем още да ги владеем. И те избиват в тръшкане, в просто неосъзнатостта на собствените ни преживявания.
0: Но с едно огромно желание.
1: Да. И ние като институт трябва да се опитаме да научим децата как да се справят с емоциите си. Да ги научим да бъдат емпатични. Не да ги научим, да им дадем възможността, да им покажем какво е да бъдеш емпатичен и ако те го изберат, да го живеят.
0: Това ли прави Пловдивския куклин театър днес?
1: Това се опитва да прави.

0: Господин Лайков, какво значи да си творец днес?
1: Според мен днес не е по-различно от...
0: И питам така, защото границата пред изкуствата изчезват.
1: Така е, така е, така е. Любопитството води до търсене на много така нови форми, все повече интердисциплинарни изкуства. Така, изкуствата търсят интердисциплинарното. Но да си творец да означава да си любопитен и любящ, според мен. Без любов, без любопитство няма как да сътвориш нещо. Казвам любов, защото това е абсолютно, абсолютна първопричина за съзидателното в твореца. Другото би могло да е разрушение. Обратното на това да твориш. Тоест думата творец вече не е актуална.
0: Как гледате, господин Влайков, на една такава мисъл? Мисля, че изказват така големи творци. Нов език за старото и стар език за новото, за да се приведе това, което е било, в това, което предстои.
1: Ми пак ми харесва. Защото...
0: Ама аз съм се готвила за срещата с вас.
1: Много хубав въпрос е това. Защото... ние наистина сякаш се... Ясно е, че нищо ново няма да открием изначално в изкуството. Знаете ли, че... предполагам, че знаете, но сюжетите в цялата история на света се свеждат до 12 или 13, мисля, че бяха различни по структура сюжети. На всички книги, разкази, спектакли, представления, епоси...
0: Тоест, не можем да надскочим.
1: Можем да му търсим нови форми. Но мислята ми е в това, че ние се говорим за това, че обличаме в нови дрехи старо, забравено, откриваме го отново, в което няма нищо лошо. В същото време се опитваме съвремени текстове да
0: обличем
1: в стар, да точно така, в сякаш отживели похвати. Истината е, че всичко е тук. Тук и сега. И както казва театъра, това е абсолютен закон в живите изкуства. Всичко се случва тук и сега. И това е, го казвам в хипотезата на това, че няма преди, няма след. Тоест модерното и архаичното
0: с
1: много размити граници, да, понеже да, са заедно.
0: И защото хората сме едни и същи, май откакто свят светува до ден днешен.
1: Да, всички ни разлики са, и които си измисляме, че, кой е, че едните са по-такива или по-накива са плотни.
0: Каза, че и съм срещала, че новият език в кукленото изкуство, това е синтез с високите технологии, роботизирани кукли, експерименти с сензори. Това мисля, че е ваш патент.
1: Не, това е, не бих казал, че е наш патент. Това е по-скоро една от посоките, в които се опитваме да развиваме театъра, а тя не е толкова свързана с дигиталните технологии, съвременните технологии и дигиталните възможности, колкото с това театъра да е актуален на времето, в което живеем. В този ред на мисли нашите експерименти, които правим с роботизирани кукли, с холограми, с сензори, са само една от посоките на...
0: А как децата ги приемат тези роботизирани кукли?
1: Основното нещо, което ние се опитахме да направим, е да установим къде е границата между живото изкуство и... Тоест, докъде технологиите подпомагат живото изкуство и от кой момент нататък започват да го заменят.
0: Да го спират.
1: Да. Защото когато разчиташ на техника, ти винаги имаш много, много, много, все повече приближаваш театъра до киното. Айде така условно ще го кажа. И колкото повече технически средства имаш в един спектакъл, толкова повече трябва да подчиниш актьора на... условията, как да ги следва, къде да застане, за да се падне с 3D мапинга, куклата колко бързо да се движи, за да я хващат сензорите и така нататък. Тоест, започваш да влагаш усилия в това да повтаряш, а не да изобретяваш, не да променяш играта, не да обогатяваш играта, не да импровизираш.
0: Защо е потребно това?
1: Това са някакви изисквания, които имат съвременните технологии, но те биха могли да обогатят изключително много всяко едно изкуство.
0: Mm-hmm.
1: Въпросът е да намерим точно къде стои
0: мярката,
1: границата.
0: Мярката,
1: точно
0: мярката
1: така.
0: Мярката е много важно нещо. В едно интервю вие казвате, а то е така, държавата няма визия за културата. Да попитам,

0: ги разбираме културата. Усещам ли, че тя прави от купчената хора народ?
1: Би трябвало да го усещаме, да. Би трябвало това да е една от многото функции на културата, но ако трябва да сведем така нещата до даже леко цинично да прозвучи, инвестиция в културата означава след един определен период от време ние да имаме по-добро качество на живот. То е толкова просто. Защото...
0: И по-истински хора.
1: Ами да, то това, едното означава другото. Какво ни дава инвестицията в култура? Ако ние имаме едно по-емпатично, по-интелигентно, по-зряло общество, това означава автоматично, че това означава повече грижа за децата, повече грижа за застрашени групи, групи в неравностойно положение, повече достъп и интерес към културата като цяло. Тоест, завъртаме едно колело, което като снежна топка само може да расте по обем. Това означава, че имаме по-ниска битова престъпност, по-малко вандализъм, по-малко престъпност като цяло.
0: По-малко агресия.
1: По-малко агресия, повече разбиране, защото културата означава възможност да погледнеш към една и съща ситуация или проблем от различни гледни точки. Можеш да се поставиш в обувките на другия, да го разбереш.
0: Защо и как?
1: Така че най-просто казано, инвестицията в култура ще ни донесе по-качествен живот.
0: Знаете ли, господин Влайков, това съм го казвала, но държа да го припомня и сега. Едно писмо между Фройд и Айнщайн. Айнщайн го пита Фройд за войната и Фройд му отговаря, че тя е заложена в човека, но точните му думи са това. Всичко, цитирам дословно, което работи за културното развитие, работи срещу войната. Това днешният човек разбира ли го? Предвид на всичко онова, с което сме заобиколени.
1: Разбира го, разбира го. И затова така, вестителите на войната най-напред удрят културата. Затова най-напред се започват с канцелирането на този модерен, ужасен термин на творци. Затова там, където искаме да предизвикаме конфликт, казваме, твоята култура не е от значение. И понеже Русия напада Украина, ние ще изкараме Достоевски от учебниците. И понеже
0: един полицай в една древна култура
1: в Штатите, нали, понеже е превишил правата си при арестуването на един човек, затова ние ще сринем нашата история и няма да има паметници на Колумб. Да, виждаме и в Иран какво се случва. Една хилядолетна култура
0: е подложена.
1: Мислята ми е, да, радетелите на войната винаги най-напред ще ударят културата. А хората, които имат разбирането за култура, като една реплика, която се приписва на Чърчил, и която е спорно дали е съществувала, че ако нямаме култура, какво браним, и като примера на италианските общества, които веднага след Втората световна война гражданите започват да събират от никаквите средства, за да построят операта си, най-напред преди всичко останало. Така, това са добрите примери, към които ние много просто дилема имаме, за да видим към кои искаме да принадлежим.

0: как в Китай гледат на кукленото изкуство? Питам ви така, защото срещнах, че работите нещо съвместно.
1: Да, Куклен театър Пловдив има копродукция, която се нарича Mountain Spirit или Планински дух, с Хан Фейзи, театър на Сенките от Пекин. Премиерата беше на 28 февруари тази година в Пекин. Българската премиера беше тук на 22 март в Пловдив, като спектакъла имаше и своето национално турне в София, Стара Загора, Пловдив, Бургас. Толкова за копродукцията, което е нещо изключително интересно, което среща европейския и китайския традиционен
0: театър. Точно това искам да попитам. Къде са доближавани и къде са отделяни? Европа и Китай?
1: В разбирането на важността на духа, айде така ще го кажа, защото това са лични мои впечатления, не претендирам за обективност. Китайският куклен театър, който съм гледал, първо е много по-беден от към средства, чисто театрални средства, но много по-пищен, много по-богат в красотата, в мащаба си. После изключително насочен към запазване на китайската идентичност, самосъзнание, принадлежност, традиции. Изключително е свързан с популяризирането и опазването на китайския фолклор, китайските традиции. Много красив и фин, много по-малко динамичен от европейския куклен театър. Така, разбира се, обобщавам, то много зависи от жанровете и от вида куклен театър, понеже в Европа разполагаме с много богата палитра от жанрове. И смятам, че срещата между китайското куклено изкуство, изобщо азиатското куклено изкуство и европейското, е нещо, което изключително много може да ни даде, понеже в Европа ние, особено в по-развитите куклено-театрално отношение държави, се търси все по-модерен куклен театър, докато Изтока и Ориента ни предлагат...
0: Държи на традицията.
1: Да, изключително традиционни форми.
0: Защото човека, колкото и да се променя, каквото и да надгражда, последна сметка си остава човек.

0: Кажете, какво предстои сега в Предпловдивския куклен театър?
1: Продължаваме политиката ни да... Най-напред ще разкажа за това нововъведение, което е, че билета за спектакъл за деца струва толкова, колкото прецени зрителя. И това е до края на сезона. Това е един експеримент, който цели да ни докаже, че вече сме една стъпка по-добре развито такова общество. Нали, една стъпка по-близо до идеала, за който си говорихме преди малко.

0: кинотеатъра, определяме и ценовите такива. Тоест, ако ние се борим за достъп до култура, за едно по-емпатично общество, за една обратна връзка от зрителя, в ценообразуването на билета ние търсим диалог с него. Това за какво, на каква цена той ще избере да оцени собственото си театрално преживяване, ни връща много информация. Ако човека отсреща разбере, че 2, 3, 4 евро, които оставя повече, отколкото би могъл да мине по-балкански, нали, на най-ниската цена, ще позволят на едно дете, което той никога няма да види, да посети кукления театър. Ако хората го разберат това нещо и го прилагат...
1: Разбират ли го? Какво показва експеримента?
0: Много е рано още за анализи. Това такива ще направим в края на сезона, но към днешна дата повечето хора, които идват на каса, оставят 2 до 3 евро повече, отколкото е досегашната цена на билета, а не минималната. И искам да направя тук отново уточнението, че държавата субсидира кукления театър, за да запълни тази пропаст между платежоспособността на зрителя и реалната цена на билета. Тоест затова ние получаваме субсидия. И това нещо, което правим, единствено ни позволява по-точно да таргетираме групите, които имат наистина нужда от такава социална подкрепа в трудните времена. И нужда от театър, да. Защото достъпа до култура е това, което трябва да развиваме. Мисълта ми е, на края на годината нашия бюджет трябва да е нула. Ние няма да спечелим от това. От тази политика единствено могат да спечелят зрителите ни.
1: Което, както се казва, за да бъдеш творец, какво е потребно? Артистично сърце и визионерски дух. Това го срещна за вас.
0: Съгласен съм, че е така, но да бъдеш творец не може да бъде в никакъв случай самоцел. Понеже той не смятам и себе си за... най-малкото никога не съм мислил за себе си като за творец, защото това е някакъв етикет. Аз смятам, че човек не бива да си поставя етикети, понеже това го ограничава. Но да довърша за това какво ни предстои до края на сезона. Премиера през юни месец на спектакъл за бебета. Третия пореден.
1: За бебета?
0: Да. От няколко години правим спектакли за бебета, от 6 месеца до 3 години. Работим и с помощта на консултациите на детски психолози, с безопасни материали. Правим ги в фоайето на театъра, където е светло и така. За до 20...
1: близка среда.
0: Бебета с майките си, публика, да. Това е изключително важно социално преживяване за детето. Но така, както и да е, премиера на спектакъл за куклен театър за бебета, казва се Бъди добър. След това имаме едно събитие, понеже съм горд, че кукленият театър в Пловдив успява да поддържа много дълго време живи спектаклите си. И Хамлет е на 25 години спектакъл, Граждане е на 15 години, следващата година става. А пък Дама Пика тази година навършва 10 години на сцена, непрекъснато се е играл, нали? Не е, нито за минута не е падал от репертуара спектакъл. Така че на 28 май в четвъртък правим едно събитие 10 години Дама Пика, където ще видим всички актьори, които са участвали, всички автори на този спектакъл.
1: Във времето.
0: Да, на есен готвим турне, национално турне 10 години Дама Пика. Така че това е едно голямо събитие, с което ще поканим и пловдивчани, и гости на града, и наши приятели, и ценители на кукления театър да посетят. След това ни очаква уъркшоп, втората част от един голям уъркшоп на Стере Майер с нашите актьори. На есен идва фестивал за улични изкуства Театър, който мисля, че ще има най-грандиозното си издание в историята си досега, вече 14

0: поредни години на театърът успява да го...
1: Тоест, какво излизаш? Куклите ще продължат да ме надграждат.
0: Ей, дай Боже, всичко, което правим и ние като хора, и като професионалисти, и като творци, е това да се стремим да се надграждаме сами.
1: Благодаря ви, господин Байков.
2: Това беше всичко в днешното издание на срещите с гост Петър Влайков, директор на Пловдивският куклен театър. Във времето, когато културата се е превърнала в неуловим фанатик на подмяната, едно изкуство, кукленото, продължава да поглежда към душата ни и да ни повтаря: ти си Homo Ludens, а това е чудесно. От мен, Людмила Сугарева, добра събота на всички!

0: Слушайте.
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
1: И с мен Крайо Петровски.
0: Всяка събота след новините в 15 часа.

0: перфектни аудиоклипове.
1: Конкурентна тарифа.
0: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
1: radioplovdiv.bg.
2: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
1: Телефон за контакти 032-605-880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

Здравейте, вие слушате Радио Пловдив и Джаз до полунощ. В следващия един час за вас ще работят Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив.

0: номер едно.
1: Студио едно. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
2: Студио едно. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
0: Радио Пловдив, Студио едно. Високо качество на разумни цени. Студио едно. Номер едно.

споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен Августина Петкова. Споделено.

Вие сте с Радио Пловдив и Джаз до полунощ. В последния един час за вас работиха Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив.

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Калин Дацов. В началото чуйте акцентите. Двама души загинаха след като автомобил се вряза в автобус от градския транспорт на София. Окончателното решение дали Европейската комисия ще започне процедура за свръхдефицит срещу България се очаква до 10 юли. От Демократична България внесоха искане в Народното събрание за освобождаване на подуправителя на Националната здравноосигурителна каса Момчил Мавров. От ДПС поискаха отстраняването на цялото ръководство на касата. Следват подробностите по тези и други новини. Автомобил се вряза в автобус от градския транспорт на София на Челопешко шосе. При катастрофата са загинали двама души. Сега последна информация от мястото на катастрофата. Слушаме пряко репортера Николай Христов. Здравей!
1: Здравейте! Установено е, че в катастрофата е участвал освен автобуса на градския транспорт, който се движи по линия 119 и два автомобила. Това съобщи заместник градския прокурор на София Ангел Кънев, който пристигна на мястото на инцидента. По думите му от първоначалните експертизи става ясно, че автомобилите са се движили с над 150 км в час, което е много над допустимата за района скорост, каза още Ангел Кънев. Предстои да бъдат взети и натривки на някои от хората, които са били в автомобилите, тъй като не е ясно кой точно е шофирал. Нека да чуем още от прокурор Кънев.
2: Към момента събраните доказателства и данните от огледа сочат категорично, че водачите на леките автомобили са с вина за причинение на пътно-транспортно произшествие. Движили се с изключително висока скорост, над 150 км в час, като един лек автомобил се е блъснал странично в автобуса и го е преобърнал на една страна, като се е врязал почти изцяло в него. Събира се и ДНК, отпечатъци също така, защото има и спор към момента от някои от водачите, кой точно управлява и кой не. Имаме две лица, които категорично са неправоспособни, нямат свидетелство за управление.
1: Другото, което към момента е ясно, че пробите на водачите на автобуса и на двата автомобила за алкохол и наркотици са отрицателни. Сигналът за тежкият инцидент беше подаден минути след 19.30. Това съобщиха от Центъра за градска мобилност. На място са били изпратени екипи на пътна полиция, над 10 линейки, както и екипи на пожарната, тъй като единият от автомобилите буквално се е разцепил на две от тежкия удар. Това съобщи Георги Митев от пътна полиция. Нека да чуем още от него.
3: Към момента сме установили общо 14

0: са участници в происшествието, като тримата водачи и 11 пътника. Това, което мога да се каже, че към момента е образувано досъдебно производство, изясняват се причините и обстоятелствата по настъпване на происшествието и не може да се даде ясен и категоричен отговор каква е причината за происшествието.
1: Кметът на столицата Васил Терзиев също дойде на мястото на тежкия инцидент. Нека да чуем какво каза той.
2: Към 19.30 възниква тежко ПТП между автобус на градския

0: транспорт, който прави ляв завой и в него се врязва кола. Има 14 пострадали, на двама се изяснява състоянието.
1: Часове наред пътят в района на Челопечене е затворен от полицията, тъй като и към този момент продължават следствените действия. Огледите ще продължат още няколко часа, това съобщиха от МВР и прокуратурата. На място пък пристигна и екип на Европейския център по транспортни политики, а Диана Русинова обясни, че хората и не са били допуснати от полицията да направят оглед на мястото. Нека да чуем.
2: В рамките на по-малко от една година това е втори много аналогичен инцидент с участието на автобус на градския транспорт и с участието на някакви хора, които са карали очевидно много над разрешената скорост, което показва един много системен проблем и този системен проблем е свързан с ръководството на СДВР. Очевидно те не успяват да овладеят високите скорости, не успяват да работят за нещата свързани с превенция.
1: Разследването по случая продължава. Още информация се очаква в следващите дни. За новините Николай Христов.
3: Двете жертви на катастрофата са мъже на 27 и на 31 години, пътували в автобуса. Девет от пострадалите са настанени в различни болници в София. В стабилно състояние са 61-годишният шофьор на автобуса и двама 15-годишни младежи, които са в университетската болница ИСУЛ. Други трима пострадали с различни травми са оставени за лечение в реанимацията на Военно-медицинска академия. От Пирогов съобщиха за трима души, потърсили помощ в спешното им отделение, сред които 7-годишно дете с болка в крака. За лечение в травматологията е оставен един мъж. Пострадали са откарани и в окръжна болница. Информацията е на репортера Елена Бейкова. Окончателното решение дали Европейската комисия ще започне процедура за свръхдефицит срещу България се очаква до 10 юли. Това заяви министърът на финансите Гълъб Донев по време на парламентарните дебати за публичните финанси. По думите му, ако процедурата бъде обявена, България ще трябва да изготви план с конкретни мерки за ограничаване на бюджетния дефицит. Сред изискванията на Европейската комисия е намаляване на нетните разходи с 0,5% от брутния вътрешен продукт годишно. Министерството на финансите и Министерският съвет работят с амбицията проектът на държавния бюджет за тази година да бъде внесен в Народното събрание до края на юни, каза още Гълъб Донев. Премиерът Румен Радев обяви, че евентуалната процедура по свръхдефицит е красноречива оценка за предходните правителства. Той потвърди за скрити разходи.
4: От минали години сега изплуват фактури за извършени дейности, които не са платени. Декапитализиране на държавни дружества, изсмукване на ликвидност от бизнеса, забавяне плащане на ДДС и вземане предварително на дължащи се данъци. При това с големи харчове и то за съмнителни обществени поръчки с завишени цени.
3: Заяви премиерът Радев. Всички институции имат вина за незаконното строителство в местността Баба Алино край Варна, тъй като не са изпълнили задълженията си да осъществяват контрол. Това каза в кулоарите на парламента министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков.
5: Тук вече според мен има изгубка на икономическо и криминално ниво, т.е. имаме наслагване в закононарушенията. През цялото това време всички институции услужливо не са искали да видят по никакъв начин това, което в един момент хората да започнат да виждат.
3: На въпрос дали незаконният град ще бъде разрушен, Шишков каза, че отговорността за такова решение е на кмета на Варна. В момента ДНСК и кадастърът правят масирана проверка на удостоверенията за търпимост, издавани от 2023 година насам, и може да се окаже, че мащабите са дори по-големи, добави министър Шишков. Премиерът Румен Радев е обсъдил с президента на Сърбия Александър Вучич екстрадирането на бившия директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев, който беше задържан в Белград.
4: Снощ имах разговор с президента на Сърбия Александър Вучич. Имам неговите уверения, че сръбската държава ще се отнесе най-отговорно към исканата от нас молба за екстрадиция.
3: Междувременно заместник градският прокурор на София Десислава Петрова съобщи, че прокуратурата е предприела необходимите действия за екстрадирането на Мавродиев.
6: Решението вече зависи от компетентните власти там. Ние от наша страна вече сме предприели всичко, което по закон можем да направим, за да получи всички последици от наказателното преследване в България.
3: Заяви заместник градският прокурор на София Десислава Петрова. От Демократична България внесоха искане в Народното събрание за освобождаване

0: на подуправителя на Националната здравноосигурителна каса Момчил Мавров. Едно от основанията е липсата на търгове и високите цени, на които частните болници купуват лекарства, реимбурсирани от касата, обясни съпредседателят на Демократична България Ивайло Мирчев. От ДПС пък поискаха даже отстраняването на цялото ръководство на здравната каса. Заместник-председателят на парламентарната група на ДПС Хамид Хамид.
1: Очевидно е, колеги, че в системата има тежки проблеми. Българските граждани, българските лекари се нуждаят от спокойствие и системата, за да заработи, явно трябват не политически лица, а лица вътре от системата. Затова нашето мнение е, че цялото ръководство трябва да понесе оставката.
0: Заяви Хамид Хамид. Премахнаха железния мост над река Черна в село Тича, посочен от местните хора като основна причина за наводнението в четвъртък вечерта. Над 30 къщи бяха наводени, а вчера армията, горски служители и доброволци започнаха мащабно разчистване. Мнозина в село Тича останаха само с дрехите на гърба си.
2: Всичко живо, мокро, под вода. Нищо не остана.
3: Тук е като задава черен облак, винаги е опасно. Черна, река Черна, предимно като идва, се аномалии стават.
0: Във Варненската община Дългопол продължава разчистването на наносите от проливния дъжд. В село Медовец мостът отново е залят. Има и наводнени къщи, но няма бедстващи хора. В село Лопушна също има наводнени къщи. Частично бедствено положение е обявено и в община Вълчи дол. България вдигна военни хеликоптери за наблюдение и разузнаване над морската територия на страната, след като сутринта украински дрон се взриви в румънското пристанище Констанца. А руският президент Владимир Путин отхвърли тази вечер предложението на украинския президент, в което Володимир Зеленски го призова за лична среща, за да сложат край на войната. Подробности от редактора Мерим Тенев.
4: На дискусия след речта му на икономическия форум в Санкт-Петербург, руският президент Владимир Путин коментира, че откритото писмо на Володимир Зеленски не изглежда като искрено предложение за преговори.
5: Не виждам смисъл да се срещаме с Зеленски. Смисълът от тази среща е само за украинската страна, да спрем настъплението на нашите въоръжени сили. Това е всичко. Но ни трябват споразумения. Не за 6 месеца, не за 3 месеца, а за дългосрочен план. Нека експертите работят, да изработят някои решения и тогава можем да се срещнем, да присъстваме на подписването на някои документи или дори да подпишем нещо. Но първо трябва да намерим решение.
4: Путин допълни, че макар украинските атаки да са нанесли известни икономически щети на Русия, той не вижда заплаха за икономиката и е убеден, че страната ще продължи да бъде привлекателна за инвеститорите. Путин коментира, че украинските дронове трябва да бъдат сваляни по-ефективно. Междувременно след края на съвет правосъдие и вътрешни работи в Люксембург, еврокомисарят по правосъдието Майкъл Маград призва страните членки, които не са се присъединили към трибунала за агресията срещу Украина, да го направят. За новините, Мерим Тенев.
0: Десетки приятели, колеги и политици си казаха последно с Богом с писателя, журналист и политик Любен Дилов син. Поклонението беше в столичния храм Света София. Любен Дилов почина във вторник на 61 годишна възраст след масивен инфаркт, получен в Италия през април. Ето с какви думи го изпратиха министърът на културата Евтим Милошев, кметът на Бургас Димитър Николов и певицата Ирина Флорин.
6: Човек, който може да каже най-мъдрите неща и най-тежките неща за казване по най-забавния начин. Наистина изключителен човек, извън стандарта, извън нормите, човек с огромен интелектуален капацитет, човек с невероятно чувство за хумор, човек лек, позитивен, човек, който винаги след себе си оставяше приятелства, уважение и огромен респект към интелектуалния си капацитет.
7: Любо беше много свързан с Бургас дълги години. Много обичаше морето, не само обмуркането, рибарите, културните среди, бореше за всичко свързано с духовността. Златен човек.
8: Много е тъжно, когато толкова млади хора, които могат да дадат много на обществото си, отиват внезапно и беше много над нещата. Много цветен, обичаше цветните дрехи, цветните очила, колоритен, наистина. Нека да има мир душата му и да е светъл пътят.
0: Следва спорт с Кръстина Иванова.
9: Женският национален отбор по волейбол записа първа победа в турнира Лига на нациите. Момичетата на Марчело Абонданца се наложиха с 3-0 гейма. 25-19, 25-19 и 25-13 точки над състава на Доминикан.

0: трофея със сезон 2025-2026. Олимпиакос с Александър Везенков в състава си отстъпи пред Панатинейкос с 58 на 68 точки във втората среща от финалната поредица за титлата в гръцкото баскетболно първенство. Така Панатинейкос изравни 1-1 победи резултата в серията, в която се играе до 3 успеха. Мъжкият ни национален отбор по футбол завърши наравно 2-2 срещу тима на Молдова в приятелска среща, играна в Кишинев. Попаденията за селекцията на Александър Димитров отбелязаха Марин Петков в 77-та и Георги Русев в 23-та минута. Женският ни национален отбор по футбол постигна втора победа в световните квалификации, след като се наложи над Гибралтар с 3-1. Футболния Левски подписа договор с анголския футболист Давид Кусо до лятото на 2029. Година. Християн Георгиев спечели сребърен медал в турнира по тайкондо от веригата Президентска купа в Нюрнберг, Германия. В категория 54 кг при мъжете българинът извоюва среброто, след като във финала отстъпи пред поляка Антон Соколовски. Представителя на Германия Александър Зверев и италянеца Флавио Коболи ще спорят за титлата от откритото първенство на Франция по тенис при мъжете. В полуфинала Зверев надигра чеха Якоб Мешик с 7 на 5, 6 на 2, 3 на 6 и 6 на 3, а Коболи стигна до мача за трофея без игра, след като сънародникът му Матео Арнауди се оттегли от надпреварата заради вирус. Никола Цолов беше най-бърз в своята група по време на квалификацията в автомобилната Формула 2 на пистата в Монако, но ще стартира от втора позиция в неделното основно състезание. Квалификацията се проведе две групи заради ограничения на трасето. Първи в Монако ще потегли бразилеца Рафаел Камара, който спечели pole position, след като бе най-бърз в своята група. Спринтовото състезание във Формула 2 е днес от 15 часа и 15 минути. Във Формула 1 представителя на домакините Шарл Леклер и британеца Луис Хамилтън с Ферари дадоха най-добри времена в първите две свободни тренировки. Нюргил Салимова победи с черните фигури на 63-я ход естонката Май Нарва в последни 11-ти кръг на Европейското първенство по шахмат за жени в Батуми, Грузия. С 8 точки и половина тя раздели второто място в крайното класиране, но допълнителните показатели я оставиха на четвъртата позиция. Шампионка с половин точка повече стана 15-годишната украинка Анастасия Ханатишина.
1: Прогнозата за времето е на Иван Василев. Здравейте!
2: Добра нощ! Температурите около полунощ са от 15-16 градуса в Смолян и Дупница до 22-23 градуса в Лом, Оряхово, Свищов, Русе, Пазарджик и Пловдив. В София в момента температурата е 19 градуса, относителната влажност на въздуха е 69%, атмосферното налягане е 947 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта на по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно и почти тихо. Сутринта на места в източните райони и поречията видимостта ще е намалена. През деня, преди обяд, над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Около и след обяд атмосферата ще се лабилизира. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места, главно в планинските райони, Дунавската равнина, Лудогорието и полетата на Западна България, ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Възможни са и локални градушки. Вятърът ще е слаб. В източна България до умерен от изток юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 20 и 24, за София около 26. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В края на бюлетина още веднъж акцентите. Двама души загинаха след като автомобил се вряза в автобус от градския транспорт на София. Окончателното решение дали Европейската комисия ще започне процедура за свръхдефицит срещу България се очаква до 10 юли. От Демократична България внесоха искане в Народното събрание за освобождаване на подуправителя на Националната здравноосигурителна каса Момчил Мавров. От ДПС поискаха отстраняването на цялото ръководство на касата. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Георги Налбантов и Калин Дацов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

Здравейте, аз съм Искрен Пецов, фронтмен на Латино Партизани, китарист, готин пич. Слушайте българска музика по радио Пловдив, защото тя е ценната музика, която ние българите правим за вас, приятели, всички, които слушат радио Пловдив.

0: Здравейте, аз съм Звезди от легендарната рок-група Хат. Слушайте Радио Пловдив, защото това е истинското радио.
1: Аз съм Тони Хадат, група Хат. На всички фенове пожелавам да слушат това, което им харесва.
2: Аз съм Денис от Хат и слушам Радио Пловдив, което е по-легендарно дори от наша група.

Здравейте, аз съм Деси Добрева, а вие слушате Радио Пловдив. Слушайте това прекрасно радио, което ви предлага най-добрите български песни.

0: Teraz tu sobotę. Teraz tu sobotę.
1: Здравейте, в ефира на Радио Пловдив започва предаването Треска в събота. Екипът, който го подготвя за вас, е Детелина Петрова, Александър Кочев и Драгомир Симеонов. Днес отново ще бъдем заедно до 15 часа. Ето какво да очаквате. След малко стартираме с информации за предстоящи музикални събития, които ще се случат на територията на България. В 13 часа започваме обиколката в годините назад с музиката на 20 век. Очаквайте рубриките на предаването Рок акцент и блус акцент, съответно за рок и блус музика. Beatles Box за музика на Beatles The Best, в която следим класации на редица престижни музикални медии. В 14 часа стартира и времето за любителите на концертни изпълнения. Кой ще звучи днес, очаквайте да разберете по-късно. Тази рубрика можете да слушате и събота вечер от 22 до 24 часа по Радио Пловдив. Предаването е Треска в събота, радиото е Пловдив. Останете с нас!

Една от най-обичаните световни звезди, Иштар, се завръща триумфално на сцената, за да отпразнува 30-годишна кариера. Певицата ще направи мини-българско турне с 4 дати в 4 града. Те са съответно 3 юни Пловдив, 4 юни Бургас, 5 юни София и 6 юни Варна. Към празничните вечери се присъединяват Алабина and the Gypsies, музиканти, носещи духа и автентичния стил на легендарните Gypsy Kings. На сцената ще прозвучат не само най-големите хитове на Иштар и Алабина, но и любимите на публиката класики на Gypsy Kings, горещи ритми, латино фиеста и неповторима енергия, която вдига всички на крака. Подгответе се за грандиозен концерт, в който емблематичният глас на Иштар, ориенталският заряд и латино страстта ще се слеят в едно незабравимо изживяване. Това призовават организаторите на събитията. Отново напомням датите и градовете 3, 4, 5 и 6 юни, а градовете са съответно Пловдив, Бургас, София и Варна. В Пловдив събитието ще се състои на Античния театър.

На 3 юни в България пристига световно известният пианист Стюарт Дариета. Той ще представи шоуто «Май Ленард Коен». Събитието ще се състои в София Лайф Клуб. Стюарт Дариета е добре познат на публиката по целия свят, от Нью-Йорк до Токио, като пианист, композитор и музикален директор с над 30-летия опит. Неговите сурови вокали и силно присъствие на сцената превръщат концертите в интензивно изживяване. На 3 юни 2026 година публиката в София Лайф Клуб ще има възможност да се потопи в света на поезията, музиката и историите на легендарния Ленард Коен. Шоуто е вълнуваща и емоционална почет, водена от харизматичния Стюарт Дариета и неговата банда от световна класа. Тяхната интерпретация е смела, страстна и дълбоко лична. Tower of Song, I'm Your Man и вечния химн Алилуя звучат така, както никога досега. За първи път ще бъдат представени и песни, включени специално за сезона 25-26 година, съкровената In My Secret Life, вихрената Closing Time и пророческата The Future. Стюарт Дариета и неговата банда с Май Ленард Коен можете да видите наживо в София на 3 юни.

Британската алтернатив рок сензация Nothing But Thieves се присъединява към София Live Fest 2026. Фестивалът се провежда на 27 и 28 юни на Видасарт Арена в Борисовата градина, София. Nothing But Thieves през последното десетилетие се утвърди като една от най-интересните алтернативни рок банди на съвременната сцена. С характерния си микс от мощни китарни рифове, поп мелодии и отличителния фалцет на фронтмена Конан Мейсън, петорката успява да съчетае рок енергия с модерен поп чувствителност. Към програмата на София Live Fest 2026 ще се присъедини и King, един от най-успешните български електронни артисти на международната сцена, както и френското дуо Папулс. То ще внесе в програмата своя характерен, меланхоличен и елегантен инди-поп звук. Създадени в Париж от Уилисе Скоте и Ариел Тинк, Попис се отличават с слънчеви мелодии, винтидж поп атмосфера и леко иронични текстове, а концертите им се характеризират с непринудена атмосфера и изразена музикална естетика. София Live Fest 2026 се провежда на 27 и 28 юни на Видасарт Арена в Борисовата градина София, а сега по Радио Пловдив оставаме с музиката на Nothing But Thieves и Папулс.

0: Вие слушате предаването Треска в събота. Екипът, който работи за вас, е Детелина Петрова, Александър Кочев и Драгомир Симеонов.
1: Музиката на 60-те.

Обиколката в ефира на Радио Пловдив днес стартирана с 60-те години на 20 век. Групата, която ще слушаме, е Procol Harum. Бандата е английска, създадена е през 1969 година. Най-известни са със своя

сингъл A Whiter Shade of Pale. Това е един от малкото сингли в световен мащаб, продал повече от 10 милиона копия. A Whiter Shade of Pale е от дебютния едноименен албум на Procol Harum, а сега ние се насочваме към албум номер 3. Той излиза през 1969 година и се нарича A Salty Dog. Албумът е продуциран от клавириста на групата и автор на A Whiter Shade of Pale, Матю Фишер. Той напуска бандата малко след излизането на албума. В A Salty Dog за последен път на бас свири и друг от създателите на бандата, Дейв Найтс. След това и той напуска Procol Harum. Сега по Радио Пловдив ще чуем някои от парчетата в A Salty Dog, едноименното на албума парче. То е и първата композиция на Procol Harum, записана с симфоничен оркестър. Освен това ще чуем още The Milk of Human Kindness, Too Much Between Us и The Devil Came from Kansas.

Трескав събота продължаваме с 80-те години на 20 век и Абба. През 1980 година те издават своя седми студиен албум Super Trooper, от който днес ще слушаме записи. Това ще се случи след малко, преди това нещо любопитно за групата. През 2020 година излезе книга, свързана с шведската формация. Книгата се нарича ABBA Song by Song. Тя е написана от Иан Коул, дългогодишен почитател на групата и известен ABBA експерт. ABBA Song by Song съдържа информация за това как са написани и как са записани най-известните хитове на ABBA. Освен това, любопитни подробности и за по-редки песни и за такива изпълнявани на концерти, но никога не били записвани в студиото. Книгата ABBA Song by Song според издателите е написана на много достъпен език и се харесва на широката аудитория. А сега отново към 1980 година и албума на ABBA Super Trooper. Ще чуем The Winner Takes It All, Super Trooper и Lay All Your Love on Me.

0: Музиката на 90-те.
1: Вече се пренесохме в 90-те години на 20-ти век. Именно тогава своя седми студиен албум издава италианският изпълнител Аделмо Форначиари, известен като Дзукеро. Албумът излиза на 27 май 95-та година от Polydor Records и носи заглавието Spirito Divino. Освен италианска, албумът има испанска и английска версии, като английската е с заглавие Spirito Divino, Stray Cat и на Mad Dog City. Това е първият албум на Дзукеро от 3 години. След мрачните записи от предходния албум и след тежкия развод, който преживява, Дзукеро започва да вижда нещата по-позитивно. Това личи и в този албум на изпълнителя. В него има запомнящи се колаборации, включват се Нью-Орлеанския госпел хор, Кларенс Клеманс, Дейвид Санкчес, Джеймс Бек в парчето Папа Перке, Шила И в песента Алилуя, чийто текст е написан от италианския рапър Джованоти, както и Франческо де Джорджи, който пише текста на Пане е Сале. Сега в ефира на Радио Пловдив ще звучат изпълнения на Дзукеро от неговия албум Spirito Divino.

По Радио Пловдив в предаването Треска в събота продължаваме с рубриката The Best. В нея проследяваме кои са най-великите певци на всички времена. Класацията е на списание Rolling Stone, а ние достигнахме до фаталния номер 13. На него музикалните експерти са поставили Рой Орбисън. Роден е на 23 април 1936 година, умира на 6 декември 1988. Сред ключовите му парчета са All Pretty Woman, You Got It, Only the Lonely. Рой Орбисън повлиява артисти като Брус Спрингстин, Крис Айзък, Кейди Ланг. Том Пети го определя като, цитирам, вероятно най-великият певец на всички времена. Друг негов приятел и колега в супергрупата Traveling Wilburys, Боб Дилан, казва, че той има глас на професионален престъпник. Рой Орбисън споделя едни и същи корени в рокабили музиката, заедно с Джони Кеш и Елвис Пресли. Дори през 50-те записва Уби Дуби за Sun Records, след което обаче неговите извисени симфонични вокали го отвеждат на ново ниво в магическата и мистериозна рок-музика от началото на 60-те години на 20 век. С песни като Lee и In Dreams започна нашето предизвикателство да се изкачваме нагоре и само нагоре в стратосферата, коментира Крис Айзък. Един от музикантите от тур-групата на Орбисън споделя, че всъщност той е пеел много леко. Бил съм на около 2-3 крачки от него, когато изпя тези високи тонове, беше тихо и прочувствено, но емоцията, която премина през мен, беше все едно ме прободе с бормашина. Това е гласът на 13-ят най-велик певец на всички времена, Рой Орбисън.

Здравейте на вълните на Радио Пловдив. Започва предаването Лайф. Екипът, който работи за вас, е Детелина Петрова, Драгомир Симеонов и Александър Кочев. Ето, че отново е време за рубриката, посветена на MTV. И отново, преди да чуем днешния концерт, ще ви предложа любопитни факти за телевизията. Първото излъчване на MTV в Съединените щати е на 1 август 1981 година, а европейската версия стартира през 1987. Тя се превръща в неизменна част от юношеството на милиони зрители на Стария континент. През десетилетията MTV създаде едни от най-знаковите моменти в музикалната и поп-културата, като премиера